0: Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác. Xin cho các nhà báo Công giáo can đảm sống sự thật, để trở nên chứng nhân đức tin của Chúa giữa lòng thế giới. Thiên Chúa đoái trông đến những kẻ bất hạnh. Xin cho những người già neo đơn có được sự quan tâm từ nhiều người và cộng đoàn để an vui trong cuộc sống.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Ai tuyên xưng Thầy thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta mạnh dạn sống lời mời gọi của Chúa để làm chứng về Thiên Chúa cho mọi người.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Chúa, xin nhìn đến những ước nguyện của chúng con và ban thêm đức tin để chúng con can đảm trở thành những chứng nhân của Chúa giữa mọi cảnh huống của cuộc đời. Chúng con

từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh

0: giáo sĩ, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin bình an cho từng người, từng gia đình của chúng con. Xin ơn hiệp nhất trong các cộng đoàn. Xin Chúa ban cho những công việc truyền giáo của chúng con được thành toàn trong bàn tay của Chúa. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ và trả công bội hậu cho những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác, đặc biệt là các anh chị cộng tác viên của đài. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chứng uy thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày

0: Lời Chúa Giêsu Kitô chưa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm, nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: Con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được. Nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau. Tâm thần phân liệt có sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm, nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm, nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay, nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày. Con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội, nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi, tò mò hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không, liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không. Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó. Mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó. Rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng. Thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không, nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại, chẳng hạn vậy. Thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót, nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết. nó luôn luôn là từ hai phía. À, vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ. Tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu, và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, phải có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn. Và người ta có thể vì yếu đuối, người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
0: Và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
1: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì. Do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu. Nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được. Mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục. Nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh. Và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ. Không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
0: Và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân. Và bạn và người ấy đã chia tay rồi, bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và có bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay, dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc, nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc. Dạ vâng.
1: Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
0: chữa lành.
1: Vâng. Hay là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành.
0: Yeah.
1: Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành.
0: Yeah.
1: Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được.
0: Vâng.
1: Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu. Bạn đã chia tay người ta rồi.
0: Yeah.
1: Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì. Rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Yeah. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
0: Yeah. Yeah. Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn. Và nếu như các bạn có hỏi giùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
1: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình, và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì. Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh, hay là bạn muốn người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn và theo mong đợi của bạn? Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết, thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn vậy, khi mình đến nơi đó hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó, mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách cách mình yêu thương, mình yêu thương người đó vì cái gì, vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó. Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.
0: Và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ, đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
1: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh, và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này, mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường, thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không. Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không. Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân, rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cô không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia người ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình như là lúc mà
0: yêu lại từ đầu,
1: yêu lại từ đầu nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta sẽ thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta tạm ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại. Nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình, bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không, bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe, hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
1: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh, và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin. Tại vì Gen Z lúc nào chúng ta cũng ôm điện thoại hết. Nên ngay cả bản thân mình trong máy ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nó xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi, cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào. Tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không có quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ, và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp á, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại, máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc mình cộng tác với nhau dễ hơn.
0: Dạ vâng, và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân, và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
1: Dạ, mình rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phải phân biệt giữa hai cái: trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn, rồi để mình có thời gian lo cho con của mình. Mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó, nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm rồi mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc.
0: Dạ vâng.
1: Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh. Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con gái của mình. Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chịu của mình nó làm cho mình mất khả năng làm việc. Thì và kế đến là khi việc mà mình suy nghĩ việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ, không thay đổi gì hết. Mình nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn. Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em, thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, Đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi chúng ta luôn có một điều gì đó muốn cất giấu, nỗi sợ, sự yếu đuối, những điều chưa dám đối diện hay những chọn lựa chưa đủ can đảm để thực hiện. Bước theo Chúa giữa đời thường không phải lúc nào cũng sáng sủa và dễ dàng. Đôi khi lại đầy những bóng tối khiến ta co cụm lại. Chính vì thế, lời Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng: "Đừng sợ, tất cả những gì che giấu sẽ được tỏ lộ. Người không vạch trần để lên án, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của nỗi sợ, giúp ta đứng thẳng và sống thật." Trọng tâm của bài tin mừng là can đảm sống sự thật. Đức Giêsu biết rõ nỗi sợ có thể bóp nghẹt đời sống đức tin, sợ không được chấp nhận, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những điều quen thuộc, sợ bị thiệt thòi, sợ không đủ sức. Những nỗi sợ ấy làm chúng ta thu mình lại, không dám sống giá trị của tin mừng giữa đời. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn. Trước mặt Thiên Chúa, ta luôn được biết đến, được thấu hiểu và được chăm sóc đến từng sợi tóc trên đầu. Khi ta dám sống cho sự thật, dẫu phải trả giá, ta vẫn không bao giờ cô độc. Bài tin mừng hôm nay mang một sức mạnh an ủi đặc biệt cho nhiều thành phần thính giả khác nhau. Với những người đang mệt mỏi vì áp lực gia đình, Chúa nói: "Hãy sống thật với lòng mình, đừng để sự sợ hãi khiến con đánh mất đi sự hiền hòa vốn có." Với những người trẻ đang loay hoay trước chọn lựa nghề nghiệp hay ơn gọi, người nhắc: "Can đảm bước theo tiếng gọi tốt lành trong con, đừng để những lời bình phẩm làm con chùn bước." Với các bậc cha mẹ đang phải đối diện với khó khăn kinh tế hay những bất đồng trong việc giáo dục con cái, Chúa bảo: "Đừng sợ thiệt thòi khi làm điều đúng, vì Thiên Chúa thấy và đồng hành với những hy sinh âm thầm nhất." Với người tu sĩ hay mục tử, Chúa khơi lại sức mạnh ban đầu: "Hãy nói sự thật của tin mừng bằng cuộc đời mình, đừng vì sự an toàn mà làm nhạt đi ánh sáng của lời Chúa." Với những ai đang mất phương hướng trong đức tin, Chúa lại thì thầm: "Con quý giá hơn chim sẻ biết bao.
một lời khẳng định giá trị mà không ai có thể tước khỏi ta. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giê-xu muốn ta tin rằng sự thật không làm ta tổn thương, chính sự sợ hãi mới làm chúng ta tê liệt. Sự thật mà tin mừng mời gọi không phải là phơi bày lỗi lầm của người khác, nhưng là sống trung thực với điều Chúa khơi.

dù có thể bị hiểu lầm. Dám chọn lựa điều thiện, ngay cả khi nó không mang lại lợi ích tức thời. Và hơn hết, sống thật là nhận ra mình luôn được Thiên Chúa đón nhìn, để rồi không còn phải giấu mình sau những lớp vỏ an toàn. Người gọi ta bước ra ánh sáng, sống đơn sơ, minh bạch và mạnh mẽ, như chính con người mà Người đã tạo dựng thở ban đầu. Khi Chúa nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Người không đòi ta những việc phi thường, nhưng mời ta làm một điều. Đừng để sợ hãi làm ta im lặng trước sự thật của tin mừng. Chỉ cần ta sống trung thực với điều Chúa đặt trong tim mình, phần còn lại Người sẽ gìn giữ. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đang kìm giữ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thật, đơn sơ và can đảm giữa đời, dám làm điều đúng và điều thiện dù nhỏ bé. Xin nâng đỡ chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, để chúng con luôn tin rằng chỉ cần có Chúa, con không phải sợ bất cứ điều gì. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội thảo Laudato Si. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp

0: Yến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên chương trình gọi là Buco Laudato Si Dialogue tại Trung tâm Đào tạo Laudato Si tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi ở Castel Gandolfo do Đại học Notre Dame ở Mỹ, công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và công ty Hensek Strategies tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa học đều có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đó là cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng mù quáng về tinh thần và văn hóa. Một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo Ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng tháp Ba Bên của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, Ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng Jerusalem mới hay nền văn minh tình yêu, nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
1: Tin Roma, Tổng thống tân cử của Peru cho biết Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 tới đây. Tổng thống tân cử của Peru, ông José María Balcázar cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ trở lại viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay, trong đó có Chiclayo, giáo phận mà ngài từng là giám mục coi sóc. Mặc dù phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức công bố chương trình, nhưng ông Balcázar tiết lộ rằng chuyến tông du dự kiến sẽ bao gồm các địa điểm như Chiclayo, thủ đô Lima, Piura và có thể thêm Puno và Iquitos. Chuyến đi được cho là có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Theo ông Balcázar, cuộc gặp của ông với Đức Giáo Hoàng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với thông lệ. Tổng thống tân cử kể lại, Đức Giáo Hoàng rất quảng đại, luôn nhớ đến Chiclayo. Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều điều vượt ra ngoài chính trị quốc gia, kể cả những ẩm thực đặc trưng của Chiclayo. Đức Giáo Hoàng rất hào hứng được trở lại Chiclayo để thưởng thức những món ăn ấy. Ông Balcázar cho biết Đức Giáo Hoàng hy vọng người dân Peru có thể đoàn kết hơn, tránh những chia rẽ nội bộ và vượt qua tình trạng phân cực chính trị hiện nay. Theo ông, Đức Giáo Hoàng mong Peru không còn bị chia rẽ về chính trị và các chính trị gia không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên truyền thông nhưng biết xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Mặc dù Tòa Thánh chưa đề cập đến chuyến tông du, trước đó từng có những suy đoán rằng chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng có thể bao gồm cả Uruguay và Argentina. Nhưng nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một trong những chuyến tông du quốc tế quan trọng của Đức Leo kể từ khi được bầu chọn, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày trở lại quốc gia đã gắn bó với phần lớn sứ vụ mục tử của mình trước khi trở thành giáo hoàng.
0: Tin Santiago de Cuba, giáo hội công giáo tại Cuba được giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ. Giáo hội công giáo tại Panama và Puerto Rico đã tổ chức gửi sang Cuba hàng trăm ngàn bánh lễ để giúp các giáo phận trên đảo quốc Caribe này vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, được trang tin Asia Prensa đăng tải, Panama đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi từ Puerto Rico có thêm khoảng 300.000 bánh lễ được chuyển tới Cuba. Hoạt động hỗ trợ này được điều phối bởi các giám mục của hai quốc gia như một dấu chỉ của tình liên đới giáo hội trong khu vực Caribe. Nguyên nhân của tình trạng thiếu bánh lễ xuất phát từ cuộc khủng hoảng cung ứng ngày càng trầm trọng tại Cuba, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Tại nhiều nơi trên đảo, điện bị cắt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, nhiên liệu và khí đốt sinh hoạt khan hiếm. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Thông thường, bánh lễ được sản xuất tại một tu viện của các nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, quá trình làm bánh lễ phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Vì tình trạng mất điện kéo dài, việc sản xuất đã phải giảm đáng kể, khiến nhiều giáo phận buộc phải thực hiện chế độ phân phối bánh lễ theo định mức. Các bánh lễ được gửi từ Panama và Puerto Rico cũng được sản xuất tại các đan viện và được vận chuyển đến Cuba bằng các chuyến bay dân sự. Các giám mục nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Vì thế, việc chia sẻ bánh thánh vượt qua biên giới quốc gia không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội Hoàng Vũ. Các vị chủ chăn cũng khẳng định rằng sự giúp đỡ này nhằm bày tỏ sự liên đới với các tín hữu Cuba, những người hiện đang phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tại Cuba hiện nay không chỉ giới hạn ở điện năng hay nhiên liệu. Nhiều khu vực còn thiếu nước sạch, lương thực thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng cơ bản.
2: Tin Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo bị sát hại trong những thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1936 trong lãnh thổ giáo phận Ibiza khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với nội chiến Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp. Các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hàng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng 9 như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin. Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức được mở ra. Cho đến nay, có khoảng 1.015 vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha đã được phong chân phước. Ngoài ra, Đức Hồng Y Semeraro cũng công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm tôi tớ Chúa. Qua đó, các vị được tuyên nhận là đấng đáng kính. Trong số này, đặc biệt có cha Giulio Maria de Lombardi, tục danh là Giulio Emilio Ameto, linh mục người Bỉ thuộc dòng Thừa Sai Thánh Gia. Tiếp đến là nữ tôi tớ Chúa Maria Agnese Cibioli, nữ tu người thành Firenze, miền Trung Ý, thường được gọi là mẹ Agnese. Mẹ đã sáng lập hội dòng các nữ tu công nhân đạo đức Thánh Giuse. Để được phong chân phước, hai đấng đáng kính vừa nói cần có phép lạ được giáo hội công nhận.
0: Tin Viên Chăng, Lào, những dấu chỉ hy vọng của giáo hội Công giáo tại Lào. Giáo hội Công giáo tại Lào đang trải qua một giai đoạn chuyển giao tế nhị và đầy hy vọng, đánh dấu sự tiếp nối giữa thế hệ các mục tử đã dẫn dắt cộng đồng Công giáo trong các thập niên khó khăn nhất với thế hệ mới, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, những người được mời gọi tiếp nhận và phát huy di sản ấy. Đó là nhận định của cha Enrique Figueredo Alva González, dòng tên phủ doãn tông tòa Bách Tam Bang bên Campuchia và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hiện nay, cộng đồng Công giáo tại Lào có khoảng 50.000 tín hữu, chiếm chưa đến 1% dân số cả nước, và gồm 3 địa phận đại diện tông tòa là Viên Chăng, Bắc Xê, Savannakhet và Luang Prabang. Giáo hội địa phương có khoảng 50 linh mục, 3 giám mục, nhiều nữ tu và giáo lý viên đang chăm sóc mục vụ cho các cộng đoàn thường nằm rải rác ở những vùng xa xôi. Cha Figueredo cho biết giáo hội Lào đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những vị lãnh đạo cao niên như Đức Hồng Y Luis Marie Linh Mancanekun không còn đủ sức khỏe để tiếp tục thi hành trọn vẹn sứ vụ mục tử. Vì thế, một chương mới đang mở ra trong niềm hy vọng. Cha nhận xét rằng thế hệ trước được đào tạo trước thời kỳ Cộng sản, có điều kiện học tập ở nước ngoài và được hưởng lợi từ sự hiện diện của các nhà truyền giáo quốc tế. Tuy nhiên, sau khi phong trào Cộng sản Pathet Lào lên nắm quyền năm 1975 và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất và đất nước gần như đóng cửa. Ngày nay, phần lớn nhân sự giáo hội xuất thân từ môi trường địa phương và có ít cơ hội học tập ngoại ngữ hoặc tiếp xúc quốc tế hơn trước. Dù vậy, một số giám mục trẻ như đức cha André Sausavat Naoane Asa đã được đào tạo tại Canada, hay đức cha Anthony Adun Hong Safong từng sống tại Thụy Sĩ và học giáo luật tại Roma. Cha Figaredo nói, thế hệ mới không có cùng sự phong phú về kinh nghiệm nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và văn hóa như thời các nhà truyền giáo. Tuy nhiên, chính trong sự thiếu thốn nguồn lực ấy lại xuất hiện sức sáng tạo rất lớn. Một trong những nét đặc trưng nổi bật của giáo hội Lào là vai trò rất quan trọng của giáo dân. Các giám mục tin tưởng giao cho giáo dân nhiều trách nhiệm như điều hành các giáo xứ, đồng hành với các cộng đoàn, tham gia đào tạo tại các tiểu chủng viện, tổ chức các hoạt động mục vụ thường ngày. Theo cha Figaredo, sự tham gia của giáo dân là yếu tố không thể thiếu đối với đời sống giáo hội. Do vậy, tại đây có chương trình gửi nhiều bạn trẻ sang Philippines tham gia các khóa đào tạo lãnh đạo. Đây được xem là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo trong mục vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn vẫn là nghèo đói. Nhiều người trẻ sau khi được giáo hội đào tạo lại di cư sang Thái Lan để tìm việc làm. Cha Figaredo cho biết, việc loan báo tin mừng vẫn tiếp tục qua các chuyến viếng thăm những làng bản xa xôi, nơi các tín hữu thường sống thành những nhóm nhỏ rải rác với kết quả tốt đẹp. Nhiều trẻ em và người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội, các gia đình theo đạo, thậm chí có cả những ngôi làng theo tín ngưỡng vật linh tập thể gia nhập Kitô giáo. Một sự kiện đầy ý nghĩa là vào tháng 4 vừa qua, hai tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế người Lào đầu tiên, cha Peter Gianantina Fiakeo và cha Philip Noui Kamhau đã được phong chức linh mục. Cha Figaredo cho rằng đây là dấu hiệu đáng khích lệ vì cho thấy các ơn gọi linh mục bản địa đang trưởng thành. Hai linh mục trẻ này được đào tạo tại Lào, Thái Lan, Philippines và Australia. Kinh nghiệm quốc tế của họ được kỳ vọng sẽ giúp giáo hội Lào đối diện tốt hơn với những thách thức tương lai. Bên cạnh đó, các giám mục Lào cũng vừa hoàn thành chuyến viếng thăm Adlimina và được gặp Đức Giáo Hoàng Leo với tâm trạng rất phấn khởi vì có cơ hội trình bày với Đức Thánh Cha thực tế phức tạp của giáo hội tại Lào. Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Hàn Quốc, sẽ có một đoàn thanh niên từ Lào và Campuchia đi tham dự. Tuy nhiên, thanh niên Lào gặp nhiều khó khăn hơn thanh niên Campuchia về các thủ tục thị thực, chi phí đi lại. Kết luận, cha Figaredo nhấn mạnh rằng, giáo hội Lào nhắc nhở mọi người về giá trị của đời sống Kitô hữu bình thường. Các tín hữu không tìm kiếm những điều phi thường, họ chỉ mong được tham dự thánh lễ, học giáo lý và sống đời sống cộng đoàn. Chính những điều đơn sơ và thiết yếu ấy mới thực sự quan trọng. Giáo hội Lào giúp chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống Kitô giáo.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Giáo huấn số 30. Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tất cả hình ảnh của giao ước cũ báo trước về chức tư tế đã được hoàn tất nơi Đức Kitô Giêsu, đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Ông Melchisede, tư tế của Thiên Chúa tối cao, được truyền thống Kitô giáo xem như hình ảnh báo trước chức tư tế của Đức Kitô, đấng duy nhất là thượng tế theo phẩm trật Melchisede. Thánh thiện, vẹn toàn, vô tội. Người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người đã thánh hóa được nên hoàn hảo, nghĩa là người chỉ dâng một hy lễ thập giá. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1544. 22. Thứ hai, Thánh Paulino, giám mục Nola, Thánh John Fisher, giám mục tử đạo và Thánh Thomas More, tử đạo. 23. Thứ ba, Ban chiều, lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 24. Thứ tư, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. 25. Thứ năm, 26. Thứ sáu, 27. Thứ bảy, Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. 28. Tháng sáu, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 12 thường niên năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đáng giá bao nhiêu trong lòng bàn tay của Thiên Chúa, là người con mà Thiên Chúa yêu thương. Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng giá của con, một giá máu của con một ngày. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có đủ sức mạnh niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào người cha đầy yêu thương và vào lòng thương xót, để qua đó chúng ta sống xứng với vai trò của một người con cái Thiên Chúa. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng tròn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ngôn sứ Giê-mê-ri-a nói: Con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, Đấng dò xét người công chính, người thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới. Nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngày đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ giữa đường đời hối hả chúng ta nhìn lại mình ở trong gương và tự hỏi rằng là mình đáng giá bao nhiêu? Thưa anh chị em, ở mọi thời luôn khao khát định nghĩa về cái giá trị của mình, và rồi bản năng ấy thúc đẩy các nền văn hóa và tôn giáo lớn từ cổ chí kim nuôi dưỡng những cái lý tưởng vô cùng cao đẹp về con người. Người phương Đông chúng ta thì dùng cả ngàn năm để mà rèn giũa nhân nghĩa lễ chí tín và đề cao lòng hiếu kính, sự khiêm nhường. Phật giáo thì hướng con người tới đỉnh cao của từ bi hỷ xả. Các triết gia Hy Lạp cổ đại thì tôn vinh sự công chính và phẩm hạnh. Tất cả những cái giá trị ấy đều tuyệt vời và là những cái viên ngọc quý trong kho tàng đạo đức của nhân loại. Nhưng thưa anh chị em, có một thực tế phũ phàng là xã hội loài người càng văn minh thì con người lại càng dễ bị định giá. Thế gian đo lường chúng ta bằng những thước đo rất thực dụng: số dư tài khoản, địa vị xã hội, hiệu suất công việc, hay là với cái vẻ bên ngoài. Khi bạn còn trẻ, bạn năng động, bạn được săn đón. Khi bạn già yếu, bệnh tật, xa cơ lỡ vận, thì thế gian sẽ gán cho bạn một cái nhãn, đó là gánh nặng, và sẵn sàng đạp chúng ta qua bên lề của xã hội. Chính trong một cái thế giới đang khủng hoảng về cái giá trị con người như thế, thì Kitô giáo đóng góp một cái nền tảng đặc biệt rõ nét và phổ quát cho cái ý niệm về cái phẩm giá bất khả nhường của mỗi con người. Thưa anh chị em, hôm nay bài tin mừng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy không phải là một cái định nghĩa triết học trừu tượng về phẩm giá con người, nhưng người đưa ra một cái câu trả lời đảo ngược cái tư duy của trần thế để nói về giá trị của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu đã dùng một cái hình ảnh, đó là hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Và để từ đó người nâng tầm cái vị thế của chúng ta lên một cái đỉnh cao tuyệt đối: anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Và rồi tiếp sau đó, Ngài cho chúng ta thấy cái sự thấu hiểu yêu thương của Ngài đối với con người. Ngài bảo: ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn chúng ta như là một cái đám đông vô danh. Ngài biết rõ từng sợi tóc, cả cái sợi tóc bạc vì lo toan cuộc sống. Ngài biết rõ những cái vết thương thầm kín trong tâm hồn của chúng ta, những giọt nước mắt rơi trong đêm vắng mà có thể không ai hiểu thấu. Và thưa anh chị em, phẩm giá của chúng ta là bất khả nhượng. Cái giá trị của anh chị em không phụ thuộc vào việc anh chị em kiếm được bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu căn nhà, học vị học hàm cao như thế nào. Nhưng phẩm giá của anh chị em là bất khả nhượng, nghĩa là không ai có thể có quyền tước đoạt, và phẩm giá ấy không thể mua bán. Bởi vì anh chị em được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu chuộc bằng một cái giá cực kỳ đắt, đó là chính giá máu của Đức Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, trước mặt thế gian có thể chúng ta chả là ai, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì chúng ta vô giá. Chính vì biết rõ chúng ta quý giá như thế,
Nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại cái cụm từ anh em đừng sợ tới 3 lần. Thường chúng ta sợ điều gì? Chúng ta sợ những nghịch cảnh, sợ sự cô đơn, sợ những áp lực cơm áo gạo tiền, sợ cái chết. Và ngày nay chúng ta còn sợ một thứ, đó là sợ bị bỏ rơi. Nhưng trong sâu thẳm tâm lý con người, cái nỗi sợ lớn nhất đó là sợ mình trở nên vô giá trị và bị lãng quên. Chúa Giêsu bảo: anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Và vì vậy, khi tiên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô, không phải là sở hữu một cái tấm bùa hộ mệnh để cuộc đời không còn giông bão, mà tuyên xưng đức tin đó là chúng ta đi vào nhiệm cục cứu độ của Chúa Cha, nghĩa là chúng ta dám đặt tròn vẹn cái vận mạng, tương lai và cả những nỗi sợ của mình vào trong bàn tay quan phòng của đấng quyền năng và giàu lòng thương xót là Cha của chúng ta. Khi anh chị em ý thức được rằng mình được Thiên Chúa yêu thương ôm ấp, nỗi sợ sẽ không còn chỗ đứng, giống như một đứa bé khi nó biết ba mẹ nó yêu thương nó thì nó sẽ không phải lo ngày mai ăn cái gì, học cái gì. Nó sẽ tín thác hoàn toàn vào người cha, người mẹ. Và lúc đó chúng ta sẽ can đảm đứng trên tất cả để đi đến một cái căn tính vững vàng, đó là tôi là con của Thiên Chúa hằng sống, và vận mạng của tôi đã được Chúa Cha định đoạt trong vinh quang. Thưa anh chị em, một khi mà ta đã biết mình đáng giá bao nhiêu trước mặt Thiên Chúa, thì lối sống của chúng ta cũng phải được biến đổi hoàn toàn qua 2 cái thái độ cụ thể. Đó là can đảm tuyên xưng Đức Kitô. Chúa Giêsu nói: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Hôm nay tuyên xưng Chúa không chỉ là đọc kinh trong nhà thờ, hát vài ba câu thánh vịnh, mà là dám sống ngay thẳng giữa một cái môi trường gian dối, dám chọn sự lương thiện dù phải chịu thiệt thòi, dám bảo vệ đức tin và các giá trị tin mừng trước những cái trào lưu thực dụng của xã hội hiện tại. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải trân trọng phẩm giá của người kế bên. Nếu tôi quý giá trước mặt Thiên Chúa, tôi được Thiên Chúa coi là con, được Chúa chân nhận, thì chính người anh chị em bên cạnh tôi, cho dù họ nghèo khổ, họ bệnh tật, dù họ có khác biệt với tôi về tính cách, chính kiến, thì họ cũng là một tuyệt tác được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, chúng ta không có quyền hạ thấp, phán xét hay dùng tiền bạc để định giá bất kỳ một người anh chị em nào. Yêu thương và tôn trọng tha nhân cũng chính là cách chúng ta tôn trọng chính Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay khi bước ra khỏi thánh đường này, trở về nhà với những lo toan thường nhật, có thể thế gian sẽ tiếp tục dùng những cái thước đo khắc nghiệt để áp đặt và làm tổn thương anh chị em. Nhưng lúc ấy, xin anh chị em, chúng ta hãy lắng lại để nghe tiếng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền của Chúa Giêsu đang thì thầm với chính từng người chúng ta: đừng sợ, con quý giá hơn muôn vàng chim sẻ, và ta đã khắc tên con vào lòng bàn tay của ta. Xin cho niềm xác tín ấy trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, giúp chúng ta can đảm sống cuộc đời kiên vững, xứng đáng với phẩm giá cao quý
của những người con được Thiên Chúa yêu thương. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao ban Đức Kitô làm đấng cứu độ trần gian để những ai tin tưởng và sống theo Người thì hưởng hạnh phúc muôn đời. Trông cậy vào Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Chính nhờ Đức Kitô mà nhiều người được ơn cứu độ. Xin cho quý tu sĩ nam nữ nhiệt thành truyền rao danh Chúa, để mọi người được nhận biết và hưởng hạnh phúc muôn đời. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác. Xin cho các nhà báo công giáo can đảm sống sự thật, để trở nên chứng nhân đức tin của Chúa giữa lòng thế giới. Thiên Chúa đoái trông đến những kẻ bất hạnh. Xin cho những người già neo đơn có được sự quan tâm từ nhiều người và cộng đoàn để an vui trong cuộc sống.
2: Thiên Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai tuyên xưng Thầy thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta mạnh dạn sống lời mời gọi của Chúa để làm chứng về Thiên Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin nhìn đến những ước nguyện của chúng con và ban thêm đức tin để chúng con can đảm trở thành những chứng nhân của Chúa giữa mọi cảnh huống của cuộc đời. Chúng con

bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh,

0: từng người, từng gia đình của chúng con, xin ơn hiệp nhất trong các cộng đoàn. Xin Chúa ban cho những công việc truyền giáo của chúng con được thành toàn trong bàn tay của Chúa. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ và trả công bội hậu cho những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác, đặc biệt là các anh chị cộng tác viên của đài. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chuẩn uy thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi

0: lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình và cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển, ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin, chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao chọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội thảo Laudato Si. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên chương trình gọi là Buco Laudato Si Dialogue tại Trung tâm Đào tạo Laudato Si, tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi ở Castel Gandolfo do Đại học Notre Dame ở Mỹ, công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và công ty Hensek Strategies tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa học đều có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đó là cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng mù quáng về tinh thần và văn hóa, một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo Ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng tháp Ba Bên của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, Ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng Jerusalem mới hay nền văn minh tình yêu, nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
2: Tin Roma, Tổng thống tân cử của Peru cho biết Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 tới đây. Tổng thống tân cử của Peru, ông José María Bancaza cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ trở lại viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay, trong đó có Chiclayo, giáo phận mà ngài từng là giám mục coi sóc. Mặc dù phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức công bố chương trình, nhưng ông Bancaza tiết lộ rằng chuyến tông du dự kiến sẽ bao gồm các địa điểm như Chiclayo, thủ đô Lima, Piura và có thể thêm Puno và Iquitos. Chuyến đi được cho là có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Theo ông Bancaza, cuộc gặp của ông với Đức Giáo Hoàng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với thông lệ. Tổng thống tân cử kể lại, Đức Giáo Hoàng rất quảng đại, luôn nhớ đến Chiclayo. Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều điều vượt ra ngoài chính trị quốc gia, kể cả những ẩm thực đặc trưng của Chiclayo. Đức Giáo Hoàng rất hào hứng được trở lại Chiclayo để thưởng thức những món ăn ấy. Ông Bancaza cho biết Đức Giáo Hoàng hy vọng người dân Peru có thể đoàn kết hơn, tránh những chia rẽ nội bộ và vượt qua tình trạng phân cực chính trị hiện nay. Theo ông, Đức Giáo Hoàng mong Peru không còn bị chia rẽ về chính trị và các chính trị gia không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên truyền thông nhưng biết xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Mặc dù Tòa Thánh chưa đề cập đến chuyến tông du, trước đó từng có những suy đoán rằng chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng có thể bao gồm cả Uruguay và Argentina. Nhưng nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một trong những chuyến tông du quốc tế quan trọng của Đức Leo kể từ khi được bầu chọn, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày trở lại quốc gia đã gắn bó với phần lớn sứ vụ mục tử của mình trước khi trở thành giáo hoàng.
3: Tin Santiago de Cuba, Giáo hội Công giáo tại Cuba được Giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ. Giáo hội Công giáo tại Panama và Puerto Rico đã tổ chức gửi sang Cuba hàng trăm ngàn bánh lễ để giúp các giáo phận trên đảo quốc Caribe này vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, được trang tin AC Prensa đăng tải, Panama đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi từ Puerto Rico có thêm khoảng 300.000 bánh lễ được chuyển tới Cuba. Hoạt động hỗ trợ này được điều phối bởi các giám mục của hai quốc gia như một dấu chỉ của tình liên đới giáo hội trong khu vực Caribe. Nguyên nhân của tình trạng thiếu bánh lễ xuất phát từ cuộc khủng hoảng cung ứng ngày càng trầm trọng tại Cuba, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Tại nhiều nơi trên đảo, điện bị cắt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, nhiên liệu và khí đốt sinh hoạt khan hiếm. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Thông thường, bánh lễ được sản xuất tại một tu viện của các nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, quá trình làm bánh lễ phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Vì tình trạng mất điện kéo dài, việc sản xuất đã phải giảm đáng kể, khiến nhiều giáo phận buộc phải thực hiện chế độ phân phối bánh lễ theo định mức. Các bánh lễ được gửi từ Panama và Puerto Rico cũng được sản xuất tại các đan viện và được vận chuyển đến Cuba bằng các chuyến bay dân sự. Các giám mục nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Vì thế, việc chia sẻ bánh thánh vượt qua biên giới quốc gia không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội Hoàng Vũ. Các vị chủ chăn cũng khẳng định rằng sự giúp đỡ này nhằm bày tỏ sự liên đới với các tín hữu Cuba, những người hiện đang phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tại Cuba hiện nay không chỉ giới hạn ở điện năng hay nhiên liệu. Nhiều khu vực còn thiếu, nước sạch, lương thực thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng cơ bản.
4: Tin Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo bị sát hại trong những thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1936 trong lãnh thổ giáo phận Ibiza khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với nội chiến Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp. Các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hàng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng 9 như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin. Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức
5: sủa và dễ dàng. Đôi khi lại đầy những bóng tối khiến ta co cụm lại. Chính vì thế, lời Đức Giê-xu trong tin mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng. Đừng sợ, tất cả những gì che giấu sẽ được tỏ lộ. Người không vạch trần để lên án, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của nỗi sợ, giúp ta đứng thẳng và sống thật. Trọng tâm của bài tin mừng là can đảm sống sự thật. Đức Giê-xu biết rõ nỗi sợ có thể bóp nghẹt đời sống đức tin, sợ không được chấp nhận, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những điều quen thuộc, sợ bị thiệt thòi, sợ không đủ sức. Những nỗi sợ ấy làm chúng ta thu mình lại, không dám sống giá trị của tin mừng giữa đời. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn, trước mặt Thiên Chúa ta luôn được biết đến, được thấu hiểu và được chăm sóc đến từng sợi tóc trên đầu. Khi ta dám sống cho sự thật, dẫu phải trả giá, ta vẫn không bao giờ cô độc. Bài tin mừng hôm nay mang một sức mạnh an ủi đặc biệt cho nhiều thành phần thính giả khác nhau. Với những người đang mệt mỏi vì áp lực gia đình, Chúa nói, hãy sống thật với lòng mình, đừng để sự sợ hãi khiến con đánh mất đi sự hiền hòa vốn có. Với những người trẻ đang loay hoay trước chọn lựa nghề nghiệp hay ơn gọi, người nhắc, can đảm bước theo tiếng gọi tốt lành trong con, đừng để những lời bình phẩm làm con chùn bước. Với các bậc cha mẹ đang phải đối diện với khó khăn kinh tế hay những bất đồng trong việc giáo dục con cái, Chúa bảo, đừng sợ thiệt thòi khi làm điều đúng, vì Thiên Chúa thấy và đồng hành với những hy sinh âm thầm nhất. Với người tu sĩ hay mục tử, Chúa khơi lại sức mạnh ban đầu. Hãy nói sự thật của tin mừng bằng cuộc đời mình, đừng vì sự an toàn mà làm nhạt đi ánh sáng của lời Chúa. Với những ai đang mắc phương hướng trong đức tin, Chúa lại thì thầm, con quý giá hơn chim sẻ biết bao. Một lời khẳng định giá trị mà không ai có thể tước khỏi ta. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giê-xu muốn ta tin rằng sự thật không làm ta tổn thương, chính sự sợ hãi mới làm chúng ta tê liệt. Sự thật mà tin mừng mời gọi không phải là phơi bày lỗi lầm của người khác, nhưng là sống trung thực với điều Chúa khơi lên trong tâm hồn ta. Lòng nhân ái, sự liêm chính, tinh thần phục vụ, lòng thương xót và sự trung thành. Dám sống thật, đôi khi làm ta lạc lõng giữa đám đông, nhưng lại đưa ta vào đôi tay của Thiên Chúa, nơi không có gì có thể lấy mất bình an trong lòng ta. Sống thật còn là dám nói một lời tử tế khi ai đó đang bị chìm trong những lời chê bai, dám nhận lỗi thay vì đổ lỗi, dám bảo vệ một người yếu thế dù có thể bị hiểu lầm, dám chọn lựa điều thiện ngay cả khi nó không mang lại lợi ích tức thời. Và hơn hết, sống thật là nhận ra mình luôn được Thiên Chúa đói nhìn, để rồi không còn phải giấu mình sau những lớp vỏ an toàn. Người gọi ta bước ra ánh sáng, sống đơn sơ, minh bạch và mạnh mẽ, như chính con người mà người đã tạo dựng thở ban đầu.

Khi Chúa nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Người không đòi ta những việc phi thường, nhưng mời ta làm một điều. Đừng để sợ hãi làm ta im lặng trước sự thật của tin mừng. Chỉ cần ta sống trung thực với điều Chúa đặt trong tim mình, phần còn lại người sẽ gìn giữ. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đang kìm giữ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thật, đơn sơ và can đảm giữa đời, dám làm điều đúng và điều thiện dù nhỏ bé. Xin nâng đỡ chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, để chúng con luôn tin rằng chỉ cần có Chúa, con không phải sợ bất cứ điều gì. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt, có thể giúp

0: dấu hiệu giống như trầm cảm nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm nha.
1: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay, nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày, con xin Cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
0: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi tò mò hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ rồi mất niềm tin, nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không, liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không. Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập nhủ, tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó, mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó, rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng, thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không, nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại, chẳng hạn vậy. Thường thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót, nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết, nó luôn luôn là từ hai phía. Vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ. Tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu mà nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì Cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc và có một người có

0: chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn, và người ta có thể vì yếu đuối người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
1: Và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
0: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì. Do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu. Nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được. Mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục. Nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh. Và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ. Không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
1: Và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân. Và bạn và người ấy đã chia tay rồi. Bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay, dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc, nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc.
0: Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
1: chữa lành.
0: Hai là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát. Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành. Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành. Không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được. Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu, bạn đã chia tay người ta rồi. Thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì, rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Yeah. Và cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
1: Yeah. Yeah. Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn, và nếu như các bạn có hỏi dùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
0: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình, và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì? Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh, hay là bạn muốn người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn và theo mong đợi của bạn? Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết, thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó, mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt, chẳng hạn vậy. Khi mình đến nơi đó, hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó. Mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách mình yêu thương, mình yeah. yêu thương người đó vì cái gì? Vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó?
1: Yeah.
0: Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình. Yeah.
1: Dạ vâng. Và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ. Đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
0: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh, và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là dọn nước tràn ly. Để thay đổi được cái này, mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường, thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không. Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không. Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân, rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cô không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác, giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình như là lúc mà
1: yêu lại từ đầu,
0: yêu lại từ đầu luôn, nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta sẽ thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta tạm ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại. Nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm, nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi, sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình, bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không, bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
0: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh, và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt á, nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin. Tại vì Gen Z lúc nào mình cũng ôm điện thoại hết. Nên ngay cả bản thân mình trong máy ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nó xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi, cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào. Tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không có quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó, đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ. Và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu, nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp á, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại, máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc mình cộng tác với nhau dễ hơn.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại, bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân. Và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
0: Mình rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng, nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phân biệt giữa hai cái. Trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình, rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn, rồi để mình có thời gian lo cho con của mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó, nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm rồi mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc.
1: Dạ vâng.
0: Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh.
1: Dạ.
0: Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con gái của mình.
1: Dạ.
0: Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chuyện của mình nó làm cho mình mất khả năng
1: Dạ.
0: làm việc. Thì và kế đến là khi việc mà mình suy nghĩ, việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ, nó
1: Dạ.
0: không thay đổi gì hết. Đó, mình nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn.
1: Dạ.
0: Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân. Đó.
1: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha và vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người, dù rất giàu có, nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm, khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được. Nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau. Tâm thần phân liệt sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm, nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm, nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay, nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày. Con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội, nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi, tò mò hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không, liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không. Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó. Mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó. Rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng. Thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không, nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại, chẳng hạn vậy. Thì thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân, với cái lòng thương xót. Nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết. nó luôn luôn là từ hai phía. À, vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ, tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu, và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, phải có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn, và người ta có thể vì yếu đuối người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
0: Và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
1: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì. Do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu. Nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi. Vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được. Mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục. Nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh. Và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ, không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
0: Và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân. Và bạn và người ấy đã chia tay rồi, bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người bạn đó phản ánh cách hành xử của anh ta với chính bản thân mình. Và người yêu cũ của con là người có những tổn thương tâm lý sâu sắc, luôn dằn vặt và không tha thứ cho bản thân dù những chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi hiểu ra thì con thương bạn đó hơn, và có bạn đó muốn hỏi là có cách nào để cho họ nhận ra và tự chữa lành cho bản thân không? Làm sao để có thể vượt qua được cảm giác đau khổ, đau buồn sau khi chia tay, dù đã hơn một năm bạn lao vào công việc, nhưng khi ở một mình thì bạn luôn buồn và khóc. Dạ vâng.
1: Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của bạn nó có hai cái yếu tố. Một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
0: chữa lành.
1: Vâng. Hay là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành.
0: Yeah.
1: Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành.
0: Yeah.
1: Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được.
0: Vâng.
1: Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu. Bạn đã chia tay người ta rồi.
0: Yeah.
1: Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì. Rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Yeah. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn, và nếu như các bạn có hỏi dùm người khác thì xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
1: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình, và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì? Bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh, hay là bạn muốn người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn và theo mong đợi của bạn? Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn. Mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết, thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó, mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì? Người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Đó là nguy hiểm. Và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn vậy, khi mình đến nơi đó hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó, mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách cách mình yêu thương, mình yêu thương người đó vì cái gì, vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó. Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.
0: Và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ, đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con, và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
1: Và đây là một câu hỏi rất là khó, vì thứ nhất là mình rất tiếc là những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh, và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này, mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường, thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không. Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không. Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân, rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cô không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình, chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia người ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình như là lúc mà
0: yêu lại từ đầu,
1: yêu lại từ đầu nó khó. Và khi mà người ta, như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa, thì lúc người ta thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta tạm ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại. Nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi, sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình, bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không, bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe, hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
1: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh, và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin. Tại vì Gen Z lúc nào tôi cũng ôm điện thoại hết. Nên ngay cả bản thân mình trong máy ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nó xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi, cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào. Tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không có quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ, và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp á, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại, máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc mình cộng tác với nhau dễ hơn.
0: Dạ vâng, và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%, năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân, và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
1: Dạ, mình rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình, rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phải phân biệt giữa hai cái: trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn, rồi để mình có thời gian lo cho con của mình. Mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó, nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm rồi mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc. Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh. Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con gái của mình. Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chịu của mình nó làm cho mình mất khả năng làm việc. Thì và kế đến là khi việc mà mình suy nghĩ việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ, không thay đổi gì hết. Nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn. Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Giáo huấn số 30. Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tất cả hình ảnh của giao ước cũ báo trước về chức tư tế đã được hoàn tất nơi Đức Kitô Giêsu, đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Ông Melchisede, tư tế của Thiên Chúa tối cao, được truyền thống Kitô giáo xem như hình ảnh báo trước chức tư tế của Đức Kitô, đấng duy nhất là thượng tế theo phẩm trật Melchisede. Thánh thiện, vẹn toàn, vô tội. Người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người đã thánh hóa được nên hoàn hảo, nghĩa là người chỉ dâng một hy lễ thập giá. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1544. 22. Thứ hai. Thánh Paulino, giám mục Nola, Thánh Joan Fisher, giám mục tử đạo và Thánh Thomas More, tử đạo. 23. Thứ ba. Ban chiều, lễ vọng sinh nhật Thánh Joan Tẩy Giả. 24. Thứ tư. Sinh nhật Thánh Joan Tẩy Giả, lễ trọng. 25. Thứ năm. 26. Thứ sáu. 27. Thứ bảy. Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đáng giá bao nhiêu trong lòng bàn tay của Thiên Chúa, là người con mà Thiên Chúa yêu thương. Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng giá của con, một giá máu của con một ngày. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có đủ sức mạnh niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào người cha đầy yêu thương và giàu lòng thương xót, để qua đó chúng ta sống xứng với vai trò của một người con cái Thiên Chúa. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng tròn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ngôn sứ Giê-mê-ri-a nói: Con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đấng dò xét người công chính, người thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới, nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngày đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ giữa đường đời hối hả chúng ta nhìn lại mình ở trong gương và tự hỏi rằng là mình đáng giá bao nhiêu? Thưa anh chị em, ở mọi thời luôn khao khát định nghĩa về cái giá trị của mình, và rồi bản năng ấy thúc đẩy các nền văn hóa và tôn giáo lớn từ cổ chí kim nuôi dưỡng những cái lý tưởng vô cùng cao đẹp về con người. Người phương Đông chúng ta thì dùng cả ngàn năm để mà rèn giũa nhân nghĩa lễ chí tín và đề cao lòng hiếu kính, sự khiêm nhường. Phật giáo thì hướng con người tới đỉnh cao của từ bi hỷ xả. Các triết gia Hy Lạp cổ đại thì tôn vinh sự công chính và phẩm hạnh. Tất cả những cái giá trị ấy đều tuyệt vời và là những cái viên ngọc quý trong kho tàng đạo đức của nhân loại. Nhưng thưa anh chị em, có một thực tế phũ phàng là xã hội loài người càng văn minh thì con người lại càng dễ bị định giá. Thế gian đo lường chúng ta bằng những thước đo rất thực dụng: số dư tài khoản, địa vị xã hội, hiệu suất công việc, hay là với cái vẻ bên ngoài. Khi bạn còn trẻ, bạn năng động, bạn được săn đón. Khi bạn già yếu, bệnh tật, xa cơ lỡ vận, thì thế gian sẽ gán cho bạn một cái nhãn, đó là gánh nặng, và sẵn sàng đạp chúng ta qua bên lề của xã hội. Chính trong một cái thế giới đang khủng hoảng về cái giá trị con người như thế, thì Kitô giáo đóng góp một cái nền tảng đặc biệt rõ nét và phổ quát cho cái ý niệm về cái phẩm giá bất khả nhường của mỗi con người. Thưa anh chị em, hôm nay bài tin mừng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy không phải là một cái định nghĩa triết học trừu tượng về phẩm giá con người, nhưng người đưa ra một cái câu trả lời đảo ngược cái tư duy của trần thế để nói về giá trị của tôi và quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu đã dùng một cái hình ảnh, đó là hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Và để từ đó người nâng tầm cái vị thế của chúng ta lên một cái đỉnh cao tuyệt đối, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Và rồi tiếp sau đó, Ngài cho chúng ta thấy cái sự thấu hiểu yêu thương của Ngài đối với con người. Ngài bảo: ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn chúng ta như là một cái đám đông vô danh. Ngài biết rõ từng sợi tóc, cả cái sợi tóc bạc vì lo toan cuộc sống. Ngài biết rõ những cái vết thương thầm kín trong tâm hồn của chúng ta, những giọt nước mắt rơi trong đêm vắng mà có thể không ai hiểu thấu. Và thưa anh chị em, phẩm giá của chúng ta là bất khả nhượng. Cái giá trị của anh chị em không phụ thuộc vào việc anh chị em kiếm được bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu căn nhà, học vị học hàm cao như thế nào. Nhưng phẩm giá của anh chị em là bất khả nhượng, nghĩa là không ai có thể có quyền tước đoạt, và phẩm giá ấy không thể mua bán. Bởi vì anh chị em được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu chuộc bằng một cái giá cực kỳ đắt, đó là chính giá máu của Đức Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, trước mặt thế gian có thể chúng ta chả là ai, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì chúng ta vô giá. Chính vì biết rõ chúng ta quý giá như thế,
Nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại cái cụm từ anh em đừng sợ tới 3 lần. Thường chúng ta sợ điều gì? Chúng ta sợ những nghịch cảnh, sợ sự cô đơn, sợ những áp lực cơm áo gạo tiền, sợ cái chết. Và ngày nay chúng ta còn sợ một thứ, đó là sợ bị bỏ rơi. Nhưng trong sâu thẳm tâm lý con người, cái nỗi sợ lớn nhất đó là sợ mình trở nên vô giá trị và bị lãng quên. Chúa Giêsu bảo: anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Và vì vậy, khi tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô, không phải là sở hữu một cái tấm bùa hộ mệnh để cuộc đời không còn giông bão, mà tuyên xưng đức tin đó là chúng ta đi vào nhiệm cục cứu độ của Chúa Cha, nghĩa là chúng ta dám đặt tròn vẹn cái vận mạng, tương lai và cả những nỗi sợ của mình vào trong bàn tay quan phòng của đấng quyền năng và giàu lòng thương xót là Cha của chúng ta. Khi anh chị em ý thức được rằng mình được Thiên Chúa yêu thương ôm ấp, nỗi sợ sẽ không còn chỗ đứng, giống như một đứa bé khi nó biết ba mẹ nó yêu thương nó, thì nó sẽ không phải lo ngày mai ăn cái gì, học cái gì. Nó sẽ tín thác hoàn toàn vào người cha, người mẹ. Và lúc đó chúng ta sẽ can đảm đứng trên tất cả để đi đến một cái căn tính vững vàng. Đó là tôi là con của Thiên Chúa hằng sống, và vận mạng của tôi đã được Chúa Cha định đoạt trong vinh quang. Thưa anh chị em, một khi mà ta đã biết mình đáng giá bao nhiêu trước mặt Thiên Chúa, thì lối sống của chúng ta cũng phải được biến đổi hoàn toàn qua 2 cái thái độ cụ thể. Đó là can đảm tuyên xưng Đức Kitô. Chúa Giêsu nói: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Hôm nay tuyên xưng Chúa không chỉ là đọc kinh trong nhà thờ, hát vài ba câu thánh vịnh, mà là dám sống ngay thẳng giữa một cái môi trường gian dối, dám chọn sự lương thiện dù phải chịu thiệt thòi, dám bảo vệ đức tin và các giá trị tin mừng trước những cái trào lưu thực dụng của xã hội hiện tại. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải trân trọng phẩm giá của người kế bên. Nếu tôi quý giá trước mặt Thiên Chúa, tôi được Thiên Chúa coi là con, được Chúa chân nhận, thì chính người anh chị em bên cạnh tôi, cho dù họ nghèo khổ, họ bệnh tật, dù họ có khác biệt với tôi về tính cách, chính kiến, thì họ cũng là một tuyệt tác được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, chúng ta không có quyền hạ thấp, phán xét hay dùng tiền bạc để định giá bất kỳ một người anh chị em nào. Yêu thương và tôn trọng tha nhân cũng chính là cách chúng ta tôn trọng chính Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay khi bước ra khỏi thánh đường này, trở về nhà với những lo toan thường nhật, có thể thế gian sẽ tiếp tục dùng những cái thước đo khắc nghiệt để áp đặt và làm tổn thương anh chị em. Nhưng lúc ấy, xin anh chị em, chúng ta hãy lắng lại để nghe tiếng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền của Chúa Giêsu đang thì thầm với chính từng người chúng ta. Đừng sợ, con quý giá hơn muôn vạn chim sẻ, và ta đã khắc tên con vào lòng bàn tay của ta. Xin cho niềm xác tín ấy trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, giúp chúng ta can đảm sống cuộc đời kiên vững, xứng đáng với phẩm giá cao quý
của những người con được Thiên Chúa yêu thương. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin. Tôi tin

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao ban Đức Kitô làm đấng cứu độ trần gian để những ai tin tưởng và sống theo Người thì hưởng hạnh phúc muôn đời. Trông cậy vào Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Chính nhờ Đức Kitô mà nhiều người được ơn cứu độ. Xin cho quý tu sĩ nam nữ nhiệt thành truyền rao danh Chúa, để mọi người được nhận biết và hưởng hạnh phúc muôn đời. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác. Xin cho các nhà báo công giáo can đảm sống sự thật, để trở nên chứng nhân đức tin của Chúa giữa lòng thế giới. Thiên Chúa đoái trông đến những kẻ bất hạnh. Xin cho những người già neo đơn có được sự quan tâm từ nhiều người và cộng đoàn để an vui trong cuộc sống.
2: Thiên Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai tuyên xưng Thầy thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta mạnh dạn sống lời mời gọi của Chúa để làm chứng về Thiên Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin nhìn đến những ước nguyện của chúng con và ban thêm đức tin để chúng con can đảm trở thành những chứng nhân của Chúa giữa mọi cảnh huống của cuộc đời. Chúng con

từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa.

Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh

0: Hàng giáo sĩ, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin bình an cho từng người, từng gia đình của chúng con. Xin ơn hiệp nhất trong các cộng đoàn. Xin Chúa ban cho những công việc truyền giáo của chúng con được thành toàn trong bàn tay của Chúa. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ và trả công bội hậu cho những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác, đặc biệt là các anh chị cộng tác viên của đài. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chuẩn uy thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đàn khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày

0: Lời Chúa Giêsu Kitô chứ đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con

0: Su.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Kitô. Quả vậy, Đức Giê-xu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được chính lời của Chúa mời gọi, chính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giê-xu đã không giải thích. Chúa Giê-xu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giê-xu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giê-xu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giê-xu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì nhờ mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao.

0: xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, một câu hỏi liên quan đến tâm bệnh và cái lĩnh vực của cha đó là có một bạn đặt câu hỏi là tâm thần phân liệt thì có hết được hay không và nó có khác gì với trầm cảm nhiều không thưa cha?
1: Cái câu hỏi này, tâm thần phân liệt thì thường là không có hết. Nhưng mà sau này có nhiều cái loại thuốc rất là tốt có thể giúp người đó đi qua cuộc sống ổn định và không gây ra khó khăn đau khổ cho họ. Nếu như mà họ uống được đúng thuốc và điều trị tốt thì họ sống trong xã hội hòa nhập được. Nhưng mà để mà quay lại bình thường, để mà có cái trạng thái bình thường như bao nhiêu người khác thì rất khó, nó không có. Cái thứ hai là thường nó đi chung với nhau. Tâm thần phân liệt sẽ có những cái biểu hiện giống trầm cảm. Nhưng mà nếu như mà một người đã chẩn đoán là trầm cảm thì phải chẩn đoán khác biệt với tâm thần phân liệt. Nhưng mà tâm thần phân liệt người ta cũng có những cái dấu hiệu giống như trầm cảm. Nhưng mà không có nghĩa là trầm cảm.
0: Dạ vâng. Và có một anh đặt câu hỏi là con đã bị vợ phản bội, con vẫn chọn cách nắm tay nhưng những sang chấn tâm lý thì vẫn luôn ám ảnh con, dù con vẫn đến với Chúa hàng ngày, con xin cha cho con lời khuyên để con có thể vượt qua.
1: Cảm ơn anh và xin chia sẻ cái đau khổ của anh về cái việc mình bị vợ phản bội. Đây là một trong những cái nỗi đau lớn nhất trong đời sống vợ chồng. Chắc chắn cái sang chấn này nó cần thời gian để nó nguôi ngoai. Nhưng mà mình cũng phải tập. Tập thứ nhất là gì? Là mình phải hiểu là con người ai cũng có yếu đuối. Và vợ mình phản bội, nói lên là một cách nào đó là cô ấy không vượt qua được cái yếu đuối của cô ta. Nhưng nếu như mình nhìn vợ với quá khứ, với cái yếu đuối của ta hoài, mình sẽ luôn luôn có nhiều cái câu hỏi, tò mò, hay là bất mãn hay mất niềm tin. Tò mò ví dụ như là liệu cô ta có như thế nào với người kia hơn mình hay không, chẳng hạn vậy. Mình đầy cái sự tò mò như thế và mình phẫn nộ. Rồi mất niềm tin nghĩa là gì? Rồi mình sẽ tiếp tục sống trong cái sự lo lắng là cô ta quay về với mình có thật sự là cô ta toàn tâm toàn ý quay về mình hay không, liệu sau này cô ta có phản bội lại hay không. Đó, tất cả những cái đó nó sẽ tiếp tục là những cái câu nói bên trong đầu của mình rất là nhiều lần. Thì một là mình tha thứ, mình phải tập tha thứ cho vợ của mình. Thứ hai là mình tập tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ còn phải dằn vặt rất là nhiều. Mình khóc cho cái đau khổ đó. Mình cho phép mình khóc cho đau khổ đó. Rồi nói thật với vợ những lúc mình cảm thấy lo âu. Ví dụ như là khi mà nếu mình chỉ nghi ngờ và mình giữ trong đầu nghi ngờ, mình sẽ rất là sợ hãi và mình sẽ khó chịu. Nhưng mà mình nói thật với vợ những lúc mà mình cảm thấy rằng cái hành vi cử chỉ của vợ làm cho mình lo lắng. Thì mình nói thật thì khi mình nói ra nó sẽ bớt. Nghĩa là không nói theo kiểu là cô đang phản bội tôi phải không. Nhưng mà nói ra khi thấy em chỗ này chỗ kia anh lại lo trở lại. Chẳng hạn vậy. Thường những cái câu nói đó sẽ làm cho cái người mà chồng hay người vợ phản bội mình có thể cẩn trọng hơn trong cách tương tác với mình. Nhưng mà mình cũng tập đến với người vợ hay người chồng của mình đã phản bội đó với lòng nhân. Với cái lòng thương xót, nghĩa là mình cũng phải xin Chúa giúp cho mình có cái lòng thương xót, để cho mình tỏ lòng thương xót với người đã phản bội mình. Nhưng mà cái điều cuối cùng nữa mình nghĩ rất là quan trọng là mình phải đặt câu hỏi tại sao nó xảy ra. Theo nghĩa là không phải chỉ người ấy đã phản bội rồi đặt câu hỏi tại sao phản bội, nhưng mà cái gì đẩy tới cái chuyện này. Tại vì trong đời sống hôn nhân không có cái gì là từ người kia hết. nó luôn luôn là từ hai phía. À, vậy thì rất là nhiều trường hợp cái sự phản bội nó xuất phát từ cái thiếu thốn nào đó, từ cái một phần là cái sự phản bội đó là sai bởi bản chất, nhưng mà cái sự thiếu chung thủy trong hôn nhân nó luôn luôn xuất phát từ một cái sự tìm kiếm của cái người này vì cái đời sống vợ chồng không đem lại cho họ, tìm kiếm một cái sự tôn trọng, tìm kiếm cái sự thân mật, tìm kiếm cái sự thỏa mãn về tính dục. Nó có nhiều cái dạng tìm kiếm khác nhau mà nó đẩy một người đi đến việc mà thiếu chung thủy trong hôn nhân. Tại vì chưa chắc người ta đi đến với người kia vì vì yêu người kia hơn mình, nhưng mà đến để tìm cách để có được cái gì đó mà trong mối tương quan này mình không nhận được. Rất là nhiều trường hợp như thế. Nên nếu mà mình khôn ngoan hơn, mình sẽ nhìn lại, mình sẽ đọc lại cái cuộc đời của mình, cái mối tương quan nó gãy đổ đến từ đâu. Và nếu nó đến từ cô ta vì cô ta tìm kiếm một cái gì đó, thì mình hỏi lại mình xem là cái tác nhân của mình nó nằm ở đâu, và mình có khả năng bù đắp cái đó để sau này nó không xảy ra lại hay không. Thì cái điều này nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian để làm việc, và có một người có chuyên môn để giúp cho bạn nhìn thấy cái điều đó, và bạn cũng phải can đảm nhìn cái trách nhiệm của mình trong cái câu chuyện này nữa. Tại vì nhiều khi trong cái cuộc đổ vỡ, trong cái sự phản bội này đó, thì luôn luôn cái người không phản bội sẽ luôn luôn đổ hết tội lên cái người kia. Và cái đó là hoàn toàn đúng thôi, không có gì sai là cô đã phản bội tôi, cô đã không chung thủy với tôi đã yêu thương cô thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn cho chúng ta phải hiểu là không ai trong chúng ta hoàn hảo hết. Nhiều khi trong cách tương tác, cách sống của mình, nó để lại một cái gì đó trong người kia thiếu thốn, và người ta có thể vì yếu đuối người ta đã vội vã hay đi tìm cái sự bù đắp trong đời sống hôn nhân như vậy. Thì nếu bạn can đảm mà bạn chân thành làm việc với chính mình, thì có thể một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra cái vị trí của mình trong cái biến cố đó, để rồi mình thay đổi mình và xây dựng lại đời sống hôn nhân nó bền chặt hơn. Chúc bạn sớm được hòa giải, được bình an, và hy vọng bạn sớm tha thứ được một cách trọn vẹn cho người vợ của bạn.
0: Và cũng chúc cho anh cũng sẽ có được sự can đảm như cha đã chia sẻ, để anh có thể phân định được mọi sự trong cái biến cố này. Và một câu hỏi tiếp theo thưa cha, là có một bạn đã đặt câu hỏi là hiện con đang rất nghiêm túc phân định ơn gọi và muốn sống trong sạch để xứng đáng hơn với Chúa. Có vài điều con bối rối trong lĩnh vực khiết tịnh, con xin cha hướng dẫn để con biết sống đúng ạ. Câu hỏi nó chỉ đơn giản vậy thôi ạ.
1: Mình phải hiểu cái khiết tịnh ở đây là gì, là khi mình dành riêng cuộc đời của mình cho Chúa. Khiết tịnh là một cách nào đó mình toàn tâm toàn ý cho Chúa, mình dành riêng cho Chúa cuộc đời của mình. Vậy thì cái dành riêng này nó có thể gọi là tiệm tiến, nó không có thể xảy ra ngay tức thì. Do đó đời tu của chúng ta nó có giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện chi vậy? Huấn luyện đức khiết tịnh, huấn luyện đức vâng phục, huấn luyện đức khó nghèo trong đời tu, nghĩa là huấn luyện để cho mình từ từ mình sống được cái điều mà mình sẽ cam kết với Chúa suốt đời, chứ nó không phải là mình làm ngay được. Khi mình bước vào đời tu, mình phân định bước vào đời tu, có thể mình sẽ lo lắng thôi, vì bạn hỏi rất là đúng, chính xác, là mình có thể là lúc này mình chưa có sống khiết tịnh được, mình có mối quan hệ hay mình có khao khát, mình vẫn còn thèm muốn tính dục, nhưng một mặt khác thì mình vẫn muốn đi tu, mình muốn dấn thân cho Chúa. Sự thật là gì? Ngay cả những người đi tu dấn thân cho Chúa, họ vẫn phải huấn luyện bản thân họ thường xuyên để có thể sống được đức khiết tịnh. Và họ vẫn phải đối diện với cám dỗ thôi. Nhưng mà họ phải huấn luyện bản thân họ, và họ phải chấp nhận rằng cái cám dỗ là một phần của cuộc đời họ. Không ai tránh khỏi chuyện đó. Một người mà không có cám dỗ thì nhiều khi cái người đó không phải là người.
0: Và một cái lá thư mà chương trình đã nhận được từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời thưa cha, một bạn nữ đã tâm sự là bạn yêu một người cho bạn cảm giác là bạn không đủ tốt và khiến cho bạn luôn phải dằn vặt bản thân, và bạn và người ấy đã chia tay rồi, bây giờ đã chia tay được một thời gian, nhưng mà bây giờ bạn mới ngẫm lại và thấy là cách hành xử của người

0: Cái yếu tố một là bạn nghĩ cho người yêu của bạn và bạn muốn người yêu của bạn được
1: Chữa lành.
0: chữa lành. Hai là bạn tiếc nuối cho cái mối tình đó và bạn đau khổ vì bạn mất mát. Thì mình nghĩ là mình không thể giúp được cho bạn về cái câu hỏi, cái yếu tố đầu tiên là làm sao cho người kia được chữa lành. Thì người kia được chữa lành là chính bản thân người đó phải muốn mình được chữa lành. Không phải, không ai làm thay được. Và mình không thể nào mà tác động lên người ta được. Đó. Còn cái chuyện mất mát trong tình yêu thì bạn đâu thay đổi được đâu, bạn đã chia tay người ta rồi. Thì thôi bây giờ mình hiểu được là mất một người trong cuộc đời nó để lại cái khoảng trống, cái sự mất mát. Nhưng mà đó là một chuyện không thể thay đổi được nữa, nó đã quá khứ. Thì mình khóc cho mối tình đó, rồi mình học cái kinh nghiệm là trong cái mối tương quan đó mình học được bài học gì, người đó đã cho mình cái gì để mình được hạnh phúc và mình tiếc nuối điều gì, rồi sau này mình từ cái kinh nghiệm đó để mình mở lòng ra với người khác, để mình trưởng thành và khôn ngoan hơn trong cái lựa chọn tình cảm và trao cái trái tim của mình cho cái người mà mình nghĩ rằng xứng đáng đón nhận trái tim đó. Bạn cũng phải cho bạn thời gian để khóc cái điều đó.
1: Dạ vâng, và quý vị thân mến, khi mà chúng ta đặt câu hỏi thì tốt hơn hết là chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính trường hợp của mình, bởi vì những câu hỏi mà hỏi dùm như vậy sẽ không đủ thông tin để cha có thể căn cứ và trả lời một cách chính xác nhất. Vì vậy xin hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính bạn. Và nếu như các bạn có hỏi giùm người khác thì xin xin phép là chúng tôi sẽ không thể đưa ra cái góc nhìn cụ thể và chính xác nhất cho các bạn. Và tiếp theo có một lá thư gửi về của một bạn nữ luôn. Bạn thắc mắc là tại sao con luôn khó chịu với bạn trai của con khi mà những việc anh ấy làm cho con không như con mong đợi, dù con cũng cảm nhận được sự cố gắng và sự chuẩn bị đầu tư của anh ấy. Ví dụ như khi bạn trai con lái xe máy rước con từ rất xa đến nhà con để dẫn con đi chơi, nhưng khi đến nơi mà địa điểm đó không đẹp như chúng con mong đợi thì con lại cảm thấy khó chịu với anh ấy. Và đôi khi con nghĩ là thà con tự làm, tự đi chơi một mình, dù nó không như mong đợi của con, nhưng con không có cảm giác khó chịu hay đổ cái sự khó chịu của con lên ai khác. Vậy làm sao để không có, để những cái kỳ vọng của con sẽ không lấn át sự trân trọng của con đối với những nỗ lực và thành ý của người yêu con? Dạ vâng.
0: À, đây là cảm ơn bạn đặt câu hỏi này, nhưng mình nghĩ nó phải đến từ phía bản thân bạn thôi. Bạn đã thấy được cái nỗ lực, cái cố gắng của bạn trai của mình, và bạn sẽ phải đặt câu hỏi ngược lại là gì: bạn muốn cái gì trong cuộc đi chơi? Bạn muốn có người yêu của bạn bên cạnh, hay là bạn muốn người người yêu của bạn phải đem lại cái điều gì tốt nhất cho bạn và theo mong đợi của bạn? Một cái nơi mình đi đến mà nó không như mong đợi thì đâu phải là lỗi của người yêu bạn, mà cái nơi đó mình chưa thấy, mình chưa tới, mình chưa ai tới hết, thì mình tới mình biết như vậy thôi. Nhưng mà thay vì mình enjoy, thay vì mình trân trọng cái người bên cạnh và mình trân trọng cái nỗ lực của anh ta, thì mình lại buồn anh ta, thì nó xuất phát từ bản thân mình hết. Nghĩa là mình đặt kỳ vọng quá lớn và mình muốn cái người đó, mình một cách nào đó nó khá cầu toàn. Mình nghĩa là gì, người làm cho mình là phải hoàn hảo, còn mình thì sao cũng được. Cái đó là nguy hiểm, và nếu bạn tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn bạn sẽ có những cái xung đột và gãy đổ trong mối tương quan này. Tại vì người kia lúc này họ chịu đựng được bạn, nhưng mà một thời gian dài họ sẽ chịu không nổi. Vậy thì thay vì mà mình hướng về cái kết quả thì mình hướng về cái nỗ lực, hướng về cái tiến trình. Nghĩa là gì? Kết quả có thể đến với chúng ta ngoài cái mong đợi chúng ta, nhiều khi nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Trời mưa, cái nơi đó nó không có đẹp, cái nơi đó nó có những cái người không tốt chẳng hạn vậy, khi mình đến nơi đó hay là mùa màng nó không tốt, đó là cái nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình và của người khác. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn gì nơi người bạn trai của bạn, bạn muốn kết quả hay là bạn muốn con người đó, bạn muốn nhìn thấy cái nỗ lực, cái tình thương của người đó. Mình trân trọng con người đó thì mình sẽ coi nhẹ tất cả những cái thứ xung quanh. Nên đôi lúc mình phải đặt lại cái cách yêu của mình, cách mình yêu thương, mình yêu thương người đó vì cái gì, vì những gì người đó cho mình hay là vì chính con người đó. Nên đó là cách để bạn xử lý cái xung đột bên nội tâm của mình.

0: Vâng. À, và một câu chuyện cũng tương tự với câu chuyện trước con đã hỏi cha, cũng là một anh gửi về câu hỏi cho chương trình. Cũng có một cuộc hôn nhân 18 năm, nhưng mà cuộc hôn nhân này đang trên bờ đổ vỡ. Đã có hai con trai, một bé 17 tuổi và một bé 13 tuổi. Ngay từ đầu thì đời sống vợ chồng đã đầy mâu thuẫn về khác biệt quan điểm, công việc, cách dạy con. Và cũng vì thiếu chuẩn bị giáo lý hôn nhân nên là anh đã từng gia trưởng nóng nảy và có khuynh hướng bạo lực, nhưng đã vượt qua được giai đoạn đầu. Tuy nhiên theo thời gian thì những bất đồng này không được giải quyết dứt điểm, và hai anh chị chỉ sống vì trách nhiệm và không còn hòa hợp cả trong tư tưởng lẫn đời sống vợ chồng. Vợ anh thì ngày càng lạnh nhạt và chỉ lo cho công việc, còn anh thì cô đơn, dần tìm đến rượu để quên nỗi trống vắng. Và trong yếu đuối thì anh đã phản bội lời thề chung thủy, và vợ anh thì tha thứ nhưng đã không còn niềm tin để đối thoại được với nhau. Và giờ đây thì vợ anh muốn ly hôn, và anh muốn hỏi cha là nếu như cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn thì anh chị nên phải bắt đầu từ đâu, và nếu như không thể thì hãy chỉ cho anh cách vượt qua cám dỗ và sai lầm để không đánh mất chính mình, thưa cha.
1: Và đây là một câu hỏi rất là khó vì thứ nhất là mình rất tiếc là cái những cái gì xảy ra trong hôn nhân của anh và những cái biến cố đã đi dồn đến cái giống như là giọt nước tràn ly. Để thay đổi được cái này mình nghĩ nó đòi hỏi phải cả hai phía, nghĩa là từ phía vợ của anh và phía anh có những cái hành động, cái khao khát và cái ước muốn quay trở lại với nhau, nghĩa là người ta gọi là xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân, xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân. Mà để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của từ hai phía. Chứ nếu mà một phía chỉ đi không, phía kia như là bức tường thì nó không làm được cái gì hết. Vậy thì anh phải đặt câu hỏi là vợ anh còn có muốn quay lại với anh không? Cái thứ hai là anh có muốn quay lại với vợ anh không? Thật sự ra nhiều khi chính cách sống của trong đầu mình nói như thế, nhưng mà cách sống của mình nó cho thấy là mình chẳng có cái định hướng để mà xây dựng cái mật thiết trong hôn nhân của mình. Nếu mà cả hai cùng không muốn xây dựng và chỉ là đổ thừa hay biện hộ cho những hành vi của mình thì nó không có được cái gì hết. Có thể là vì vợ anh đã cố gắng hết sức để giữ cái hôn nhân rồi để vì con cái, nhưng mà có khả năng là cô không còn tình cảm với anh nữa, và cái việc mà anh phản bội cô ấy nó đã đi một bước quá xa trong cái hôn nhân này, và nó là như một cái giọt nước tràn ly. Thì nếu muốn được giúp thì mình phải làm rất là nhiều nhiều việc. Thứ nhất là làm sao để xây dựng lại được niềm tin của hai vợ chồng. Thứ hai là xây dựng lại cái sự khát khao gần gũi và thân mật. Mà để gần gũi và thân mật với những cái khát khao đó thì nó đòi hỏi cái sự trân trọng, cái niềm tin, rồi đòi hỏi cái người kia phải thấy được cái nỗ lực của mình. Chứ không phải là mình chỉ rơi vào rượu hay là mình sống thờ ơ thì người kia người ta không có thấy cái nỗ lực của mình. Nói một cách khác giống như là mình phải cua lại vợ của mình vậy, mình phải làm cho vợ mình
0: Dạ.
1: như là lúc mà
0: Yêu lại
1: mình
0: từ
1: chưa
0: đầu đúng không
1: yêu
0: ạ?
1: lại từ
0: Dạ
1: đầu lắm,
0: vâng.
1: nó khó. Và khi mà người ta như mình thấy đó, khi một cuộc biến cố gia trưởng và thêm cái sự sang chấn của việc phản bội nữa thì lúc người ta thấy mặt mình là người ta sẽ nghĩ lại những cái quá khứ mà mình đã gây ra cho người ta. Đó. Thì làm sao để người ta thấy được nơi mình là cái sự biến đổi hoàn toàn. Nó đòi hỏi anh phải làm việc với bản thân anh rất nhiều. Có một số trường hợp thì người ta ly thân và người ta tự làm việc với bản thân người ta để người ta có thể quay lại. Nhưng mà cái đó cũng khá nguy hiểm nếu như mà ly thân nhưng mà không có làm việc với bản thân, không có nỗ lực để thay đổi mình. Có một số trường hợp khác thì họ gặp nhà tư vấn. Thì trong cái kinh nghiệm của mình là trong hoàn cảnh đó thì thường phải tư vấn riêng trước, người người vợ được tư vấn để giúp cho cô ấy nguôi ngoai và vượt qua được cái đau khổ của cô ta. Người chồng cũng phải được tư vấn để giúp cho anh ta có khả năng điều chỉnh cuộc sống của anh ta và thay đổi bản thân mình để phù hợp với vợ và không tiếp tục gây tổn thương cho vợ. Cả hai ổn được chuyện đó rồi, sau đó mới cả hai cùng được tư vấn để biết cách ứng xử với nhau và tương tác với nhau, tương quan với nhau để xây dựng cái sự mật thiết gần nhau hơn. Thì nó là một hành trình khá là dài và nó đòi hỏi cả hai đều ước muốn cái điều đó thì mới có hy vọng cho cái hôn nhân của anh.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của một bạn trẻ gửi về chương trình. Bạn chia sẻ là trong môi trường công ty của bạn, trong môi trường làm việc thì có rất là nhiều bạn trẻ Gen Z làm việc chung, nhưng mà bạn nhận thấy là các bạn Gen Z này rất khó để đối thoại và lắng nghe. Vì vậy bạn xin lời khuyên là làm sao để bạn có thể làm việc và hòa hợp với các bạn trẻ này, và cũng như là cha có lời khuyên nào dành cho các bạn Gen Z hay không? Bởi vì theo như bạn nhận định là các bạn Gen Z rất ngày nay rất là khó để đối thoại và lắng nghe, hợp tác trong một cái môi trường đội nhóm ạ.
1: Thì đây là cái thách đố chung của tất cả những cái nhà nhân sự ngày hôm nay. Họ cảm thấy là Gen Z rất là khó để giúp. Nhưng mà mình phải biết là các bạn Gen Z cũng có những cái ưu điểm. Mình để ý là thấy là gì là họ cũng khá nhạy bén và nhanh, và mình phải đối thoại cách khác. Nghĩa là gì? Cái đối thoại truyền thống của chúng ta để mặt đối mặt nhiều khi nó không có hiệu quả như ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay mình có thể đối thoại bằng cách nhắn tin. Tại vì Gen Z lúc nào chúng ta cũng ôm điện thoại hết. Nên ngay cả bản thân mình trong máy ấm mình nuôi các bé thì nhiều khi nói chuyện trực tiếp không được, chém nhắn tin thì nó cũng là nó xử lý được công việc. Thì mình tập cái hướng khác, nghĩa là mình có bắt đầu bằng tin nhắn. Rồi tin nhắn xong rồi, cái thứ hai nữa là dĩ nhiên trong công việc đôi lúc chúng ta muốn giải quyết công việc ngay tức thì, nhưng mà những người này không có được huấn luyện để lắng nghe. Nên mình thay vì mình muốn họ nghe mình thì mình mời gọi họ nói để cho mình nghe trước. Mình cho họ cái cơ hội cảm thấy được nghe là như thế nào. Tại vì đôi lúc có những bạn Gen Z không có quen gặp gỡ trong đám đông, không có quen làm việc nhóm, làm việc một mình, làm việc trong cái đối với cái điện thoại của mình thôi, nên cái tương tác giữa người với người của họ chưa chắc nó là tốt. Nên trong cái môi trường đó, đôi lúc mình đặt câu hỏi thay vì mình ra điều kiện hay mình đề nghị họ phải theo mình, thì mình đặt câu hỏi với họ trước để cho họ có cơ hội nói, để họ tập nói, để họ tập diễn tả, rồi mình nghe họ. Và khi mà họ thấy là họ được nghe đó, họ sẽ mở ra để nghe mình tốt hơn. Cái thứ ba nữa là như chúng ta biết là họ làm việc nhóm yếu, nên mình phải có những cái hoạt động gọi là team building. Đây là mình đề nghị với những người chủ cơ quan hay doanh nghiệp á, tổ chức những cái buổi cắm trại hay là cái buổi team building và cắt họ khỏi những cái điện thoại, máy tính trong thời gian làm việc đó, trong thời gian team building đó, để họ mặt đối mặt với mình. Có những cái hoạt động team building mà có những nhà chuyên môn người ta làm được, giúp cho họ mở lòng ra hơn và họ hiểu mình hơn, mình hiểu họ hơn. Rồi từ cái hiểu biết đó thì khi quay về trong môi trường làm việc mình cộng tác với nhau dễ hơn.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi cũng liên quan đến bệnh lý của tâm lý thưa cha, đó là có một anh chia sẻ là anh có tiền sử bị trầm cảm, đã điều trị ổn định, ngưng thuốc rồi, nhưng bây giờ thì anh phát hiện ra anh bị bệnh tim hẹp mạch vành 40%. Năm nay anh đã 42 tuổi, và khi anh phát hiện thì anh bị sốc tâm lý và sau đó lại phải dùng thuốc trầm cảm trở lại, bởi vì những cái nỗi lo lắng cho gia đình và con cái khiến cho anh suy sụp và áp lực, và anh cũng đã vài lần nghĩ tới việc làm hại bản thân. Và anh cũng xin cha có lời khuyên cho anh trong cái trường hợp của anh.
1: Dạ, mình rất là cảm thông cho cái khó khăn của anh, vì thứ nhất là bởi bản thân mình, cái trầm cảm nó là bản chất của nó là mình đã không có thấy cái giá trị nơi bản thân mình, rồi mình lên án chính mình. Rồi bây giờ thêm một căn bệnh nữa, mình cảm thấy nó là gánh nặng. nên mình lo lắng, mình buồn thêm. Nhưng mà mình phải phải phân biệt giữa hai cái. Trước đó mình bị trầm cảm, bây giờ là mình lo lắng về bệnh của mình, rồi mình rơi vào trầm cảm trở lại. Vậy thì mình tập giải quyết một từng thứ một thôi. Mình đã sống tới giai đoạn này rồi, mình phát hiện ra mình bị bệnh tim. Bệnh là một cái điều mình không mong muốn, nhưng mà mình phát hiện ra bệnh nghĩa là mình đã có cơ hội để chữa bệnh. Nếu mình không phát hiện ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Đó, do đó mình đã phát hiện, nghĩa là một cách nào đó mình đã có cơ hội để chữa, thì mình chữa bệnh tim để cho mình sống khỏe hơn, rồi để mình có thời gian lo cho con của mình. Mình chữa được bệnh tim thì cái kia nó giải quyết thôi. Đó, nên mình chỉ tập trung quay lại cái trầm cảm, rồi mình lại bỏ qua cái việc mình chữa cái bệnh tim của mình, rồi cuối cùng mình mang hai căn bệnh cùng một lúc.
0: Dạ vâng.
1: Giờ dĩ nhiên bệnh tim là nó khó chữa, nhưng mà không có nghĩa là mình không có thể có cuộc sống lành mạnh. Y khoa ngày hôm nay vẫn có thể can thiệp để giúp cho mình tốt hơn. Rồi mình chữa cái bệnh tim đó thì mình lại có sức khỏe, và mình có thể dành thời gian sống có chất lượng và lo lắng được cho con gái của mình. Đó là mình thay đổi góc nhìn thì nó làm cho mình tích cực hơn. Và thử tưởng tượng xem là mình, nếu mình rơi vào trầm cảm trở lại, rồi mình phải tiếp tục sống với bệnh tim, cuối cùng mình không còn có khả năng lo lắng cho người thân của mình nữa, thì chính cái trầm cảm, chính cái chuyện lo lắng ngược lại chuyện của mình, nó làm cho mình mất khả năng làm việc. Thì và kế đến là khi việc mà mình suy nghĩ, việc mà làm hại bản thân mình, đó là cuối cùng mình lại lấy một cái tiêu cực khác để đắp lên một cái tiêu cực cũ. Không thay đổi gì hết. Mình nó lại làm cho cái những người thân của mình lại đau khổ và mất mát nhiều hơn. Nên mình phải đặt câu hỏi là mình có thể vượt qua nó hay không, và mình xin thêm ơn Chúa để giúp cho mình vượt qua những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, và chọn sống có ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho người thân.
0: Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha, vì cha vẫn dành thời gian ưu ái cho chương trình Dòng chảy cuộc đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Những câu hỏi của quý vị cũng có thể tiếp tục đặt và gửi về cho chúng tôi thông qua hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, và chúng tôi sẽ giữ những cái câu chuyện của quý vị cho đến cái số trực tuyến tiếp theo. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội thảo Laudato Si. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên chương trình gọi là Buco Laudato Si Dialogue tại Trung tâm Đào tạo Laudato Si tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi ở Castel Gandolfo do Đại học Notre Dame ở Mỹ, công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và công ty Hesek Strategies, tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa học đều có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đó là cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng mù quáng về tinh thần và văn hóa, một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo Ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng tháp Ba Bên của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, Ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng Jerusalem mới hay nền văn minh tình yêu, nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
0: Tin Roma, Tổng thống tân cử của Peru cho biết Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 tới đây. Tổng thống tân cử của Peru, ông José María Balcázar cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ trở lại viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay, trong đó có Chiclayo, giáo phận mà ngài từng là giám mục coi sóc. Mặc dù phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức công bố chương trình, nhưng ông Balcázar tiết lộ rằng chuyến tông du dự kiến sẽ bao gồm các địa điểm như Chiclayo, thủ đô Lima, Piura và có thể thêm Puno và Iquitos. Chuyến đi được cho là có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Theo ông Balcázar, cuộc gặp của ông với Đức Giáo Hoàng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với thông lệ. Tổng thống tân cử kể lại, Đức Giáo Hoàng rất quảng đại, luôn nhớ đến Chiclayo. Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều điều vượt ra ngoài chính trị quốc gia, kể cả những ẩm thực đặc trưng của Chiclayo. Đức Giáo Hoàng rất hào hứng được trở lại Chiclayo để thưởng thức những món ăn ấy. Ông Balcázar cho biết Đức Giáo Hoàng hy vọng người dân Peru có thể đoàn kết hơn, tránh những chia rẽ nội bộ và vượt qua tình trạng phân cực chính trị hiện nay. Theo ông, Đức Giáo Hoàng mong Peru không còn bị chia rẽ về chính trị và các chính trị gia không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên truyền thông nhưng biết xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Mặc dù Tòa Thánh chưa đề cập đến chuyến tông du, trước đó từng có những suy đoán rằng chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng có thể bao gồm cả Uruguay và Argentina. Nhưng nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một trong những chuyến tông du quốc tế quan trọng của Đức Leo kể từ khi được bầu chọn, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày trở lại quốc gia đã gắn bó với phần lớn sứ vụ mục tử của mình trước khi trở thành giáo hoàng.
1: Tin Santiago de Cuba, giáo hội công giáo tại Cuba được giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ. Giáo hội Công giáo tại Panama và Puerto Rico đã tổ chức gửi sang Cuba hàng trăm ngàn bánh lễ để giúp các giáo phận trên đảo quốc Caribe này vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, được trang tin AC Prensa đăng tải, Panama đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi từ Puerto Rico có thêm khoảng 300.000 bánh lễ được chuyển tới Cuba. Hoạt động hỗ trợ này được điều phối bởi các giám mục của hai quốc gia như một dấu chỉ của tình liên đới giáo hội trong khu vực Caribe. Nguyên nhân của tình trạng thiếu bánh lễ xuất phát từ cuộc khủng hoảng cung ứng ngày càng trầm trọng tại Cuba, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Tại nhiều nơi trên đảo, điện bị cắt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, nhiên liệu và khí đốt sinh hoạt khan hiếm. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Thông thường, bánh lễ được sản xuất tại một tu viện của các nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, quá trình làm bánh lễ phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Vì tình trạng mất điện kéo dài, việc sản xuất đã phải giảm đáng kể, khiến nhiều giáo phận buộc phải thực hiện chế độ phân phối bánh lễ theo định mức. Các bánh lễ được gửi từ Panama và Puerto Rico cũng được sản xuất tại các đan viện và được vận chuyển đến Cuba bằng các chuyến bay dân sự. Các giám mục nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Vì thế, việc chia sẻ bánh thánh vượt qua biên giới quốc gia không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội Hoàng Vũ. Các vị chủ chăn cũng khẳng định rằng sự giúp đỡ này nhằm bày tỏ sự liên đới với các tín hữu Cuba, những người hiện đang phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tại Cuba hiện nay không chỉ giới hạn ở điện năng hay nhiên liệu. Nhiều khu vực còn thiếu nước sạch, lương thực thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng cơ bản.
0: Tin Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo bị sát hại trong những thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1936 trong lãnh thổ giáo phận Ibiza khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với nội chiến Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp. Các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hàng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng 9 như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin. Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức được mở ra. Cho đến nay, có khoảng 1.015 vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha đã được phong chân phước. Ngoài ra, Đức Hồng Y Semeraro cũng công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm tôi tớ Chúa. Qua đó, các vị được tuyên nhận là đấng đáng kính. Trong số này, đặc biệt có cha Giulio Maria de Lombardi, tục danh là Giulio Emilio Ameto, linh mục người Bỉ thuộc dòng thừa sai thánh gia. Tiếp đến là nữ tôi tớ Chúa Maria Agnese Cibioli, nữ tu người thành Firenze, miền Trung Ý, thường được gọi là mẹ Agnese. Mẹ đã sáng lập hội dòng các nữ tu công nhân đạo đức Thánh Giuse. Để được phong chân phước, hai đấng đáng kính vừa nói cần có phép lạ được giáo hội công nhận.
1: Tin Viên Chăng, Lào, những dấu chỉ hy vọng của Giáo hội Công giáo tại Lào. Giáo hội Công giáo tại Lào đang trải qua một giai đoạn chuyển giao tế nhị và đầy hy vọng, đánh dấu sự tiếp nối giữa thế hệ các mục tử đã dẫn dắt cộng đồng Công giáo trong các thập niên khó khăn nhất với thế hệ mới, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, những người được mời gọi tiếp nhận và phát huy di sản ấy. Đó là nhận định của cha Enrique Figueredo Alva González, dòng tên phủ doãn tông tòa Bách Tam Bang bên Campuchia và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hiện nay, cộng đồng Công giáo tại Lào có khoảng 50.000 tín hữu, chiếm chưa đến 1% dân số cả nước, và gồm 3 địa phận đại diện tông tòa là Viên Chăng, Bắc Xê, Savannakhet và Luang Prabang. Giáo hội địa phương có khoảng 50 linh mục, ba giám mục, nhiều nữ tu và giáo lý viên đang chăm sóc mục vụ cho các cộng đoàn thường nằm rải rác ở những vùng xa xôi. Cha Figueredo cho biết giáo hội Lào đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những vị lãnh đạo cao niên như Đức Hồng Y Luis Marie Linh Mancanecun không còn đủ sức khỏe để tiếp tục thi hành trọn vẹn sứ vụ mục tử. Vì thế, một chương mới đang mở ra trong niềm hy vọng. Cha nhận xét rằng thế hệ trước được đào tạo trước thời kỳ Cộng sản, có điều kiện học tập ở nước ngoài và được hưởng lợi từ sự hiện diện của các nhà truyền giáo quốc tế. Tuy nhiên, sau khi phong trào Cộng sản Pathet Lào lên nắm quyền năm 1975 và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất và đất nước gần như đóng cửa. Ngày nay, phần lớn nhân sự giáo hội xuất thân từ môi trường địa phương và có ít cơ hội học tập ngoại ngữ hoặc tiếp xúc quốc tế hơn trước. Dù vậy, một số giám mục trẻ như đức cha André Sausavat Naoane Asa đã được đào tạo tại Canada, hay đức cha Anthony Adun Hong Safong từng sống tại Thụy Sĩ và học giáo luật tại Roma. Cha Figueredo nói, thế hệ mới không có cùng sự phong phú về kinh nghiệm nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và văn hóa như thời các nhà truyền giáo. Tuy nhiên, chính trong sự thiếu thốn nguồn lực ấy lại xuất hiện sức sáng tạo rất lớn. Một trong những nét đặc trưng nổi bật của giáo hội Lào là vai trò rất quan trọng của giáo dân. Các giám mục tin tưởng giao cho giáo dân nhiều trách nhiệm như điều hành các giáo xứ, đồng hành với các cộng đoàn, tham gia đào tạo tại các tiểu chủng viện, tổ chức các hoạt động mục vụ thường ngày. Theo cha Figueredo, sự tham gia của giáo dân là yếu tố không thể thiếu đối với đời sống giáo hội. Do vậy, tại đây có chương trình gửi nhiều bạn trẻ sang Philippines tham gia các khóa đào tạo lãnh đạo. Đây được xem là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo trong mục vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn vẫn là nghèo đói. Nhiều người trẻ sau khi được giáo hội đào tạo lại di cư sang Thái Lan để tìm việc làm. Cha Figueredo cho biết, việc loan báo tin mừng vẫn tiếp tục qua các chuyến viếng thăm những làng bản xa xôi, nơi các tín hữu thường sống thành những nhóm nhỏ rải rác với kết quả tốt đẹp. Nhiều trẻ em và người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội, các gia đình theo đạo, thậm chí có cả những ngôi làng theo tín ngưỡng vật linh tập thể gia nhập Kitô giáo. Một sự kiện đầy ý nghĩa là vào tháng 4 vừa qua, hai tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế người Lào đầu tiên, cha Peter Gianan Tina Fiakel và cha Philip Noi Cam Hau đã được phong chức linh mục. Cha Figueredo cho rằng đây là dấu hiệu đáng khích lệ vì cho thấy các ơn gọi linh mục bản địa đang trưởng thành. Hai linh mục trẻ này được đào tạo tại Lào, Thái Lan, Philippines và Australia. Kinh nghiệm quốc tế của họ được kỳ vọng sẽ giúp giáo hội Lào đối diện tốt hơn với những thách thức tương lai. Bên cạnh đó, các giám mục Lào cũng vừa hoàn thành chuyến viếng thăm Adlimina và được gặp Đức Giáo Hoàng Leo với tâm trạng rất phấn khởi vì có cơ hội trình bày với Đức Thánh Cha thực tế phức tạp của giáo hội tại Lào. Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Hàn Quốc, sẽ có một đoàn thanh niên từ Lào và Campuchia đi tham dự. Tuy nhiên, thanh niên Lào gặp nhiều khó khăn hơn thanh niên Campuchia về các thủ tục thị thực, chi phí đi lại. Kết luận, cha Figueredo nhấn mạnh rằng, giáo hội Lào nhắc nhở mọi người về giá trị của đời sống Kitô hữu bình thường. Các tín hữu không tìm kiếm những điều phi thường, họ chỉ mong được tham dự thánh lễ, học giáo lý và sống đời sống cộng đoàn. Chính những điều đơn sơ và thiết yếu ấy mới thực sự quan trọng. Giáo hội Lào giúp chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống Kitô giáo.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Giáo huấn số 30. Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tất cả hình ảnh của giao ước cũ báo trước về chức tư tế đã được hoàn tất nơi Đức Kitô Giêsu, đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Ông Melchizedek, tư tế của Thiên Chúa tối cao, được truyền thống Kitô giáo xem như hình ảnh báo trước chức tư tế của Đức Kitô, đấng duy nhất là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Thánh thiện, vẹn toàn, vô tội. Người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người đã thánh hóa được nên hoàn hảo, nghĩa là người chỉ dâng một hy lễ thập giá. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1544. 22. Thứ hai. Thánh Paulino, giám mục Nola, Thánh Joan Fisher, giám mục tử đạo và Thánh Thomas More, tử đạo. 23. Thứ ba. Ban chiều, lễ vọng sinh nhật Thánh Joan Tẩy Giả. 24. Thứ tư. Sinh nhật Thánh Joan Tẩy Giả, lễ trọng. 25. Thứ năm. 26. Thứ sáu. 27. Thứ bảy. Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đáng giá bao nhiêu trong lòng bàn tay của Thiên Chúa? Là người con mà Thiên Chúa yêu thương, Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng giá của con, một giá máu của con một ngày. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có đủ sức mạnh niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào người cha đầy yêu thương và vào lòng thương xót, để qua đó chúng ta sống xứng với vai trò của một người con cái Thiên Chúa. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng tròn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ngôn sứ Giê-mê-ri-a nói: Con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đứng dò xét người công chính, người thấu suốt tâm can, con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới, nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngày đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ giữa đường đời hối hả chúng ta nhìn lại mình ở trong gương và tự hỏi rằng là mình đáng giá bao nhiêu? Thưa anh chị em, ở mọi thời luôn khao khát định nghĩa về cái giá trị của mình, và rồi bản năng ấy thúc đẩy các nền văn hóa và tôn giáo lớn từ cổ chí kim nuôi dưỡng những cái lý tưởng vô cùng cao đẹp về con người. Người phương Đông chúng ta thì dùng cả ngàn năm để mà rèn giũa nhân nghĩa lễ chí tín và đề cao lòng hiếu kính, sự khiêm nhường. Phật giáo thì hướng con người tới đỉnh cao của từ bi hỷ xả. Các triết gia Hy Lạp cổ đại thì tôn vinh sự công chính và phẩm hạnh. Tất cả những cái giá trị ấy đều tuyệt vời và là những cái viên ngọc quý trong kho tàng đạo đức của nhân loại.

sa cơ lỡ vận, thì thế gian sẽ gán cho bạn một cái nhãn, đó là gánh nặng, và sẵn sàng đạp chúng ta qua bên lề của xã hội. Chính trong một cái thế giới đang khủng hoảng về cái giá trị con người như thế, thì Kitô giáo đóng góp một cái nền tảng đặc biệt rõ nét và phổ quát cho cái ý niệm về cái phẩm giá bất khả nhường của mỗi con người. Thưa anh chị em, hôm nay bài tin mừng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy không phải là một cái định nghĩa triết học trừu tượng về phẩm giá con người, nhưng người đưa ra một cái câu trả lời đảo ngược cái tư duy của trần thế để nói về giá trị của tôi và quý bà anh chị em. Chúa Giêsu đã dùng một cái hình ảnh, đó là hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Và để từ đó người nâng tầm cái vị thế của chúng ta lên một cái đỉnh cao tuyệt đối, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Và rồi tiếp sau đó, Ngài cho chúng ta thấy cái sự thấu hiểu yêu thương của Ngài đối với con người. Ngài bảo, ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn chúng ta như là một cái đám đông vô danh. Ngài biết rõ từng sợi tóc, cả cái sợi tóc bạc vì lo toan cuộc sống. Ngài biết rõ những cái vết thương thầm kín trong tâm hồn của chúng ta, những giọt nước mắt rơi trong đêm vắng mà có thể không ai hiểu thấu. Và thưa anh chị em, phẩm giá của chúng ta là bất khả nhượng. Cái giá trị của anh chị em không phụ thuộc vào việc anh chị em kiếm được bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu căn nhà, học vị học hàm cao như thế nào. Nhưng phẩm giá của anh chị em là bất khả nhượng, nghĩa là không ai có thể có quyền tước đoạt, và phẩm giá ấy không thể mua bán. Bởi vì anh chị em được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu chuộc bằng một cái giá cực kỳ đắt, đó là chính giá máu của Đức Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, trước mặt thế gian có thể chúng ta chả là ai, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì chúng ta vô giá. Chính vì biết rõ chúng ta quý giá như thế, nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại cái cụm từ anh em đừng sợ tới 3 lần. Thường chúng ta sợ điều gì? Chúng ta sợ những nghịch cảnh, sợ sự cô đơn, sợ những áp lực cơm áo gạo tiền, sợ cái chết. Và ngày nay chúng ta còn sợ một thứ, đó là sợ bị bỏ rơi. Nhưng trong sâu thẳm tâm lý con người, cái nỗi sợ lớn nhất đó là sợ mình trở nên vô giá trị và bị lãng quên. Chúa Giêsu bảo, anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Và vì vậy, khi tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô, không phải là sở hữu một cái tấm bùa hộ mệnh để cuộc đời không còn giông bão, mà tuyên xưng đức tin đó là chúng ta đi vào nhiệm cục cứu độ của Chúa Cha, nghĩa là chúng ta dám đặt trọn vẹn cái vận mạng, tương lai và cả những nỗi sợ của mình vào trong bàn tay quan phòng của đấng quyền năng và giàu lòng thương xót là Cha của chúng ta. Khi anh chị em ý thức được rằng mình được Thiên Chúa yêu thương ôm ấp, nỗi sợ sẽ không còn chỗ đứng, giống như một đứa bé khi nó biết ba mẹ nó yêu thương nó, thì nó sẽ không phải lo ngày mai ăn cái gì, học cái gì. Nó sẽ tín thác hoàn toàn vào người cha, người mẹ. Và lúc đó chúng ta sẽ can đảm đứng trên tất

cả để đi đến một cái căn tính vững vàng, đó là tôi là con của Thiên Chúa hằng sống, và vận mạng của tôi đã được Chúa Cha định đoạt trong vinh quang. Thưa anh chị em, một khi mà ta đã biết mình đáng giá bao nhiêu trước mặt Thiên Chúa, thì lối sống của chúng ta cũng phải được biến đổi hoàn toàn qua hai cái thái độ cụ thể. Đó là can đảm tuyên xưng Đức Kitô. Chúa Giêsu nói: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Hôm nay, tuyên xưng Chúa không chỉ là đọc kinh trong nhà thờ, hát vài ba câu thánh vịnh, mà là dám sống ngay thẳng giữa một cái môi trường gian dối, dám chọn sự lương thiện dù phải chịu thiệt thòi, dám bảo vệ đức tin và các giá trị tin mừng trước những cái trào lưu thực dụng của xã hội hiện tại. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải trân trọng phẩm giá của người kế bên. Nếu tôi quý giá trước mặt Thiên Chúa, tôi được Thiên Chúa coi là con, được Chúa chân nhận, thì chính người anh chị em bên cạnh tôi, cho dù họ nghèo khổ, họ bệnh tật, dù họ có khác biệt với tôi về tính cách, chính kiến, thì họ cũng là một tuyệt tác được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, chúng ta không có quyền hạ thấp, phán xét hay dùng tiền bạc để định giá bất kỳ một người anh chị em nào. Yêu thương và tôn trọng tha nhân cũng chính là cách chúng ta tôn trọng chính Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay khi bước ra khỏi thánh đường này, trở về nhà với những lo toan thường nhật, có thể thế gian sẽ tiếp tục dùng những cái thước đo khắc nghiệt để áp đặt và làm tổn thương anh chị em. Nhưng lúc ấy, xin anh chị em, chúng ta hãy lắng lại để nghe tiếng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền của Chúa Giêsu đang thì thầm với chính từng người chúng ta. Đừng sợ, con quý giá hơn muôn vàng chim sẻ, và ta đã khắc tên con vào lòng bàn tay của ta. Xin cho niềm xác tín ấy trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, giúp chúng ta can đảm sống cuộc đời kiên vững, xứng đáng với phẩm giá cao quý của những người con được Thiên Chúa yêu thương. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao ban Đức Kitô làm đấng cứu độ trần gian để những ai tin tưởng và sống theo Người thì hưởng hạnh phúc muôn đời. Trông cậy vào Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Chính nhờ Đức Kitô mà nhiều người được ơn cứu độ. Xin cho quý tu sĩ nam nữ nhiệt thành truyền rao danh Chúa để mọi người được nhận biết và hưởng hạnh phúc muôn đời. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác. Xin cho các nhà báo công giáo can đảm sống sự thật để trở nên chứng nhân đức tin của Chúa giữa lòng thế giới. Thiên Chúa đoái trông đến những kẻ bất hạnh. Xin cho những người già neo đơn có được sự quan tâm từ nhiều người và cộng đoàn để an vui trong cuộc sống.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai tuyên xưng Thầy thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta mạnh dạn sống lời mời gọi của Chúa để làm chứng về Thiên Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin nhìn đến những ước nguyện của chúng con và ban thêm đức tin để chúng con can đảm trở thành những chứng nhân của Chúa giữa mọi cảnh huống của cuộc đời. Chúng con

từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con

Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh

0: Hàng giao xin, chúng con xin dâng thánh lễ này để xin bình an cho từng người, từng gia đình của chúng con. Xin ơn hiệp nhất trong các cộng đoàn. Xin Chúa ban cho những công việc truyền giáo của chúng con được thành toàn trong bàn tay của Chúa. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ và trả công bồi hậu cho những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác, đặc biệt là các anh chị cộng tác viên của đài. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chuẩn uy thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày

0: Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
1: và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10 từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em, thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi chúng ta luôn có một điều gì đó muốn cất giấu, nỗi sợ, sự yếu đuối, những điều chưa dám đối diện hay những chọn lựa chưa đủ can đảm để thực hiện. Bước theo Chúa giữa đời thường không phải lúc nào cũng sáng sủa và dễ dàng. Đôi khi lại đầy những bóng tối khiến ta co cụm lại. Chính vì thế, lời Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng: "Đừng sợ, tất cả những gì che giấu sẽ được tỏ lộ. Người không vạch trần để lên án, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của nỗi sợ, giúp ta đứng thẳng và sống thật." Trọng tâm của bài tin mừng là can đảm sống sự thật. Đức Giêsu biết rõ nỗi sợ có thể bóp nghẹt đời sống đức tin, sợ không được chấp nhận, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những điều quen thuộc, sợ bị thiệt thòi, sợ không đủ sức. Những nỗi sợ ấy làm chúng ta thu mình lại, không dám sống giá trị của tin mừng giữa đời. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn. Trước mặt Thiên Chúa, ta luôn được biết đến, được thấu hiểu và được chăm sóc đến từng sợi tóc trên đầu. Khi ta dám sống cho sự thật, dẫu phải trả giá, ta vẫn không bao giờ cô độc. Bài tin mừng hôm nay mang một sức mạnh an ủi đặc biệt cho nhiều thành phần thính giả khác nhau. Với những người đang mệt mỏi vì áp lực gia đình, Chúa nói: "Hãy sống thật với lòng mình, đừng để sự sợ hãi khiến con đánh mất đi sự hiền hòa vốn có." Với những người trẻ đang loay hoay trước chọn lựa nghề nghiệp hay ơn gọi, người nhắc: "Can đảm bước theo tiếng gọi tốt lành trong con, đừng để những lời bình phẩm làm con chùn bước." Với các bậc cha mẹ đang phải đối diện với khó khăn kinh tế hay những bất đồng trong việc giáo dục con cái, Chúa bảo: "Đừng sợ thiệt thòi khi làm điều đúng, vì Thiên Chúa thấy và đồng hành với những hy sinh âm thầm nhất." Với người tu sĩ hay mục tử, Chúa khơi lại sức mạnh ban đầu: "Hãy nói sự thật của tin mừng bằng cuộc đời mình, đừng vì sự an toàn mà làm nhạt đi ánh sáng của lời Chúa." Với những ai đang mất phương hướng trong đức tin, Chúa lại thì thầm: "Con quý giá hơn chim sẻ biết bao.
một lời khẳng định giá trị mà không ai có thể tước khỏi ta. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giê-xu muốn ta tin rằng sự thật không làm ta tổn thương, chính sự sợ hãi mới làm chúng ta tê liệt. Sự thật mà tin mừng mời gọi không phải là phơi bày lỗi lầm của người khác, nhưng là sống trung thực với điều Chúa khơi lên trong tâm hồn ta. Lòng nhân ái, sự liêm chính, tinh thần phục vụ, lòng thương xót và sự trung thành. Dám sống thật đôi khi làm ta lạc lõng giữa đám đông, nhưng lại đưa ta vào đôi tay của Thiên Chúa, nơi không có gì có thể lấy mất bình an trong lòng ta. Sống thật còn là dám nói một lời tử tế khi ai đó đang bị chìm trong những lời chê bai, dám nhận lỗi thay vì đổ lỗi, dám bảo vệ một người yếu thế dù có thể bị hiểu lầm, dám chọn lựa điều thiện ngay cả khi nó không mang lại lợi ích tức thời. Và hơn hết, sống thật là nhận ra mình luôn được Thiên Chúa đói nhìn, để rồi không còn phải giấu mình sau những lớp vỏ an toàn. Người gọi ta bước ra ánh sáng, sống đơn sơ, minh bạch và mạnh mẽ, như chính con người mà Người đã tạo dựng thở ban đầu. Khi Chúa nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Người không đòi ta những việc phi thường, nhưng mời ta làm một điều. Đừng để sợ hãi làm ta im lặng trước sự thật của tin mừng. Chỉ cần ta sống trung thực với điều Chúa đặt trong tim mình, phần còn lại Người sẽ gìn giữ. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đang kìm giữ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thật, đơn sơ và can đảm giữa đời, dám làm điều đúng và điều thiện dù nhỏ bé. Xin nâng đỡ chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, để chúng con luôn tin rằng chỉ cần có Chúa, con không phải sợ bất cứ điều gì. Amen.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mân côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người, dù rất giàu có, nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm, khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua thửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: Con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến từ trao ban trên thập giá, đến từ hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,

Điều chưa dám đối diện hay những chọn lựa chưa đủ can đảm để thực hiện. Bước theo Chúa giữa đời thường không phải lúc nào cũng sáng sủa và dễ dàng. Đôi khi lại đầy những bóng tối khiến ta co cụm lại. Chính vì thế, lời Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng. Đừng sợ, tất cả những gì che giấu sẽ được tỏ lộ. Người không vạch trần để lên án, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của nỗi sợ, giúp ta đứng thẳng và sống thật. Trọng tâm của bài Tin Mừng là can đảm sống sự thật. Đức Giêsu biết rõ nỗi sợ có thể bóp nghẹt đời sống đức tin, sợ không được chấp nhận, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những điều quen thuộc, sợ bị thiệt thòi, sợ không đủ sức. Những nỗi sợ ấy làm chúng ta thu mình lại, không dám sống giá trị của Tin Mừng giữa đời. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn. Trước mặt Thiên Chúa, ta luôn được biết đến, được thấu hiểu và được chăm sóc đến từng sợi tóc trên đầu. Khi ta dám sống cho sự thật, dẫu phải trả giá, ta vẫn không bao giờ cô độc. Bài Tin Mừng hôm nay mang một sức mạnh an ủi đặc biệt cho nhiều thành phần thính giả khác nhau. Với những người đang mệt mỏi vì áp lực gia đình, Chúa nói, hãy sống thật với lòng mình, đừng để sự sợ hãi khiến con đánh mất đi sự hiền hòa vốn có. Với những người trẻ đang loay hoay trước chọn lựa nghề nghiệp hay ơn gọi, người nhắc, can đảm bước theo tiếng gọi tốt lành trong con. Đừng để những lời bình phẩm làm con chùn bước. Với các bậc cha mẹ đang phải đối diện với khó khăn kinh tế hay những bất đồng trong việc giáo dục con cái, Chúa bảo, đừng sợ thiệt thòi khi làm điều đúng, vì Thiên Chúa thấy và đồng hành với những hy sinh âm thầm nhất. Với người tu sĩ hay mục tử, Chúa khơi lại sức mạnh ban đầu. Hãy nói sự thật của Tin Mừng bằng cuộc đời mình. Đừng vì sự an toàn mà làm nhạt đi ánh sáng của lời Chúa. Với những ai đang mất phương hướng trong đức tin, Chúa lại thì thầm, con quý giá hơn chim sẻ biết bao. Một lời khẳng định giá trị mà không ai có thể tước khỏi ta. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giêsu muốn ta tin rằng sự thật không làm ta tổn thương, chính sự sợ hãi mới làm chúng ta tê liệt. Sự thật mà Tin Mừng mời gọi không phải là phơi bày lỗi lầm của người khác, nhưng là sống trung thực với điều Chúa khơi lên trong tâm hồn ta. Lòng nhân ái, sự liêm chính, tinh thần phục vụ, lòng thương xót và sự trung thành. Dám sống thật đôi khi làm ta lạc lõng giữa đám đông, nhưng lại đưa ta vào đôi tay của Thiên Chúa, nơi không có gì có thể lấy mất bình an trong lòng ta. Sống thật còn là dám nói một lời tử tế khi ai đó đang bị chìm trong những lời chê bai, dám nhận lỗi thay vì đổ lỗi, dám bảo vệ một người yếu thế dù có thể bị hiểu lầm, dám chọn lựa điều thiện ngay cả khi nó không mang lại lợi ích tức thời. Và hơn hết, sống thật là nhận ra mình luôn được Thiên Chúa đói nhìn, để rồi không còn phải giấu mình sau những lớp vỏ an toàn. Người gọi ta bước ra ánh sáng, sống đơn sơ, minh bạch và mạnh mẽ, như chính con người mà người đã tạo dựng thở ban đầu. Khi Chúa nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Người không đòi ta những việc phi thường, nhưng mời ta làm một điều. Đừng để sợ hãi làm ta im lặng trước sự thật của Tin Mừng. Chỉ cần ta sống trung thực với điều Chúa đặt trong tim mình, phần còn lại người sẽ gìn giữ. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đang kìm giữ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thật, đơn sơ và can đảm giữa đời, dám làm điều đúng và điều thiện dù nhỏ bé. Xin nâng đỡ chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, để chúng con luôn tin rằng chỉ cần có Chúa, con không phải sợ bất cứ điều gì.
Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội thảo Laudato Si. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên chương trình gọi là Buco Laudato Si Dialogue tại Trung tâm Đào tạo Laudato Si tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi ở Castel Gandolfo do Đại học Notre Dame ở Mỹ, công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và công ty Hensek Strategies tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa học đều có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đó là cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng mù quáng về tinh thần và văn hóa, một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo Ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng tháp Ba Bên của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, Ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng Jerusalem mới hay nền văn minh tình yêu, nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
0: Tin Roma, Tổng thống tân cử của Peru cho biết Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru trong nửa đầu tháng 11 tới đây. Tổng thống tân cử của Peru, ông José María Bancaza cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ trở lại viếng thăm Peru vào nửa đầu tháng 11 năm nay, trong đó có Chiclayo, giáo phận mà ngài từng là giám mục coi sóc. Mặc dù phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức công bố chương trình, nhưng ông Bancaza tiết lộ rằng chuyến tông du dự kiến sẽ bao gồm các địa điểm như Chiclayo, thủ đô Lima, Piura và có thể thêm Puno và Iquitos. Chuyến đi được cho là có thể kéo dài từ 8 đến 10 ngày. Theo ông Bancaza, cuộc gặp của ông với Đức Giáo Hoàng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với thông lệ. Tổng thống tân cử kể lại, Đức Giáo Hoàng rất quảng đại, luôn nhớ đến Chiclayo. Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều điều vượt ra ngoài chính trị quốc gia, kể cả những ẩm thực đặc trưng của Chiclayo. Đức Giáo Hoàng rất hào hứng được trở lại Chiclayo để thưởng thức những món ăn ấy. Ông Bancaza cho biết Đức Giáo Hoàng hy vọng người dân Peru có thể đoàn kết hơn, tránh những chia rẽ nội bộ và vượt qua tình trạng phân cực chính trị hiện nay. Theo ông, Đức Giáo Hoàng mong Peru không còn bị chia rẽ về chính trị và các chính trị gia không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên truyền thông nhưng biết xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Mặc dù Tòa Thánh chưa đề cập đến chuyến tông du, trước đó từng có những suy đoán rằng chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng có thể bao gồm cả Uruguay và Argentina. Nhưng nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một trong những chuyến tông du quốc tế quan trọng của Đức Leo kể từ khi được bầu chọn, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày trở lại quốc gia đã gắn bó với phần lớn sứ vụ mục tử của mình trước khi trở thành giáo hoàng.
1: Tin Santiago de Cuba, Giáo hội Công giáo tại Cuba được Giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ. Giáo hội Công giáo tại Panama và Puerto Rico đã tổ chức gửi sang Cuba hàng trăm ngàn bánh lễ để giúp các giáo phận trên đảo quốc Caribe này vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, được trang tin AC Prensa đăng tải, Panama đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi từ Puerto Rico có thêm khoảng 300.000 bánh lễ được chuyển tới Cuba. Hoạt động hỗ trợ này được điều phối bởi các giám mục của hai quốc gia như một dấu chỉ của tình liên đới giáo hội trong khu vực Caribe. Nguyên nhân của tình trạng thiếu bánh lễ xuất phát từ cuộc khủng hoảng cung ứng ngày càng trầm trọng tại Cuba, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Tại nhiều nơi trên đảo, điện bị cắt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, nhiên liệu và khí đốt sinh hoạt khan hiếm. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Thông thường, bánh lễ được sản xuất tại một tu viện của các nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, quá trình làm bánh lễ phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Vì tình trạng mất điện kéo dài, việc sản xuất đã phải giảm đáng kể, khiến nhiều giáo phận buộc phải thực hiện chế độ phân phối bánh lễ theo định mức. Các bánh lễ được gửi từ Panama và Puerto Rico cũng được sản xuất tại các đan viện và được vận chuyển đến Cuba bằng các chuyến bay dân sự. Các giám mục nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Vì thế, việc chia sẻ bánh thánh vượt qua biên giới quốc gia không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội Hoàng Vũ. Các vị chủ chăn cũng khẳng định rằng sự giúp đỡ này nhằm bày tỏ sự liên đới với các tín hữu Cuba, những người hiện đang phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tại Cuba hiện nay không chỉ giới hạn ở điện năng hay nhiên liệu. Nhiều khu vực còn thiếu nước sạch, lương thực thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng cơ bản.
2: Tin Tây Ban Nha, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo bị sát hại trong những thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1936 trong lãnh thổ giáo phận Ibiza khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với nội chiến Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp. Các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hàng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng 9 như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin. Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức được mở ra. Cho đến nay, có khoảng 1.015 vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha đã được phong chân phước. Ngoài ra, Đức Hồng Y Semeraro cũng công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm tôi tớ Chúa. Qua đó, các vị được tuyên nhận là đấng đáng kính. Trong số này, đặc biệt có cha Giulio Maria de Lombardi, tục danh là Giulio Emilio Ameto, linh mục người Bỉ thuộc dòng thừa sai thánh gia. Tiếp đến là nữ tôi tớ Chúa Maria Agnese Cibioli, nữ tu người thành Firenze, miền Trung Ý, thường được gọi là mẹ Agnese. Mẹ đã sáng lập hội dòng các nữ tu công nhân đạo đức Thánh Giuse. Để được phong chân phước, hai đấng đáng kính vừa nói cần có phép lạ được giáo hội công nhận.
1: Tin Viên Chăng, Lào, những dấu chỉ hy vọng của giáo hội Công giáo tại Lào. Giáo hội Công giáo tại Lào đang trải qua một giai đoạn chuyển giao tế nhị và đầy hy vọng, đánh dấu sự tiếp nối giữa thế hệ các mục tử đã dẫn dắt cộng đồng Công giáo trong các thập niên khó khăn nhất với thế hệ mới, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, những người được mời gọi tiếp nhận và phát huy di sản ấy. Đó là nhận định của cha Enrique Figueredo Alva González, dòng tên phủ doãn tông tòa Bách Tam Bang bên Campuchia và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hiện nay, cộng đồng Công giáo tại Lào có khoảng 50.000 tín hữu, chiếm chưa đến 1% dân số cả nước, và gồm 3 địa phận đại diện tông tòa là Viên Chăng, Bắc Xê, Savannakhet và Luang Prabang. Giáo hội địa phương có khoảng 50 linh mục, ba giám mục, nhiều nữ tu và giáo lý viên đang chăm sóc mục vụ cho các cộng đoàn thường nằm rải rác ở những vùng xa xôi. Cha Figueredo cho biết giáo hội Lào đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những vị lãnh đạo cao niên như Đức Hồng Y Luis Marie Linh Mancanecun không còn đủ sức khỏe để tiếp tục thi hành trọn vẹn sứ vụ mục tử. Vì thế, một chương mới đang mở ra trong niềm hy vọng. Cha nhận xét rằng thế hệ trước được đào tạo trước thời kỳ Cộng sản, có điều kiện học tập ở nước ngoài và được hưởng lợi từ sự hiện diện của các nhà truyền giáo quốc tế. Tuy nhiên, sau khi phong trào Cộng sản Pathet Lào lên nắm quyền năm 1975 và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất và đất nước gần như đóng cửa. Ngày nay, phần lớn nhân sự giáo hội xuất thân từ môi trường địa phương và có ít cơ hội học tập ngoại ngữ hoặc tiếp xúc quốc tế hơn trước. Dù vậy, một số giám mục trẻ như Đức cha André Sausavat Naoane Asa đã được đào tạo tại Canada, hay Đức cha Anthony Adun Hong Safong từng sống tại Thụy Sĩ và học giáo luật tại Roma. Cha Figueredo nói, thế hệ mới không có cùng sự phong phú về kinh nghiệm nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và văn hóa như thời các nhà truyền giáo. Tuy nhiên, chính trong sự thiếu thốn nguồn lực ấy lại xuất hiện sức sáng tạo rất lớn. Một trong những nét đặc trưng nổi bật của giáo hội Lào là vai trò rất quan trọng của giáo dân. Các giám mục tin tưởng giao cho giáo dân nhiều trách nhiệm như điều hành các giáo xứ, đồng hành với các cộng đoàn, tham gia đào tạo tại các tiểu chủng viện, tổ chức các hoạt động mục vụ thường ngày. Theo cha Figueredo, sự tham gia của giáo dân là yếu tố không thể thiếu đối với đời sống giáo hội. Do vậy, tại đây có chương trình gửi nhiều bạn trẻ sang Philippines tham gia các khóa đào tạo lãnh đạo. Đây được xem là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo trong mục vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn vẫn là nghèo đói. Nhiều người trẻ sau khi được giáo hội đào tạo lại di cư sang Thái Lan để tìm việc làm. Cha Figueredo cho biết, việc loan báo tin mừng vẫn tiếp tục qua các chuyến viếng thăm những làng bản xa xôi, nơi các tín hữu thường sống thành những nhóm nhỏ rải rác với kết quả tốt đẹp. Nhiều trẻ em và người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội, các gia đình theo đạo, thậm chí có cả những ngôi làng theo tín ngưỡng vật linh tập thể gia nhập Kitô giáo. Một sự kiện đầy ý nghĩa là vào tháng 4 vừa qua, hai tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế người Lào đầu tiên, cha Peter Gianan Tina Fiakeo và cha Philip Noi Kamhau đã được phong chức linh mục. Cha Figueredo cho rằng đây là dấu hiệu đáng khích lệ vì cho thấy các ơn gọi linh mục bản địa đang trưởng thành. Hai linh mục trẻ này được đào tạo tại Lào, Thái Lan, Philippines và Australia. Kinh nghiệm quốc tế của họ được kỳ vọng sẽ giúp giáo hội Lào đối diện tốt hơn với những thách thức tương lai. Bên cạnh đó, các giám mục Lào cũng vừa hoàn thành chuyến viếng thăm Adlimina và được gặp Đức Giáo Hoàng Leo với tâm trạng rất phấn khởi vì có cơ hội trình bày với Đức Thánh Cha thực tế phức tạp của giáo hội tại Lào. Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Hàn Quốc, sẽ có một đoàn thanh niên từ Lào và Campuchia đi tham dự. Tuy nhiên, thanh niên Lào gặp nhiều khó khăn hơn thanh niên Campuchia về các thủ tục thị thực, chi phí đi lại. Kết luận, cha Figueredo nhấn mạnh rằng, giáo hội Lào nhắc nhở mọi người về giá trị của đời sống Kitô hữu bình thường. Các tín hữu không tìm kiếm những điều phi thường, họ chỉ mong được tham dự thánh lễ, học giáo lý và sống đời sống cộng đoàn. Chính những điều đơn sơ và thiết yếu ấy mới thực sự quan trọng. Giáo hội Lào giúp chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống Kitô giáo.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 21 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Giáo huấn số 30. Chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Tất cả hình ảnh của giao ước cũ báo trước về chức tư tế đã được hoàn tất nơi Đức Kitô Giêsu, đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Ông Menkisede, tư tế của Thiên Chúa tối cao, được truyền thống Kitô giáo xem như hình ảnh báo trước chức tư tế của Đức Kitô, đấng duy nhất là thượng tế theo phẩm trật Menkisede. Thánh thiện, vẹn toàn, vô tội. Người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người đã thánh hóa được nên hoàn hảo, nghĩa là người chỉ dâng một hy lễ thập giá. Trích giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1544. 22. Thứ hai. Thánh Paulino, giám mục Nola, Thánh Joan Fisher, giám mục tử đạo và Thánh Thomas More, tử đạo. 23. Thứ ba. Ban chiều, lễ vọng sinh nhật Thánh Joan Tẩy Giả. 24. Thứ tư. Sinh nhật Thánh Joan Tẩy Giả, lễ trọng. 25. Thứ năm. 26. Thứ sáu. 27. Thứ bảy. Thánh Cyrilo Alexandria, tiến sĩ hội thánh. 28 tháng 6, Chủ nhật thứ 13 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đáng giá bao nhiêu trong lòng bàn tay của Thiên Chúa? Là người con mà Thiên Chúa yêu thương, Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng giá của con, một giá máu của con một ngày. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có đủ sức mạnh niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào người cha đầy yêu thương và giàu lòng thương xót, để qua đó chúng ta sống xứng với vai trò của một người con cái Thiên Chúa. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng tròn niềm tôn kính và ái mộ thánh danh. Vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Ngôn sứ Giê-mê-ri-a nói: Con nghe biết bao người vu cáo, kìa lão tứ phía kinh hoàng. Hãy tố cáo nó đi. Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó. Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại và nhục nhã ê chề. Đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên. Lạy Đức Chúa các đạo binh, đứng dò xét người công chính, người thấu suốt tâm can. Con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trước khi có lề luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có luật, thì tội không bị kể là tội. Thế mà từ thời Adam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Adam đã phạm. Adam là hình ảnh đấng sẽ tới, nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngày đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, đấng ngự trên trời.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ giữa đường đời hối hả chúng ta nhìn lại mình ở trong gương và tự hỏi rằng là mình đáng giá bao nhiêu? Thưa anh chị em, ở mọi thời luôn khao khát định nghĩa về cái giá trị của mình, và rồi bản năng ấy thúc đẩy các nền văn hóa và tôn giáo lớn từ cổ chí kim nuôi dưỡng những cái lý tưởng vô cùng cao đẹp về con người. Người phương Đông chúng ta thì dùng cả ngàn năm để mà rèn giũa nhân nghĩa, lễ chí tín và đề cao lòng hiếu kính, sự khiêm nhường. Phật giáo thì hướng con người tới đỉnh cao của từ bi hỷ xả. Các triết gia Hy Lạp cổ đại thì tôn vinh sự công chính và phẩm hạnh. Tất cả những cái giá trị ấy đều tuyệt vời và là những cái viên ngọc quý trong kho tàng đạo đức của nhân loại. Nhưng thưa anh chị em, có một thực tế phũ phàng là xã hội loài người càng văn minh thì con người lại càng dễ bị định giá. Thế gian đo lường chúng ta bằng những thước đo rất thực dụng: số dư tài khoản, địa vị xã hội, hiệu suất công việc, hay là với cái vẻ bên ngoài. Khi bạn còn trẻ, bạn năng động, bạn được săn đón. Khi bạn già yếu, bệnh tật, xa cơ lỡ vận, thì thế gian sẽ gán cho bạn một cái nhãn, đó là gánh nặng, và sẵn sàng đạp chúng ta qua bên lề của xã hội. Chính trong một cái thế giới đang khủng hoảng về cái giá trị con người như thế, thì Kitô giáo đóng góp một cái nền tảng đặc biệt rõ nét và phổ quát cho cái ý niệm về cái phẩm giá bất khả nhường của mỗi con người. Thưa anh chị em, hôm nay bài tin mừng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy không phải là một cái định nghĩa triết học trừu tượng về phẩm giá con người, nhưng người đưa ra một cái câu trả lời đảo ngược cái tư duy của trần thế để nói về giá trị của tôi và quý bà anh chị em. Chúa Giêsu đã dùng một cái hình ảnh, đó là hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng xu, phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Và để từ đó người nâng tầm cái vị thế của chúng ta lên một cái đỉnh cao tuyệt đối: anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Và rồi tiếp sau đó, Ngài cho chúng ta thấy cái sự thấu hiểu yêu thương của Ngài đối với con người. Ngài bảo: ngay cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Thiên Chúa không nhìn chúng ta như là một cái đám đông vô danh. Ngài biết rõ từng sợi tóc, cả cái sợi tóc bạc vì lo toan cuộc sống. Ngài biết rõ những cái vết thương thầm kín trong tâm hồn của chúng ta, những giọt nước mắt rơi trong đêm vắng mà có thể không ai hiểu thấu. Và thưa anh chị em, phẩm giá của chúng ta là bất khả nhượng. Cái giá trị của anh chị em không phụ thuộc vào việc anh chị em kiếm được bao nhiêu tiền, bán được bao nhiêu căn nhà, học vị học hàm cao như thế nào. Nhưng phẩm giá của anh chị em là bất khả nhượng, nghĩa là không ai có thể có quyền tước đoạt, và phẩm giá ấy không thể mua bán. Bởi vì anh chị em được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu chuộc bằng một cái giá cực kỳ đắt, đó là chính giá máu của Đức Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, trước mặt thế gian có thể chúng ta chả là ai, nhưng trước mặt Thiên Chúa thì chúng ta vô giá. Chính vì biết rõ chúng ta quý giá như thế,
Nên trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại cái cụm từ anh em đừng sợ tới 3 lần. Thường chúng ta sợ điều gì? Chúng ta sợ những nghịch cảnh, sợ sự cô đơn, sợ những áp lực cơm áo gạo tiền, sợ cái chết. Và ngày nay chúng ta còn sợ một thứ, đó là sợ bị bỏ rơi. Nhưng trong sâu thẳm tâm lý con người, cái nỗi sợ lớn nhất đó là sợ mình trở nên vô giá trị và bị lãng quên. Chúa Giêsu bảo: anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Và vì vậy, khi tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu Kitô, không phải là sở hữu một cái tấm bùa hộ mệnh để cuộc đời không còn giông bão, mà tuyên xưng đức tin đó là chúng ta đi vào nhiệm cục cứu độ của Chúa Cha, nghĩa là chúng ta dám đặt trọn vẹn cái vận mạng, tương lai và cả những nỗi sợ của mình vào trong bàn tay quan phòng của đấng quyền năng và giàu lòng thương xót là Cha của chúng ta. Khi anh chị em ý thức được rằng mình được Thiên Chúa yêu thương ôm ấp, nỗi sợ sẽ không còn chỗ đứng, giống như một đứa bé khi nó biết ba mẹ nó yêu thương nó, thì nó sẽ không phải lo ngày mai ăn cái gì, học cái gì. Nó sẽ tín thác hoàn toàn vào người cha, người mẹ. Và lúc đó chúng ta sẽ can đảm đứng trên tất cả để đi đến một cái căn tính vững vàng, đó là tôi là con của Thiên Chúa hằng sống, và vận mạng của tôi đã được Chúa Cha định đoạt trong vinh quang. Thưa anh chị em, một khi mà ta đã biết mình đáng giá bao nhiêu trước mặt Thiên Chúa, thì lối sống của chúng ta cũng phải được biến đổi hoàn toàn qua 2 cái thái độ cụ thể. Đó là can đảm tuyên xưng Đức Kitô. Chúa Giêsu nói: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Hôm nay tuyên xưng Chúa không chỉ là đọc kinh trong nhà thờ, hát vài ba câu thánh vịnh, mà là dám sống ngay thẳng giữa một cái môi trường gian dối, dám chọn sự lương thiện dù phải chịu thiệt thòi, dám bảo vệ đức tin và các giá trị tin mừng trước những cái trào lưu thực dụng của xã hội hiện tại. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải trân trọng phẩm giá của người kế bên. Nếu tôi quý giá trước mặt Thiên Chúa, tôi được Thiên Chúa coi là con, được Chúa chân nhận, thì chính người anh chị em bên cạnh tôi, cho dù họ nghèo khổ, họ bệnh tật, dù họ có khác biệt với tôi về tính cách, chính kiến, thì họ cũng là một tuyệt tác được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, được Thiên Chúa yêu thương. Vì thế, chúng ta không có quyền hạ thấp, phán xét hay dùng tiền bạc để định giá bất kỳ một người anh chị em nào. Yêu thương và tôn trọng tha nhân cũng chính là cách chúng ta tôn trọng chính Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay khi bước ra khỏi thánh đường này, trở về nhà với những lo toan thường nhật, có thể thế gian sẽ tiếp tục dùng những cái thước đo khắc nghiệt để áp đặt và làm tổn thương anh chị em. Nhưng lúc ấy, xin anh chị em, chúng ta hãy lắng lại để nghe tiếng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền của Chúa Giêsu đang thì thầm với chính từng người chúng ta: đừng sợ, con quý giá hơn muôn vàng chim sẻ, và ta đã khắc tên con vào lòng bàn tay của ta. Xin cho niềm xác tín ấy trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, giúp chúng ta can đảm sống cuộc đời kiên vững, xứng đáng với phẩm giá cao quý
của những người con được Thiên Chúa yêu thương. Amen. Tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tin xin đức tin. Tôi

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã trao ban Đức Kitô làm đấng cứu độ trần gian để những ai tin tưởng và sống theo Người thì hưởng hạnh phúc muôn đời. Trông cậy vào Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin.
1: Chính nhờ Đức Kitô mà nhiều người được ơn cứu độ. Xin cho quý tu sĩ nam nữ nhiệt thành truyền rao danh Chúa, để mọi người được nhận biết và hưởng hạnh phúc muôn đời. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác. Xin cho các nhà báo công giáo can đảm sống sự thật, để trở nên chứng nhân đức tin của Chúa giữa lòng thế giới. Thiên Chúa đoái trông đến những kẻ bất hạnh. Xin cho những người già neo đơn có được sự quan tâm từ nhiều người và cộng đoàn để an vui trong cuộc sống.
2: Thiên Chúa nhận lời chúng con.
1: Ai tuyên xưng Thầy thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta mạnh dạn sống lời mời gọi của Chúa để làm chứng về Thiên Chúa cho mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Chúa, xin nhìn đến những ước nguyện của chúng con và ban thêm đức tin để chúng con can đảm trở thành những chứng nhân của Chúa giữa mọi cảnh huống của cuộc đời. Chúng con

Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con

0: hàng giao xin. Chúng con xin dâng thánh lễ này để xin bình an cho từng người, từng gia đình của chúng con. Xin ơn hiệp nhất trong các cộng đoàn. Xin Chúa ban cho những công việc truyền giáo của chúng con được thành toàn trong bàn tay của Chúa. Chúng con cũng xin Chúa gìn giữ và trả công bội hậu cho những ân nhân, những người đã và đang giúp đỡ chúng con cách này cách khác, đặc biệt là các anh chị cộng tác viên của đài. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện riêng của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa chuẩn uy thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,

lời Chúa Giêsu Kitô chưa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình vào máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 12 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 26 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như trong mỗi chúng ta luôn có một điều gì đó muốn cất giấu, nỗi sợ, sự yếu đuối, những điều chưa dám đối diện hay những chọn lựa chưa đủ can đảm để thực hiện. Bước theo Chúa giữa đời thường không phải lúc nào cũng sáng sủa và dễ dàng. Đôi khi lại đầy những bóng tối khiến ta co cụm lại. Chính vì thế, lời Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay vang lên như một luồng sáng. Đừng sợ, tất cả những gì che giấu sẽ được tỏ lộ. Người không vạch trần để lên án, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của nỗi sợ, giúp ta đứng thẳng và sống thật. Trọng tâm của bài tin mừng là can đảm sống sự thật. Đức Giêsu biết rõ nỗi sợ có thể bóp nghẹt đời sống đức tin, sợ không được chấp nhận, sợ bị hiểu lầm, sợ mất đi những điều quen thuộc, sợ bị thiệt thòi, sợ không đủ sức. Những nỗi sợ ấy làm chúng ta thu mình lại, không dám sống giá trị của tin mừng giữa đời. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn. Trước mặt Thiên Chúa, ta luôn được biết đến, được thấu hiểu và được chăm sóc đến từng sợi tóc trên đầu. Khi ta dám sống cho sự thật, dẫu phải trả giá, ta vẫn không bao giờ cô độc. Bài tin mừng hôm nay mang một sức mạnh an ủi đặc biệt cho nhiều thành phần thính giả khác nhau. Với những người đang mệt mỏi vì áp lực gia đình, Chúa nói: Hãy sống thật với lòng mình, đừng để sự sợ hãi khiến con đánh mất đi sự hiền hòa vốn có. Với những người trẻ đang loay hoay trước chọn lựa nghề nghiệp hay ơn gọi, người nhắc: Can đảm bước theo tiếng gọi tốt lành trong con, đừng để những lời bình phẩm làm con chùn bước. Với các bậc cha mẹ đang phải đối diện với khó khăn kinh tế hay những bất đồng trong việc giáo dục con cái, Chúa bảo: Đừng sợ thiệt thòi khi làm điều đúng, vì Thiên Chúa thấy và đồng hành với những hy sinh âm thầm nhất. Với người tu sĩ hay mục tử, Chúa khơi lại sức mạnh ban đầu. Hãy nói sự thật của tin mừng bằng cuộc đời mình, đừng vì sự an toàn mà làm nhạt đi ánh sáng của lời Chúa. Với những ai đang mất phương hướng trong đức tin, Chúa lại thì thầm: Con quý giá hơn chim sẻ biết bao.
một lời khẳng định giá trị mà không ai có thể tước khỏi ta. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Giê-xu muốn ta tin rằng sự thật không làm ta tổn thương, chính sự sợ hãi mới làm chúng ta tê liệt. Sự thật mà tin mừng mời gọi không phải là phơi bày lỗi lầm của người khác, nhưng là sống trung thực với điều Chúa khơi lên trong tâm hồn ta. Lòng nhân ái, sự liêm chính, tinh thần phục vụ, lòng thương xót và sự trung thành. Dám sống thật đôi khi làm ta lạc lõng giữa đám đông, nhưng lại đưa ta vào đôi tay của Thiên Chúa, nơi không có gì có thể lấy mất bình an trong lòng ta. Sống thật còn là dám nói một lời tử tế khi ai đó đang bị chìm trong những lời chê bai, dám nhận lỗi thay vì đổ lỗi, dám bảo vệ một người yếu thế dù có thể bị hiểu lầm, dám chọn lựa điều thiện ngay cả khi nó không mang lại lợi ích tức thời. Và hơn hết, sống thật là nhận ra mình luôn được Thiên Chúa đói nhìn, để rồi không còn phải giấu mình sau những lớp vỏ an toàn. Người gọi ta bước ra ánh sáng, sống đơn sơ, minh bạch và mạnh mẽ, như chính con người mà người đã tạo dựng thở ban đầu. Khi Chúa nói, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha Thầy. Người không đòi ta những việc phi thường, nhưng mời ta làm một điều. Đừng để sợ hãi làm ta im lặng trước sự thật của tin mừng. Chỉ cần ta sống trung thực với điều Chúa đặt trong tim mình, phần còn lại người sẽ gìn giữ. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ đang kìm giữ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thật, đơn sơ và can đảm giữa đời, dám làm điều đúng và điều thiện dù nhỏ bé. Xin nâng đỡ chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa, để chúng con luôn tin rằng chỉ cần có Chúa, con không phải sợ bất cứ điều gì. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội thảo Laudato Si. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chào mừng và khích lệ những nỗ lực đương đầu với các thách đố đang được đề ra cho nhân loại ngày nay trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bảo vệ môi trường cũng như những đe dọa bạo lực. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua dành cho các tham dự viên chương trình gọi là Buco Laudato Si Dialogue tại Trung tâm Đào tạo Laudato Si tiến hành từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 vừa rồi ở Castel Gandolfo do Đại học Notre Dame ở Mỹ, công ty tư vấn Deloitte Thụy Sĩ và công ty Hesek Strategies, tổ chức dành cho các thành viên quốc tế của Liên minh Toàn cầu nhằm thúc đẩy một liên minh vì nền sinh thái toàn diện. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận các chủ đề được thảo luận trong khóa họp đều có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nhân loại, bao gồm trí tuệ nhân tạo và mối tương quan với con người, vấn đề tuổi già và sức sống, thể thao và ngoại giao, và tương lai sự phát triển bền vững. Những cuộc đối thoại này phản ánh tinh thần được trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đó là cùng đối thoại với mọi người để tìm kiếm những con đường mới phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá của mọi người. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới ngày nay đang trải qua tình trạng mù quáng về tinh thần và văn hóa, một thứ chủ nghĩa thực dụng sai lầm khiến con người muốn cắt đứt với quá khứ, như thể có thể xây dựng một tương lai hoàn toàn mới mà không cần đến những bài học lịch sử. Theo Ngài, thái độ đó có nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa hư vô lịch sử và khiến nhân loại quên đi những thảm họa từng xảy ra trong thế kỷ 20. Đức Thánh Cha đánh giá cao phương pháp đối thoại mang tính hiệp hành của chương trình, quy tụ các chuyên gia, nhà lãnh đạo và những người hoạt động thực tiễn từ nhiều quốc gia và lĩnh vực khác nhau. Tuy khác biệt về kinh nghiệm và quan điểm, nhưng tất cả đều cùng chung quyết tâm thúc đẩy sự chuyển đổi sinh thái, xã hội và kinh tế của thế giới. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo trước cám dỗ xây dựng tháp Ba Bên của thời đại mới, biểu tượng cho việc tôn thờ lợi nhuận và coi nhẹ những người yếu thế, từ đó làm gia tăng nguy cơ phi nhân hóa. Thay vào đó, Ngài kêu gọi mọi người cùng xây dựng Jerusalem mới hay nền văn minh tình yêu, nơi tình yêu trở thành nguyên tắc định hướng cho đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn những người tham dự vì tinh thần cởi mở và dấn thân của họ. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho các nỗ lực ấy để họ trở thành những người xây dựng khiêm tốn của một thế giới nhân bản hơn, biết chăm sóc, tôn trọng và phục vụ mọi người bằng lòng nhân ái và sự dịu dàng.
0: Tin Roma, Tổng thống tân cử của Peru cho biết Đức Thánh Cha sẽ thăm Peru trong nửa

0: Theo ông Ban Kaza, cuộc gặp của ông với Đức Giáo Hoàng kéo dài tới 2 giờ đồng hồ, lâu hơn nhiều so với thông lệ. Tổng thống tân cử kể lại, Đức Giáo Hoàng rất quảng đại, luôn nhớ đến Chicleo. Chúng tôi đã nói chuyện về nhiều điều vượt ra ngoài chính trị quốc gia, kể cả những ẩm thực đặc trưng của Chicleo. Đức Giáo Hoàng rất hào hứng được trở lại Chicleo để thưởng thức những món ăn ấy. Ông Ban Kaza cho biết Đức Giáo Hoàng hy vọng người dân Peru có thể đoàn kết hơn, tránh những chia rẽ nội bộ và vượt qua tình trạng phân cực chính trị hiện nay. Theo ông, Đức Giáo Hoàng mong Peru không còn bị chia rẽ về chính trị và các chính trị gia không chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng trên truyền thông nhưng biết xây dựng những kế hoạch cho tương lai. Mặc dù Tòa Thánh chưa đề cập đến chuyến tông du, trước đó từng có những suy đoán rằng chuyến công du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng có thể bao gồm cả Uruguay và Argentina. Nhưng nếu được xác nhận chính thức, đây sẽ là một trong những chuyến tông du quốc tế quan trọng của Đức Leo kể từ khi được bầu chọn, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt vì ngày trở lại quốc gia đã gắn bó với phần lớn sứ vụ mục tử của mình trước khi trở thành giáo hoàng.
1: Tin Santiago de Cuba. Giáo hội Công giáo tại Cuba được Giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ. Giáo hội Công giáo tại Panama và Puerto Rico đã tổ chức gửi sang Cuba hàng trăm ngàn bánh lễ để giúp các giáo phận trên đảo quốc Caribe này vượt qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama, được trang tin AC Prensa đăng tải, Panama đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi từ Puerto Rico có thêm khoảng 300.000 bánh lễ được chuyển tới Cuba. Hoạt động hỗ trợ này được điều phối bởi các giám mục của hai quốc gia như một dấu chỉ của tình liên đới giáo hội trong khu vực Caribe. Nguyên nhân của tình trạng thiếu bánh lễ xuất phát từ cuộc khủng hoảng cung ứng ngày càng trầm trọng tại Cuba, ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội. Tại nhiều nơi trên đảo, điện bị cắt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liên tiếp, nhiên liệu và khí đốt sinh hoạt khan hiếm. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt thường ngày gặp rất nhiều khó khăn. Giáo hội Công giáo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng này. Thông thường, bánh lễ được sản xuất tại một tu viện của các nữ tu dòng Cát Minh. Tuy nhiên, quá trình làm bánh lễ phụ thuộc vào nguồn điện ổn định và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng. Vì tình trạng mất điện kéo dài, việc sản xuất đã phải giảm đáng kể, khiến nhiều giáo phận buộc phải thực hiện chế độ phân phối bánh lễ theo định mức. Các bánh lễ được gửi từ Panama và Puerto Rico cũng được sản xuất tại các đan viện và được vận chuyển đến Cuba bằng các chuyến bay dân sự. Các giám mục nhấn mạnh rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Vì thế, việc chia sẻ bánh thánh vượt qua biên giới quốc gia không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội Hoàng Vũ. Các vị chủ chăn cũng khẳng định rằng sự giúp đỡ này nhằm bày tỏ sự liên đới với các tín hữu Cuba, những người hiện đang phải sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tình trạng thiếu hụt tại Cuba hiện nay không chỉ giới hạn ở điện năng hay nhiên liệu. Nhiều khu vực còn thiếu nước sạch, lương thực thiết yếu, các mặt hàng tiêu dùng cơ bản.
2: Tin Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha sắp có thêm 20 chân phước linh mục tử đạo bị sát hại trong những thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chấp thuận cho Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 20 linh mục Tây Ban Nha. Đứng đầu danh sách là cha Juan Torres và 19 linh mục giáo phận bị sát hại từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1936 trong lãnh thổ giáo phận Ibiza khi cuộc bách hại tôn giáo bùng phát cùng với nội chiến Tây Ban Nha. Trong những tuần đầu sau cuộc đảo chính bất thành, hàng giáo sĩ trên đảo Ibiza trở thành mục tiêu chính của cuộc đàn áp. Các nhà thờ bị cướp phá và đốt cháy, còn các linh mục bị bắt giữ và xử bắn. Giáo phận Ibiza và Formentera hàng năm tưởng nhớ các ngài vào ngày 13 tháng 9 như những mẫu gương trung thành và kiên vững trong đức tin. Với sắc lệnh vừa nói, tiến trình chuẩn bị lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này chính thức được mở ra. Cho đến nay, có khoảng 1.015 vị tử đạo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha đã được phong chân phước. Ngoài ra, Đức Hồng Y Semeraro cũng công bố 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của năm tôi tớ Chúa. Qua đó, các vị được tuyên nhận là đấng đáng kính. Trong số này, đặc biệt,

0: có cha Giulio Maria de Lombardi, tục danh là Giulio Emilio Ameto, linh mục người Bỉ thuộc dòng thừa sai thánh gia. Tiếp đến là nữ tôi tớ Chúa Maria Agnese Cibioli, nữ tu người thành Firenze miền Trung Ý, thường được gọi là mẹ Agnese. Mẹ đã sáng lập hội dòng các nữ tu công nhân đạo đức Thánh Giuse. Để được phong chân phước, hai đấng đáng kính vừa nói cần có phép lạ được giáo hội công nhận.
1: Tin Viên Chăn Lào, những dấu chỉ hy vọng của giáo hội công giáo tại Lào. Giáo hội công giáo tại Lào đang trải qua một giai đoạn chuyển giao tế nhị và đầy hy vọng, đánh dấu sự tiếp nối giữa thế hệ các mục tử đã dẫn dắt cộng đồng công giáo trong các thập niên khó khăn nhất với thế hệ mới, gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, những người được mời gọi tiếp nhận và phát huy di sản ấy. Đó là nhận định của cha Enrique Figueredo Alva González, dòng tên phủ doãn tông tòa Bắc Tam Bang bên Campuchia và là chủ tịch hội đồng giám mục Lào Campuchia, gọi tắt là CELAC. Hiện nay, cộng đồng công giáo tại Lào có khoảng 50.000 tín hữu, chiếm chưa đến 1% dân số cả nước, và gồm 3 địa phận đại diện tông tòa là Viên Chăn, Bắc Xê, Savannakhet và Luang Prabang. Giáo hội địa phương có khoảng 50 linh mục, 3 giám mục, nhiều nữ tu và giáo lý viên đang chăm sóc mục vụ cho các cộng đoàn thường nằm rải rác ở những vùng xa xôi. Cha Figueredo cho biết giáo hội Lào đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những vị lãnh đạo cao niên như Đức Hồng Y Luis Marie Linh Mancanecun không còn đủ sức khỏe để tiếp tục thi hành trọn vẹn sứ vụ mục tử. Vì thế, một chương mới đang mở ra trong niềm hy vọng. Cha nhận xét rằng thế hệ trước được đào tạo trước thời kỳ Cộng sản, có điều kiện học tập ở nước ngoài và được hưởng lợi từ sự hiện diện của các nhà truyền giáo quốc tế. Tuy nhiên, sau khi phong trào Cộng sản Pathet Lào lên nắm quyền năm 1975 và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất và đất nước gần như đóng cửa. Ngày nay, phần lớn nhân sự giáo hội xuất thân từ môi trường địa phương và có ít cơ hội học tập ngoại ngữ hoặc tiếp xúc quốc tế hơn trước. Dù vậy, một số giám mục trẻ như đức cha André Sausavat Naoane Asa đã được đào tạo tại Canada, hay đức cha Anthony Adun Hong Safong từng sống tại Thụy Sĩ và học giáo luật tại Roma. Cha Figueredo nói, thế hệ mới không có cùng sự phong phú về kinh nghiệm nhân bản, thiêng liêng, mục vụ và văn hóa như thời các nhà truyền giáo. Tuy nhiên, chính trong sự thiếu thốn nguồn lực ấy lại xuất hiện sức sáng tạo rất lớn. Một trong những nét đặc trưng nổi bật của giáo hội Lào là vai trò rất quan trọng của giáo dân. Các giám mục tin tưởng giao cho giáo dân nhiều trách nhiệm như điều hành các giáo xứ, đồng hành với các cộng đoàn, tham gia đào tạo tại các tiểu chủng viện, tổ chức các hoạt động mục vụ thường ngày. Theo cha Figueredo, sự tham gia của giáo dân là yếu tố không thể thiếu đối với đời sống giáo hội. Do vậy, tại đây có chương trình gửi nhiều bạn trẻ sang Philippines tham gia các khóa đào tạo lãnh đạo. Đây được xem là một ví dụ điển hình về sự sáng tạo trong mục vụ. Tuy nhiên, khó khăn lớn vẫn là nghèo đói. Nhiều người trẻ sau khi được giáo hội đào tạo lại di cư sang Thái Lan để tìm việc làm. Cha Figueredo cho biết, việc loan báo tin mừng vẫn tiếp tục qua các chuyến viếng thăm những làng bản xa xôi, nơi các tín hữu thường sống thành những nhóm nhỏ rải rác với kết quả tốt đẹp. Nhiều trẻ em và người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội, các gia đình theo đạo, thậm chí có cả những ngôi làng theo tín ngưỡng vật linh tập thể gia nhập Kitô giáo. Một sự kiện đầy ý nghĩa là vào tháng 4 vừa qua, hai tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế người Lào đầu tiên, cha Peter Giannantina Fiakel và cha Philip Noe Camhau đã được phong chức linh mục. Cha Figueredo cho rằng đây là dấu hiệu đáng khích lệ vì cho thấy các ơn gọi linh mục bản địa đang trưởng thành. Hai linh mục trẻ này được đào tạo tại Lào, Thái Lan, Philippines và Australia. Kinh nghiệm quốc tế của họ được kỳ vọng sẽ giúp giáo hội Lào đối diện tốt hơn với những thách thức tương lai. Bên cạnh đó, các giám mục Lào cũng vừa hoàn thành chuyến viếng thăm Adlimina và được gặp Đức Giáo Hoàng Leo với tâm trạng rất phấn khởi vì có cơ hội trình bày với Đức Thánh Cha thực tế phức tạp của giáo hội tại Lào. Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Hàn Quốc, sẽ có một đoàn thanh niên từ Lào và Campuchia đi tham dự. Tuy nhiên, thanh niên Lào gặp nhiều khó khăn hơn thanh niên Campuchia về các thủ tục thị thực, chi phí đi lại. Kết luận, cha Figueredo nhấn mạnh rằng, giáo hội Lào nhắc nhở mọi người về giá trị của đời sống Kitô hữu bình thường. Các tín hữu không tìm kiếm những điều phi thường, họ chỉ mong được tham dự thánh lễ, học giáo lý và sống đời sống cộng đoàn. Chính những điều đơn sơ và thiết yếu ấy mới thực sự quan trọng. Giáo hội Lào giúp chúng ta trở về với cốt lõi của đời sống Kitô giáo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, nhiều người chúng ta dễ thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, bị phán xét, hoặc chính mình cũng vô tình nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, kết tội. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của ai đó cũng đủ làm chúng ta nổi nóng, nhưng cùng một lỗi ấy nơi bản thân thì ta lại dễ dàng bỏ qua. Chính trong thực tế rắc đời ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gõ nhẹ nhưng đầy sức lay động. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Một câu nói nghe rất quen thuộc, nhưng lại chắc chứa một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi nhìn người khác, hãy nhìn vào chính trái tim mình. Chúa Giêsu nêu một hình ảnh vừa hài hước vừa thấm thía. Chúng ta thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Thực tế, đây không chỉ là chuyện chung chung của đời sống thiêng liêng. Điều ấy xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và cả trong đời sống mục vụ. Chúng ta dễ phán xét khi thấy người khác chậm trễ, bất tài, nóng tính hay vụng về. Nhưng chính chúng ta lại có những thiếu sót tương tự, chỉ là ta không muốn đối diện với chính bản thân mình. Lời Chúa nhắc chúng ta một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai dám nhìn thẳng. Tâm hồn con người chỉ trong sáng khi biết khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác. Khi Chúa nói đừng xét đoán, Người không bảo chúng ta bỏ hết mọi nhận định cần thiết trong cuộc sống. Người dạy chúng ta đừng rơi vào thái độ kết án, đóng khung, coi mình là chuẩn mực để đo người khác. Bởi lẽ, chỉ Thiên Chúa mới thấy được tận đáy lòng. Chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa biết hết hành trình, vết thương, nỗi sợ và giới hạn của từng người. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt cứng nhắc hơn và dễ cảm thông hơn. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và ai cũng cần một chút kiên nhẫn để trưởng thành. Lời Chúa hôm nay chạm đến nhiều thành phần. Người cha dễ quát con vì áp lực, người mẹ buồn vì những lời xét đoán trong gia đình, người tu sĩ nặng lòng vì bị hiểu lầm, người trẻ căng thẳng vì bị chê bai, và cả những ai từng bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng về mình. Nhưng đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có đang làm với người khác điều mà chính tôi từng đau khổ khi nhận lấy hay không? Tôi có vô tình dùng thước đo nghiêm khắc với anh chị em, còn với bản thân tôi thì lại quá dễ dãi.
Chính câu hỏi ấy mở ra điều Chúa muốn chúng ta thay đổi. Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa chữa lành trái tim mình. Trong mọi cộng đoàn, sự bình an không đến từ những người hoàn hảo, nhưng từ những người biết kiềm chế, biết tôn trọng, biết nhẹ nhàng, biết cảm thông. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xây dựng môi trường như thế bằng thái độ không kết án, không vội vàng dán nhãn và không để bản thân trở thành người làm tổn thương người khác chỉ vì cái nhìn hẹp hòi của mình. Khi ta bỏ xuống được cái xà của lòng kiêu ngạo, tự cao, chấp nhất, bênh vực cái tôi quá mức, thì ta sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt mới, ánh mắt của lòng thương xót. Dù mỗi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, lời mời gọi vẫn giống nhau. Hãy luyện cho trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa. Một trái tim biết nhìn lại chính mình trước khi nói về ai khác. Một trái tim biết chữa lành thay vì lên án. Một trái tim biết nâng người khác dậy thay vì đẩy họ vào nỗi buồn. Và khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, cộng đoàn nào cũng sẽ sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhìn vào chính mình trước khi phán xét anh chị em. Xin lấy đi khỏi con những cái xà của tự mạn, nóng nảy và chấp nhất. Xin cho con trái tim hiền lành và khoan dung như Chúa, để con biết yêu thương thay vì xét đoán.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kính viếng hài cốt Thánh Augustino và thăm tu viện dòng Thánh Augustino. Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tu viện của các cha dòng Thánh Augustino. Trong 12 năm làm bề trên tổng quyền của dòng, Ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm hồng y. Đến nơi vào lúc gần 16 giờ, Đức Thánh Cha được cha tổng quyền dòng Thánh Augustino, cha giám tỉnh và bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tề tựu về đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với buổi phụng vụ lời Chúa và kính hài cốt Thánh Augustino tại vương cung thánh đường với tên gọi Thánh Phêrô trên trời vàng. Hiện diện trong dịp này có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để không nản lòng trước những khó khăn, các tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giêsu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó, họ có thể nhìn thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đôi khi giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương Thánh Augustino, vị thánh có hài cốt được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và những người nghèo. Ngài phó thác giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Augustino và Thánh Siro, bổn mạng của giáo phận.
1: Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Một trong những vụ kiện đau đớn nhất mà giáo hội công giáo tại Ấn Độ phải đối mặt trong những năm gần đây đã chính thức khép lại. Đó là tòa án dân sự thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, Đông Bắc Ấn Độ, đã tuyên bố một nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kankutta và hai người khác vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động từ năm 2018. Vụ việc từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng do Thánh Teresa Kankutta sáng lập và thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Khi đó, bề trên tổng quyền của dòng là nữ tu Marie Prema đã phải lên tiếng tố cáo những huyền thoại được thêu dệt, thông tin sai lệch, tin giả và những lời ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu. Sau gần 8 năm điều tra và tố tụng, sau cùng tòa án đã xác định rằng các bị cáo không phạm tội. Cáo buộc ban đầu cho rằng một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi đã bị bán với giá 50.000 rupee, tức khoảng 462 euro, từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành tại Ranchi. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ nữ tu Consilia, đồng thời khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cơ sở của hội dòng trên toàn bang Jharkhand. Sơ Consilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại. Bình luận về phán quyết, Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và hiện là giám mục giáo phận Dattongad, gọi đây là chiến thắng của sự thật, của lòng kiên trì và của đức tin. Ngài nói, phải mất 8 năm mới đạt được sự minh oan. Hôm nay, sau nhiều năm đau khổ, cầu nguyện và kiên trì, sự thật đã chiến thắng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi vụ án vẫn đang được xét xử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi, tòa thượng thẩm đã tuyên bố Sir Consilia và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội. Trong khi chờ công bố đầy đủ bản án và các lý do pháp lý, tòa xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Nhiều người trong giáo hội xem phán quyết này là một sự minh oan quan trọng cho hội dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Ấn Độ khẳng định bản án đã góp phần khôi phục niềm tin vào sự dấn thân của hội dòng trong việc phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái và những người ủng hộ họ, phán quyết này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy thử thách, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào công lý sau nhiều năm kiên trì đấu tranh.
0: Tin Pavia, Ý, Đức Thánh Cha gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi giã từ vương cung thánh đường Thánh Phêrô trên trời vàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đi tới quảng trường chiến thắng để chào thăm dân chúng thành phố Pavia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo Đức Thánh Cha, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc, nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, từ thành phố không chỉ nói đến một địa điểm, nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm chung. Vì thế, người dân không chỉ là cư dân, nhưng còn là những người đồng trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Trước những thách đố như sự thờ ơ, xuống cấp về đời sống công dân và các chia rẽ xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng công ích, chăm sóc các không gian chung và thúc đẩy đối thoại giữa các cá nhân, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Ngày đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục và văn hóa. Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và tri thức phải luôn phục vụ con người, giúp con người tìm kiếm chân lý, công lý và vẻ đẹp. Theo Đức Thánh Cha, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người, y khoa chăm sóc thần xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị Thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương thánh nữ Francesca Caprini. Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng bay đến thành phố San Angelo Lodigiano. Sau khi được Đức Giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh Cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh An Tôn Viện Phụ và thánh nữ Francesca Caprini. Tại đây, Đức Thánh Cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh Cha kính viếng mình Thánh Chúa, rồi tôn kính thánh tích là trái tim của thánh nữ Francesca Caprini, sinh năm 1850, mất năm 1917. Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880 khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 gửi đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Tại đây, mẹ Caprini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, Ngài được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Thánh Caprini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Caprini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Caprini để học nơi bà lòng yêu mến Chúa Kitô, tinh thần truyền giáo và sự dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xây dựng một xã hội liên đới, một giáo hội hiệp hành và một nền văn hóa đặt con người cùng phẩm giá của mỗi sự sống ở trung tâm mọi hoạt động. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và từ giả giáo xứ, cũng như chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh Cha ra sân vận động thành phố và từ đây đáp trực thăng để trở về Vatican lúc gần 20 giờ.
0: Tin Pavia, Ý. Nông dân tỉnh Pavia tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Nông dân tỉnh Pavia, Ý, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua đã tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng Thánh Augustino, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, nhận định đây là một nghĩa cử giúp duy trì sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang túng thiếu. Số gạo này sẽ được trao tặng cho những người nghèo tại Roma và 800 kg sẽ được gửi sang Ukraine ngay trong ngày thứ Bảy 20 tháng 6 vừa rồi. 2 tấn gạo Canaroli được quyên góp thông qua một chuỗi liên đới do Liên đoàn Nông dân Ý, gọi tắt là CIA, chi nhánh Pavia tổ chức nhân dịp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Leo thứ 14 đã được trao tặng cho sở từ thiện của Tòa Thánh. Qua nghĩa cử này, các nông dân của tỉnh Pavia muốn đáp lại những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tình liên đới và việc chia sẻ của cải cho những người kém may mắn nhất, qua đó giúp làm vơi bớt những đau khổ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Martin, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác Ái đã viết trong thư cảm ơn gửi tới Tổ chức Liên đoàn Nông dân Ý. Đức Tổng Giám mục nhận định đây là một khoản tặng phẩm đặc biệt, thành quả lao động của các nông dân vùng Pavia đã được chuyển tới Vatican trong những ngày vừa qua nhờ sự trung gian và hỗ trợ của Đức Giám mục Corrado Sanguinetti, Giám mục giáo phận Pavia. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, qua hành động này, người ta đang gìn giữ và nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ngài cũng giải thích rằng, Sở Từ Thiện Tông Tòa là nơi lòng bác ái của Đức Thánh Cha được cụ thể hóa, là cánh cửa luôn mở ra cho những ai đến gõ cửa cầu giúp đỡ.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Pavia. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Pavia, Bắc Ý, nơi có di hài của Thánh Augustino và viếng quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Corrado Sanguinetti, giám mục sở tại cùng với chính quyền địa phương đón tiếp. Rồi Ngài sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Trung tâm này dùng liệu pháp Hadron, một hình thức xạ trị dùng để điều trị và chữa các khối u thường không thể phẫu thuật hoặc kháng với các phương pháp xạ trị truyền thống. Từ năm 2017, phương pháp này đã được đưa vào danh mục dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hệ thống y tế quốc gia Ý. Tại Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, quá trình này diễn ra bên trong máy gia tốc Synchrotron, một thiết bị y tế có dạng vòng tròn dài khoảng 80 mét, kết nối với các phòng điều trị nơi bệnh nhân được tiến hành liệu pháp. Bên trong máy gia tốc, chùm hạt di chuyển khoảng 30.000 cây số chỉ trong nửa giây để đạt được mức năng lượng cần thiết cho điều trị, sau đó được định hướng chính xác đến khối u. Khi các tế bào ung thư bị chiếu xạ, ADN trong nhân tế bào của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào này sẽ chết và sau đó được hệ miễn dịch loại bỏ. Ưu điểm nổi bật của liệu pháp Hadron là cơ chế tiêu diệt tế bào này có độ chính xác cực kỳ cao, chỉ tác động lên khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Số buổi điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hạt được sử dụng, loại ung thư, kích thước khối u và vị trí của nó trong cơ thể. Thông thường, bệnh nhân điều trị một buổi mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong thời gian từ 2 đến 7 tuần. Đến trung tâm lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ban giám đốc, nhân viên y tế, một số trẻ đang được điều trị và thân nhân của các em, đồng thời chúc lành cho tất cả mọi người.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không? Anh chị em biết không? Gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời: amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cái này cái khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói, chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa.

Người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta

lập hy tế thánh thể. Để qua hy tế này, người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống,
từ thịt máu Chúa. Chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên, con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha, thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người, thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn, không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này. Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương, được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì? Và chúng ta thấy là sắp tới, ngày Chủ nhật sắp tới, chúng ta mừng lễ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì? Là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình. Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha, nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm là tôi đã được yêu thương như thế nào.
0: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
1: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y John Baptista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. Ngay cả cái tên của mái ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó, mai là ban mai, trái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân, người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai. Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình, nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ. Nghĩa là Maria, đó là tiếng Việt hay gọi là Mai. Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình. Thì đã hơn 20 năm khi mái ấm được hình thành, thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập mái ấm Mai Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mai Tâm. Là vì sau từ mái ấm Mai Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn, người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão cho người già neo đơn, rồi các phòng khám. Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV, AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ mái ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong mái ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho mái ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó, tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Vào ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y, và tiếp tục với Đức Tổng Du Xe Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Du Xe. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng. Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai, cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân. Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương, mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng.
0: Dạ vâng.
1: Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm.
0: Dạ vâng.
1: Đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị.
0: À, dạ.
1: Không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân.
0: Dạ.
1: Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. À, tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào.
0: Dạ.
1: Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho.
0: Ừ.
1: Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó.
0: Dạ.
1: Cuốn nhật ký với cái những cái lời đã gợi ý để như là một hành trình tri ân để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng.
0: Dạ.
1: Viết lại cái hành trình cuộc đời của mình.
0: Dạ.
1: Để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn.
0: Dạ vâng.
1: Và nó tốt cho người ta hơn đó.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên.
0: Dạ.
1: Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì.
0: À dạ.
1: À, cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được.
0: À dạ, dạ, dạ.
1: Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất.
0: Dạ.
1: Nó sẽ lên một cái cây.
0: Wow, yeah.
1: Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình là mình có thể xóa được.
0: Vâng.
1: Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi.
0: Yeah.
1: Chúng ta có thể viết xuống.
0: Yeah.
1: Mình viết sai mình có thể xóa.
0: Yeah.
1: Mình có thể viết lại. Nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình.
0: Yeah.
1: Mình mà để viết được mình cũng phải chuốt.
0: Yeah.
1: Mình phải làm cho nó bén nhọn và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ.
0: Yeah.
1: Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được.
0: Yeah.
1: Sự sống thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà
0: yeah.
1: mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
0: Hay quá ạ. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay. Và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
1: Cảm ơn Yến. Hy vọng mình có đủ khả năng làm cái chuyện này.
0: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì Nhi Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Nhi Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
1: Đang tổng dượt đó.
0: Dạ vâng.
1: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
0: Dạ.
1: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay
0: dạ.
1: để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà để mọi người được chạm.
0: Dạ vâng.
1: Được nhìn thấy mình trong đó là tôi được nhận.
0: Dạ.
1: Và bây giờ tôi cho đi.
0: Dạ.
1: Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn
0: dạ.
1: thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
0: Dạ, dạ vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
1: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người. Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi. Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay, một cách nào đó họ đã yêu thương mình. Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi, nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ. Vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu. Nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác. Họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hồng. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Rồi ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Anh yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình, và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn, họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
0: Và có một câu hỏi vừa gửi đến cho chương trình như sau thưa cha. Con có rất nhiều bạn bè, và con là người thường xuyên chia sẻ, đưa ra lời khuyên cũng như lắng nghe để tình bạn được tốt hơn. Nhưng đôi khi con cũng cần có một người lắng nghe, nhưng mà khó quá. Một người bạn thân trên lớp thì tính khí rất là thất thường nên không ai chơi với bạn, và bạn tự tách khỏi mọi người và không bao giờ lắng nghe ai. Một chị bạn thân khác của con thì lớn hơn con, nhưng mọi kỹ năng trong cuộc sống, từ thấu hiểu đức tin cho đến mọi vấn đề trong cuộc sống thì con phải chỉ cho từng cái, và chị chỉ thích người khác lắng nghe chị, và hoàn toàn chị không có khả năng lắng nghe ai. Nên bây giờ bạn có một cái nỗi sợ là sợ kết bạn và bạn không biết phải làm sao. Nếu như khép kín thì bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cởi mở thì toàn gặp những người không tốt. Vậy xin cha cho con lời khuyên ạ.
1: Cái này rất là khó vì thật sự ra những người bạn của bạn chưa phải là thân. Tại vì nếu mình có bạn thân là người sẵn sàng lắng nghe mình. Và mình trao cho những người đó cái việc mình lắng nghe họ, nhưng mà không lắng nghe mình là điều rất là đáng tiếc. Và có thể là mình chỉ chơi với họ thì mình muốn có bạn hay mình thân với họ thôi, chứ chưa chắc là người đó thật sự thân với mình. Và họ cũng không biết lắng nghe mình. Thì mình cũng không biết khuyên bạn như thế nào. Tại vì có thể bạn chưa tìm thấy được người bạn mà nghĩ rằng người đó có thể lắng nghe mình chẳng hạn. Nên mình cố gắng thử tìm, mình thử đặt mình cho một vài cái môi trường. Vậy muốn có những người bạn như thế, mình phải tìm những cái môi trường mà có những người như thế. Ví dụ như những môi trường của những người giúp đỡ người khác hay làm việc xã hội. Thường những môi trường đó bạn dễ gặp những người biết lắng nghe hơn. Nếu mà bạn sống trong cái môi trường mà không có những người đó thì bạn tìm ngoài sẽ không có thôi.
0: Và con cũng nhận ra là bạn có nhắc đến một điều là bạn là một người rất là hay đưa ra lời khuyên cho người khác. Cũng có thể là vì bạn có một cái đặc điểm như vậy, cho nên là bạn thu hút những người muốn được bạn che chở hoặc là muốn có nhu cầu bạn phải lắng nghe người ta, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đó như mình tạo cho người ta cái cơ hội để thu hút những cái người mà cần được lắng nghe hơn là mình được lắng nghe. Thì mình nên thay đổi, hoặc là mình nên bước vào một cái môi trường mà dễ gặp gỡ những con người biết lắng nghe mình hơn. Rồi kể đến là mình không nhất thiết mình phải là khuyên, cho lời khuyên nhiều. Lắng nghe và khuyên khác nhau. Tôi cho người ta lời khuyên, nhưng mà đó là cái quan điểm của tôi. Lắng nghe là tôi hiện diện với một ai đó. Một cách để vượt qua cô đơn của mình nữa là mình lắng nghe chính mình. Mình phải nghe mình trước. Mình mỗi ngày mình cầu nguyện, mình nguyện gẫm để suy xét và viết nhật ký. Đó là cách để mình lắng nghe mình. Rồi mình tâm sự với Chúa để Chúa lắng nghe mình. Đó là Chúa là một người bạn mà luôn luôn lắng nghe và thinh lặng lắng nghe mình. Mình tìm đến Chúa cũng là một cách để cho mình có một cái tình bạn thiêng liêng hơn và bền đổ hơn.
0: Vâng, và một câu hỏi nữa con cũng rất tò mò chung với cái thắc mắc của người này, đó là bạn chia sẻ là bạn đang rất háo hức tham gia chương trình Hành Trình Hy Vọng vào tối chủ nhật này. Cha có thể update thêm một chút thông tin về chương trình không ạ? Hồi đầu chương trình thì cha cũng có update thêm một số những cái thông tin đặc biệt của chương trình là sẽ có những cái món quà rất đặc biệt dành cho những tham dự viên. Vậy thì không biết là trong chương trình này thì sẽ có thêm những cái yếu tố bất ngờ nào nữa cha có thể hé lộ để cho đáp ứng cái sự tò mò của bạn được không thưa cha?
1: Nếu mà mình tiết lộ yếu tố bất ngờ thì đâu còn bất ngờ nữa. Nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình muốn thông qua chương trình này mang một cái thông điệp mới. Là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng trong cuộc đời này mình phải làm cái gì cho ai đó. Hoặc là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng hy vọng là một cái gì đó mình sẽ có ở phía trước và mình chờ nó xảy đến với mình. Nhưng mà trong hành trình đức tin của chúng ta thấy đó, như mình nói từ đầu đó, là hy vọng luôn luôn được xây dựng trên cái gì đã được cho. Vậy thì thử nghĩ xem trong cuộc đời chúng ta, mình có chia sẻ một đôi lần đó, là cuộc sống chúng ta ngày hôm nay nó chỉ dựa trên hai yếu tố thôi: khả năng tôi đón nhận. Tất cả những cái câu hỏi trong cái chương trình trực tuyến của chúng ta hôm nay đều thể hiện điều đó: khả năng tôi đón nhận những gì đến với tôi như thế nào. Cái việc mà tôi không đón nhận tạo ra cái đau khổ của tôi không chấp nhận chuyện gì, tôi không đón nhận cái chuyện gì sẽ đến với tôi, cái tiêu cực sẽ đến với tôi, nó tạo cho tôi cái đau khổ. Khả năng đón nhận giúp cho mình mở ra và chấp nhận. Và trong suốt 20 năm qua thì mình học được cái bài học là gì? Là mình cũng phải tập đón nhận và đón nhận những con người không ai đón nhận họ. Đó là một cái nghịch lý rất là khó. Và Và từ đó cái khó của chúng ta là gì? Là giúp những người kinh nghiệm không ai đón nhận họ, chấp nhận chính họ.
0: À, yeah.
1: Nhưng mà đón nhận không chưa đủ, mình phải tập cho đi.
0: Yeah.
1: Cuộc đời của chúng ta là cái đau khổ của chúng ta nó cũng dựa trên việc là mình có khả năng cho đi hay không.
0: Yeah.
1: Là buông bỏ. Buông bỏ và cho đi nó đi chung với nhau, là mình cho đi những gì mà không thuộc về mình.
0: Vâng.
1: Mình cho đi những cái quá khứ của mình, và mình ngay cả cho đi con người của mình. À, nếu mình không sẵn sàng cho đi, mình tiếp tục nắm giữ thì mình không thể đón nhận được. Rồi trong hành trình nuôi dạy con cái, mình cũng phải cho con cái bước ra khỏi cuộc đời của mình, cho nó đi. Rồi cho những cái kinh nghiệm, cho vật chất để nó có thể lên đường. À, thì bạn đón nhận, bạn cũng phải cho đi. À, mà trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, rất là nhiều người không sẵn sàng cho đi.
0: Yeah.
1: Muốn níu giữ lại, muốn níu kéo lại, níu kéo quá khứ, níu kéo những cái điều không tốt.
0: Yeah.
1: Và thậm chí níu kéo những cái của cải vật chất làm cho mình nặng nề. Đó, yeah. Thì cho đi cũng là một cái hành trình mà chúng ta phải tập để chúng ta lớn lên, để chúng ta có khả năng đón nhận tốt hơn.
0: Yeah.
1: Thì đó là cái yếu tố mà mình muốn gợi nhắc trong cái hành trình hy vọng, tri ân và hy vọng, của gọi là tri ân một hành trình hy vọng.
0: Dạ vâng.
1: Của cái đêm nhạc sắp tới sẽ có hai bài hát rất là đặc biệt.
0: Dạ.
1: Của mình không có vội nói liền, nhưng mà yeah. Nghĩa là ca sĩ Khánh Ngọc mà sẽ hát một cái bài hát mà cách đây không lâu thì nhóm Involo đã hát cho Đức Giáo Hoàng Leo
0: yeah.
1: tại Vatican.
0: Yeah.
1: Và cái tác giả của cái bài hát này đã gửi nguyên cái bản phối của bài hát này
0: yeah.
1: cho cái chương trình của chúng ta, để chúng ta và nghệ sĩ ưu tú Khánh Ngọc sẽ trình diễn bài hát đó, nói lên cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ rất là đặc biệt. Và mình may mắn là có cái bài hát đó. Rồi đây cũng là lần đầu tiên mà ngay cả các ca sĩ không công giáo tham dự.
0: Dạ, vâng.
1: Họ tham dự với cái sự tình nguyện.
0: Dạ.
1: Mình không có khả năng trả tiền cho họ, nhưng mà có một số người, họ có hai ca sĩ công giáo và nhóm hay không công giáo và nhóm MTV họ sáng tác một bản bài hát
0: yeah.
1: dành riêng cho chương trình này.
0: Wow.
1: Đó, rồi ca sĩ Bùi Lan Hương và Văn Mai Hương là không phải là công giáo, nhưng mà yeah. họ cũng sẵn sàng tình nguyện để hát, để tham gia trong cái chương trình đặc biệt đó.
0: Yeah.
1: Thì mình nghĩ nó sẽ rất là hay.
0: Vâng. Hy vọng là bạn sẽ cố gắng nén sự tò mò của mình để đợi đến ngày Chủ nhật. Và ngày Chủ nhật đó sẽ là rất đặc biệt, để chúng ta có thể đón nhận thêm những cái tình yêu thương từ rất là nhiều người, để tiếp nối cho cái hành trình hy vọng sắp tới của Matam Family, đúng không ạ thưa cha? Dạ vâng, và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha đã dành thời gian quý báu của mình cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha và xin chúc cho đêm Healing Night của cha sẽ chữa lành được nhiều hơn những trái tim đang bị tổn thương, và một chương trình thật là thành công. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc này là mình thầy, nâng chén rượu lên mà đọc này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12.

từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đông đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, nhiều người chúng ta dễ thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, bị phán xét, hoặc chính mình cũng vô tình nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, kết tội. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của ai đó cũng đủ làm chúng ta nổi nóng, nhưng cùng một lỗi ấy nơi bản thân thì ta lại dễ dàng bỏ qua. Chính trong thực tế rắc đời ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gõ nhẹ nhưng đầy sức lay động. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Một câu nói nghe rất quen thuộc nhưng lại chắc chứa một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi nhìn người khác, hãy nhìn vào chính trái tim mình. Chúa Giê-xu nêu một hình ảnh vừa hài hước vừa thấm thía. Chúng ta thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Thực tế, đây không chỉ là chuyện chung chung của đời sống thiêng liêng. Điều ấy xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và cả trong đời sống mục vụ. Chúng ta dễ phán xét khi thấy người khác chậm trễ, bất tài, nóng tính hay vụng về. Nhưng chính chúng ta lại có những thiếu sót tương tự, chỉ là ta không muốn đối diện với chính bản thân mình. Lời Chúa nhắc chúng ta một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai dám nhìn thẳng. Tâm hồn con người chỉ trong sáng khi biết khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác. Khi Chúa nói đừng xét đoán, người không bảo chúng ta bỏ hết mọi nhận định cần thiết trong cuộc sống. Người dạy chúng ta đừng rơi vào thái độ kết án, đóng khung, coi mình là chuẩn mực để đo người khác. Bởi lẽ, chỉ Thiên Chúa mới thấy được tận đáy lòng. Chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa biết hết hành trình, vết thương, nỗi sợ và giới hạn của từng người. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt cứng nhắc hơn và dễ cảm thông hơn. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và ai cũng cần một chút kiên nhẫn để trưởng thành. Lời Chúa hôm nay chạm đến nhiều thành phần. Người cha dễ quá con vì áp lực, người mẹ buồn vì những lời xét đoán trong gia đình, người tu sĩ nặng lòng vì bị hiểu lầm, người trẻ căng thẳng vì bị chê bai, và cả những ai từng bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng về mình. Nhưng đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có đang làm với người khác điều mà chính tôi từng đau khổ khi nhận lấy hay không? Tôi có vô tình dùng thước đo nghiêm khắc với anh chị em, còn với bản thân tôi thì lại quá dễ dãi. Chính câu hỏi ấy mở ra điều Chúa muốn chúng ta thay đổi. Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa chữa lành trái tim mình. Trong mọi cộng đoàn, sự bình an không đến từ những người hoàn hảo, nhưng từ những người biết kiềm chế, biết tôn trọng, biết nhẹ nhàng, biết cảm thông. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta xây dựng môi trường như thế bằng thái độ không kết án, không vội vàng dán nhãn
và không để bản thân trở thành người làm tổn thương người khác chỉ vì cái nhìn hẹp hòi của mình. Khi ta bỏ xuống được cái xà của lòng kiêu ngạo, tự cao, chấp nhất, bênh vực cái tôi quá mức, thì ta sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt mới, ánh mắt của lòng thương xót. Dù mỗi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, lời mời gọi vẫn giống nhau, hãy luyện cho trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa. Một trái tim biết nhìn lại chính mình trước khi nói về ai khác. Một trái tim biết chữa lành thay vì lên án. Một trái tim biết nâng người khác dậy thay vì đẩy họ vào nỗi buồn. Và khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, cộng đoàn nào cũng sẽ sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhìn vào chính mình trước khi phán xét anh chị em. Xin lấy đi khỏi con những cái xà của tự mạn, nóng nảy và chấp nhất. Xin cho con trái tim hiền lành và khoan dung như Chúa, để con biết yêu thương thay vì xét đoán.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kính viếng hài cốt Thánh Augustino và thăm tu viện dòng Thánh Augustino. Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tu viện của các cha dòng Thánh Augustino. Trong 12 năm làm bề trên tổng quyền của dòng, Ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm hồng y. Đến nơi vào lúc gần 16 giờ, Đức Thánh Cha được cha tổng quyền dòng Thánh Augustino, cha giám tỉnh và bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tề tựu về đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với buổi phụng vụ lời Chúa và kính hài cốt Thánh Augustino tại vương cung thánh đường với tên gọi Thánh Phêrô trên trời vàng. Hiện diện trong dịp này có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để không nản lòng trước những khó khăn, các tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giêsu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó, họ có thể nhìn thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đôi khi giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương Thánh Augustino, vị thánh có hài cốt được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và những người nghèo. Ngài phó thác giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Augustino và Thánh Ciro, bổn mạng của giáo phận.
1: Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Một trong những vụ kiện đau đớn nhất mà giáo hội công giáo tại Ấn Độ phải đối mặt trong những năm gần đây đã chính thức khép lại. Đó là tòa án dân sự thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, Đông Bắc Ấn Độ, đã tuyên bố một nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kankutta và hai người khác vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động từ năm 2018. Vụ việc từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng do Thánh Teresa Kankutta sáng lập và thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Khi đó, bề trên tổng quyền của dòng là nữ tu Mary Prema đã phải lên tiếng tố cáo những huyền thoại được thêu dệt, thông tin sai lệch, tin giả và những lời ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu. Sau gần 8 năm điều tra và tố tụng, sau cùng tòa án đã xác định rằng các bị cáo không phạm tội. Cáo buộc ban đầu cho rằng một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi đã bị bán với giá 50.000 rupee, tức khoảng 462 euro, từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành tại Ranchi. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ nữ tu Consilia, đồng thời khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cơ sở của hội dòng trên toàn bang Jharkhand. Sơ Consilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại. Bình luận về phán quyết, Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và hiện là giám mục giáo phận Dattongad, gọi đây là chiến thắng của sự thật, của lòng kiên trì và của đức tin. Ngài nói, phải mất 8 năm mới đạt được sự minh oan. Hôm nay, sau nhiều năm đau khổ, cầu nguyện và kiên trì, sự thật đã chiến thắng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi vụ án vẫn đang được xét xử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi, tòa thượng thẩm đã tuyên bố sơ Concilia và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội. Trong khi chờ công bố đầy đủ bản án và các lý do pháp lý, tòa xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Nhiều người trong giáo hội xem phán quyết này là một sự minh oan quan trọng cho hội dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Ấn Độ khẳng định bản án đã góp phần khôi phục niềm tin vào sự dấn thân của hội dòng trong việc phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái và những người ủng hộ họ, phán quyết này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy thử thách, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào công lý sau nhiều năm kiên trì đấu tranh.
0: Tin Pavia, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi giã từ vương cung thánh đường Thánh Phêrô trên trời vàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đi tới quảng trường chiến thắng để chào thăm dân chúng thành phố Pavia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo Đức Thánh Cha, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc, nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, từ thành phố không chỉ nói đến một địa điểm, nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm chung. Vì thế, người dân không chỉ là cư dân, nhưng còn là những người đồng trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Trước những thách đố như sự thờ ơ, xuống cấp về đời sống công dân và các chia rẽ xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng công ích, chăm sóc các không gian chung và thúc đẩy đối thoại giữa các cá nhân, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Ngày đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục và văn hóa. Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và tri thức phải luôn phục vụ con người, giúp con người tìm kiếm chân lý, công lý và vẻ đẹp. Theo Đức Thánh Cha, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người, y khoa chăm sóc thần xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị Thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng bay đến thành phố San Angelo Lodigiano. Sau khi được Đức Giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh Cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh An Tôn Viện Phụ và Thánh nữ Francesca Caprini. Tại đây, Đức Thánh Cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh Cha kính viếng mình Thánh Chúa, rồi tôn kính thánh tích là trái tim của thánh nữ Francesca Caprini, sinh năm 1850, mất năm 1917. Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880 khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 gửi đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Tại đây, mẹ Caprini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, ngài được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Thánh Caprini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Caprini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Caprini để học nơi bà lòng yêu mến Chúa Kitô, tinh thần truyền giáo và sự dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xây dựng một xã hội liên đới, một giáo hội hiệp hành và một nền văn hóa đặt con người cùng phẩm giá của mỗi sự sống ở trung tâm mọi hoạt động. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và từ giả giáo xứ, cũng như chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh Cha ra sân vận động thành phố và từ đây đáp trực thăng để trở về Vatican lúc gần 20 giờ.
0: Tin Pavia, Ý. Nông dân tỉnh Pavia tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Nông dân tỉnh Pavia, Ý, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua đã tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng thánh Augustino, người Tây Ban Nha, tránh sở từ thiện, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, nhận định đây là một nghĩa cử giúp duy trì sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang túng thiếu. Số gạo này sẽ được trao tặng cho những người nghèo tại Roma và 800 kg sẽ được gửi sang Ukraine ngay trong ngày thứ Bảy 20 tháng 6 vừa rồi. 2 tấn gạo Canaroli được quyên góp thông qua một chuỗi liên đới do Liên đoàn Nông dân Ý, gọi tắt là CIA, chi nhánh Pavia tổ chức nhân dịp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Leo thứ 14 đã được trao tặng cho sở từ thiện của Tòa Thánh. Qua nghĩa cử này, các nông dân của tỉnh Pavia muốn đáp lại những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tình liên đới và việc chia sẻ của cải cho những người kém may mắn nhất, qua đó giúp làm vơi bớt những đau khổ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Martin, tránh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác Ái đã viết trong thư cảm ơn gửi tới Tổ chức Liên đoàn Nông dân Ý. Đức Tổng Giám mục nhận định đây là một khoản tặng phẩm đặc biệt, thành quả lao động của các nông dân vùng Pavia đã được chuyển tới Vatican trong những ngày vừa qua nhờ sự trung gian và hỗ trợ của Đức Giám mục Corrado Sanguinetti, Giám mục Giáo phận Pavia. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh qua hành động này, người ta đang gìn giữ và nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ngài cũng giải thích rằng, sở từ thiện tông tòa là nơi lòng bác ái của Đức Thánh Cha được cụ thể hóa, là cánh cửa luôn mở ra cho những ai đến gõ cửa cầu giúp đỡ.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Pavia. Chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại giáo phận Pavia, Bắc Ý, nơi có di hài của Thánh Augustino và viếng quê hương Thánh nữ Francesca Caprini. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Corrado Sanguinetti, giám mục sở tại cùng với chính quyền địa phương đón tiếp. Rồi Ngài sẽ đến Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, gặp gỡ ban lãnh đạo, nhân viên y tế và một số trẻ em đang điều trị cùng gia đình. Trung tâm này dùng liệu pháp Hadron, một hình thức xạ trị dùng để điều trị và chữa các khối u thường không thể phẫu thuật hoặc kháng với các phương pháp xạ trị truyền thống. Từ năm 2017, phương pháp này đã được đưa vào danh mục dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hệ thống y tế quốc gia Ý. Tại Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, quá trình này diễn ra bên trong máy gia tốc Synchrotron, một thiết bị y tế có dạng vòng tròn dài khoảng 80 mét, kết nối với các phòng điều trị nơi bệnh nhân được tiến hành liệu pháp. Bên trong máy gia tốc, chùm hạt di chuyển khoảng 30.000 cây số chỉ trong nửa giây để đạt được mức năng lượng cần thiết cho điều trị, sau đó được định hướng chính xác đến khối u. Khi các tế bào ung thư bị chiếu xạ, ADN trong nhân tế bào của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào này sẽ chết và sau đó được hệ miễn dịch loại bỏ. Ưu điểm nổi bật của liệu pháp Hadron là cơ chế tiêu diệt tế bào này có độ chính xác cực kỳ cao, chỉ tác động lên khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Số buổi điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hạt được sử dụng, loại ung thư, kích thước khối u và vị trí của nó trong cơ thể. Thông thường, bệnh nhân điều trị một buổi mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong thời gian từ 2 đến 7 tuần. Đến trung tâm lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ban giám đốc, nhân viên y tế, một số trẻ đang được điều trị và thân nhân của các em, đồng thời chúc lành cho tất cả mọi người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giê-xu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giê-xu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giê-xu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giê-xu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giê-xu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cùng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình trực tuyến Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi lấy chủ đề là hy vọng và người sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng thưa cha, với chương trình trực tuyến ngày hôm nay, chương trình cũng đã nhận rất là nhiều những câu hỏi của các anh chị em gửi đến cho cha. Tuy nhiên con xin phép được dùng một ít thời gian của đầu chương trình để làm rõ nét hơn cái ý nghĩa chương trình chủ đề ngày hôm nay đó là hy vọng. Và con không biết là trong cái cách nhìn của cha thì cái chữ hy vọng nó đóng một cái vai trò như thế nào trong cái việc mà cân bằng tâm lý của một người thưa cha?
1: Đối với mình, hy vọng về mặt góc nhìn tâm lý đó, Yến và thưa quý vị khán thính giả, hy vọng là không phải dựa trên những gì mình nghĩ là sẽ xảy đến tốt hơn cho mình, dĩ nhiên nó một phần trong đó. Nhưng mà thường chúng ta có một cái hiểu sai về hy vọng, ví dụ như là tôi muốn chuyện gì sẽ xảy ra với tôi trong tương lai, theo cái mong đợi của tôi. Vậy thì đó là cái dạng kỳ vọng chứ không phải là hy vọng. Hy vọng với góc nhìn tâm lý đó thường nó xuất phát từ những gì đã được cho, đã được nhận. Ví dụ như theo cái quan niệm của thuyết gắn bó, nghĩa là một đứa bé nó có thể can đảm bước vào một thế giới đầy gian khổ và nó vẫn kiên trì đứng về

0: tiến về phía trước trong lúc nó gặp khó khăn. Không phải vì nó có hy vọng phía trước có cái gì đặc biệt, nhưng mà vì nó đã được cha mẹ yêu thương, chăm sóc đủ đầy khi còn nhỏ. Vì thế nó có niềm tin vào cha mẹ nó và niềm tin rằng dựa trên cái tình thương mà nó nhận được, nó có đủ sức để tiến về phía trước và tin rằng phía trước sẽ ban cho nó một cái điều tốt hơn ngay cả khi mình ở trong cái khó khăn này.
1: Yeah.
0: Nghĩa là gì? Chúng ta kinh nghiệm được yêu thương.
1: Yeah.
0: Được đáp ứng cái nhu cầu cơ bản trong cuộc sống con người, được gắn bó, được ôm ấp.
1: Yeah.
0: Từ cha mẹ từ nhỏ. Mà khi mình được cái kinh nghiệm đó, mình mới có sức để bươn chải và khám phá, thậm chí là bước đi một mình trong cuộc sống.
1: Yeah.
0: Vì cái kinh nghiệm đó. Hay nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái chiều kích đức tin, trong chiều kích đức tin là gì, là chúng ta thấy là sắp tới ngày Chủ nhật sắp tới chúng ta mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Mình còn nhớ Thánh Lê Bảo Tịnh đã nói trước khi chết là gì, là mình đã đặt cái neo trên thiên đàng, nghĩa là trong cái lúc mà ông ta đối diện với cái chết, ông ta vẫn có cái sự hy vọng. Cái hy vọng nó đến từ cái gì? Vì cái sự xác tín là Chúa đã yêu thương mình.
1: Yeah.
0: Hay là nhìn vào gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Nhưng mà với cái xác tín là vì Chúa Cha yêu thương mình sẵn sàng cho mình, cho thế gian trong cái sự vâng phục, ngay cả phải đối diện với chén đắng. Nghĩa là không phải là mình kỳ vọng một cái gì đó theo ý định của mình, nhưng mà là mình sẵn sàng đối diện với cái nhìn đầy hy vọng rằng mọi sự sẽ tốt hơn. Tốt hơn như thế nào mình không biết, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm tôi đã được yêu thương như thế nào.
1: Dạ vâng. Vậy là ý nghĩa của sự hy vọng trong góc nhìn của tâm lý và cả góc nhìn của đức tin, phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và con cũng được biết là sắp tới đây là kỷ niệm 20 năm cha đồng hành cùng với Mái Ấm Mái Tâm nè, rồi các anh chị em có hát và cả những em bé của Mái Ấm Mái Tâm nữa. Vậy thì cái hành trình trao ban cái sự hy vọng mà cha đem đến cho những em nhỏ này là như thế nào? Cha có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình ở đây được không ạ?
0: Cảm ơn Yến. Khoảng năm 2005, sau khi mà được Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn giao cho mình cái trách nhiệm đồng hành với ban mục vụ chăm sóc người có HIV/AIDS trong giáo phận đó, thì mình thành lập cái Mái Ấm Mái Tâm. Ngay cả cái tên của Mái Ấm nó cũng là cái tên của hy vọng. Tâm là trái tim đó.
1: Yeah.
0: Mai là ban mai.
1: Yeah.
0: Cái tim của một ngày mới, nghĩa là mình khao khát cho các em và các người phụ nữ đơn thân.
1: Yeah.
0: Người mẹ có HIV khi đến đó cảm thấy rằng mình có một tương lai.
1: Yeah.
0: Nó không phải là căn bệnh mà nó là cái chết của mình. Nó không phải chỉ nhìn đến cái chết mà mở ra cho cái tương lai của mình. Vì thế trái tim của ngày mai, và nó cũng là cái tên của Đức Mẹ.
1: Dạ.
0: Yeah. Là Maria đó, là tiếng Việt hay gọi là Mai.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì Mai là Maria, rồi tâm là trái tim của Đức Mẹ, một cái trái tim luôn mở ra đón nhận.
1: Dạ. Yeah.
0: Và tiến về phía trước với cái niềm tin là Chúa yêu thương mình.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì đã hơn 20 năm khi Mái Ấm được hình thành. Thì trong ngày 16 tháng 11 tới, nhân dịp năm thánh, cũng là gần kết thúc năm thánh và kỷ niệm 20 năm thành lập Mái Ấm Mái Tâm, nhưng mà nó thành một cái gia đình Mái Tâm.
1: Yeah.
0: Là vì sau từ Mái Ấm Mái Tâm, mình và các anh em trong nhà dòng tiếp tục có cơ hội mở ra các mái ấm cho người neo đơn.
1: Yeah.
0: Người bệnh nhân cuối đời, rồi các trẻ em bị ung thư, rồi đến nhà dưỡng lão.
1: Yeah.
0: Cho người già neo đơn.
1: Yeah.
0: Rồi các phòng khám.
1: Yeah.
0: Thì bắt đầu từ một cái căn nhà nhỏ để nuôi dưỡng những em mồ côi sống với HIV AIDS và những người mẹ đơn thân không có nơi nương tựa, tưởng chừng như là không có một cái hy vọng nào, nghĩa là phải đối diện với cái chết do bệnh tật. Thì từ từ căn nhà đó các em nhiều hơn, lớn lên, rồi có nhiều em nên người, bước ra đời, có cuộc sống riêng, có gia đình của mình, rồi những người mẹ quay lại được với gia đình của mình và có thể tự lập, có thể có cái nghề nghiệp riêng và lập gia đình mới, thậm chí lập gia đình mới. Rồi bây giờ máy ấm còn lại khoảng 60 em đang ở trong máy ấm, cũng còn có những em nhỏ mới bị bỏ rơi vẫn còn, nhưng mà không nhiều như ngày xưa. Nhưng mà ngược lại thì có hơn 200 em đã sống ngoài cộng đồng và có gia đình riêng của các em. Rồi có nhiều em bây giờ đang học đại học. Và các em thì quay lại giúp cho máy ấm. Có em thì tiếp tục học cao hơn lên tới thạc sĩ. Cái đó là mình chưa bao giờ nghĩ là chuyện này có thể xảy ra. Mình bắt đầu công việc này. Do đó tri ân một hành trình hy vọng là một cái chủ đề mà mình sẽ tổ chức cái đêm Healing Night sắp tới. Vào ngày 16 tháng 11 tại Trung tâm Mục vụ. Thứ nhất là mình tri ân giáo phận với cái sự khởi xướng của Đức Hồng Y và tiếp tục với Đức Tổng Giuse Bùi Văn Độc và Đức Cố Tổng Giuse. Rồi kế tiếp là hiện nay là Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Ngài luôn yêu thương và quan tâm đến những người nghèo, những người bệnh trong giáo phận. Như là giáo phận giống như là người mẹ luôn luôn sẵn sàng đón tất cả những người con của mình trong vòng tay để yêu thương và chăm sóc. Và mình chỉ là một phần trong cái hành trình đó được giao cụ thể cho những người bệnh. Thì cái khao khát của giáo phận chúng ta là mở ra hết cho tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi người, bất kể là ai cũng cảm thấy mình ở trong gia đình giáo phận. Đó. Thì cái đêm chữa lành sắp tới là cái đêm nhạc tri ân. Tri ân Thiên Chúa và tri ân tất cả mọi thành phần trong giáo phận đã yêu thương mở mình ra với tất cả mọi con người. Rồi cũng nhìn vào cái hành trình hy vọng này để thấy là không có một cái gì là thất vọng hết. Nó luôn luôn mở ra phía trước. Và những cái gì tưởng tượng nhỏ bé nhưng mà Chúa sẽ làm để cho nó mở ra nhiều cái hoạt động hơn, nhiều cái hình thức chăm sóc hơn để chạm đến tất cả mọi con người. Thì trong cái đêm nhà Healing Night sắp tới, nó có một cái điểm rất đặc biệt là đây là lần thứ 5 mình tổ chức rồi. Nhưng mà lần này tổ chức ở tại Trung tâm Mục vụ để có cơ hội tri ân Đức Hồng Y. Và cho nhiều thành phần tham dự hơn. Cái thứ hai là những người tham dự thì mình cũng mời gọi họ viết cái cuốn nhật ký tri ân. Cái cuốn nhật ký này chỉ có những người tham dự mới có. Và mình cùng với một người bạn đã thiết kế một cái hành trình tri ân bằng nhật ký có hướng dẫn đàng hoàng. Hướng dẫn viết, tại vì sao? Tại vì trong cái việc làm của mình á, mình phát hiện ra rằng mình càng sống tri ân á, mình càng bớt đi cái sự lo âu và càng dễ chấp nhận hơn. Những người mà bệnh nhân của mình đa số khi mà họ không có cảm nghiệm được ai biết ơn họ, hay là họ không có thấy được cái ơn Chúa trong cuộc đời của họ, họ dễ thất vọng. Nên nhìn thấy những gì mình được cho là mở mình ra về phía trước. Chúng ta thấy những người bị bệnh trầm cảm, đa phần là họ cảm thấy mình không có giá trị, không thấy có ý nghĩa về phía trước. Và một trong những cách để chữa trầm cảm tốt, một cái phương pháp để mà vượt qua khỏi, thoát khỏi trầm cảm là tri ân. Sống tri ân. Tri ân giây phút hiện tại, tri ân những gì mình đã được nhận. Nó giúp cho người đó thay đổi cách suy nghĩ. Tôi đã được cho, tôi đã được giúp đỡ, tôi được yêu thương như thế nào, vì thế tôi bước về phía trước như thế nào. Đó, hy vọng luôn luôn xuất phát từ những gì mình được cho. Nên mình muốn tặng cho những người tham dự viên đó cuốn nhật ký với những cái lời đã gợi ý, để như là một hành trình tri ân, để người đọc có thể đọc và lấy cảm hứng và viết lại cái hành trình cuộc đời của mình để nhìn thấy mình dưới cái góc nhìn của lòng biết ơn.
1: Dạ vâng.
0: Và nó tốt cho người ta hơn đó.
1: Dạ vâng.
0: Đó là cái cuốn nhật ký mà mình sẽ tặng cho các tham dự viên.
1: Dạ.
0: Rồi một cái đặc biệt nữa là để có cuốn nhật ký mà không có viết thì không được, thì mình tặng cái bút chì.
1: À dạ.
0: À, cái bút chì này nó là bút chì có thể trồng cây được.
1: À dạ, dạ, dạ.
0: Nghĩa là sau khi mình viết xong á, mình gắm cái bút chì xuống cái chậu đất.
1: Dạ.
0: Nó sẽ lên một cái cây.
1: Wow, yeah.
0: Nghĩa là một cách nào đó để mời gọi cái việc bảo vệ môi sinh.
1: Yeah.
0: Nhưng mà bút chì nó cũng là một cái bài học cho cuộc đời của mình là mình có thể xóa được.
1: Vâng.
0: Nghĩa là không có cái gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi.
1: Yeah.
0: Chúng ta có thể viết xuống.
1: Yeah.
0: Mình viết sai mình có thể xóa.
1: Yeah.
0: Mình có thể viết lại. À, nên cái bút chì nó nói lên rất là nhiều cái điều trong cuộc sống của mình.
1: Yeah.
0: Mà để viết được mình cũng phải chuốt.
1: Yeah.
0: Mình phải làm cho nó bén nhọn và mình biết là nó sẽ hao mòn từ từ.
1: Yeah.
0: Nhưng không có nghĩa là nó hao mòn là nó hết, vì nó cái kết của nó vẫn là một cái cây có thể mọc lên được.
1: Yeah.
0: Sự sống thì đó là một cái món quà của lòng tri ân mà
1: yeah.
0: mình sẽ tặng cho khách đến tham dự trong cái buổi đó.
1: Hay quá ạ. À. Nó giống như là một cái hành trình tiếp nối của sự hy vọng tiếp theo, đúng không thưa cha? Và con thấy nó rất là hay. Và con hy vọng là nếu được thì ngoài cái việc là các tham dự viên được nhận cái món quà là cuốn nhật ký, thì sau đó, sau cái đêm Healing Night, có thể cha sẽ nhân rộng cái món quà này ra để có thể là rất nhiều những anh chị em khác họ cũng cần đến nó, và họ có thể mua để ủng hộ cho mái ấm, để họ tiếp thêm sức mạnh cho cha nè, rồi cho các em bé cũng như là các người mẹ đơn thân đang phải gánh chịu những cái nỗi đau trong cuộc sống của mình, một sự san sẻ, đúng không ạ thưa cha?
0: Cảm ơn Yến. Dạ. Hy vọng mình có đủ khả năng làm cái
1: dạ,
0: chuyện này.
1: Vâng. Và nếu như mà quý vị khán giả ngày hôm nay theo dõi chương trình thì chắc là không biết là quý vị có đang nghe thấy những cái âm thanh như là tiếng nhạc, có thể là tiếng trống, bởi vì như Yến ngồi trong phòng thu ngày hôm nay thì Yến nghe rất rõ là các anh chị em ngoài kia đang tập hát và để chuẩn bị cho cái đêm Healing Night sắp tới.
0: Đang tổng dợt đó.
1: Dạ vâng.
0: Ngày 16 tới thì mình cũng cầu nguyện cho mọi sự diễn ra tốt đẹp.
1: Dạ.
0: Thì rất là nhiều người đã dành cả hơn 6 tháng nay
1: dạ.
0: để luyện tập. Nhưng mà cái khao khát của mình là không phải chỉ là một cái đêm nhạc.
1: Dạ.
0: Nhưng mà để mọi người được chạm.
1: Dạ vâng.
0: Được nhìn thấy mình trong đó là tôi được nhận.
1: Dạ.
0: Và bây giờ tôi cho đi.
1: Yeah.
0: Và tôi giúp cho những mảnh đời còn đang khó khăn
1: yeah.
0: thể bước tiếp trên cái hành trình hy vọng này, đón nhận, cho đi và tiếp bước.
1: Yeah. Yeah, vâng. Và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thân mến, nếu quý vị có câu hỏi nào gửi về cho chương trình thì xin gửi trực tiếp dưới phần bình luận của khung livestream, hoặc là gửi mail về cho chúng tôi thông qua hộp mail là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Và ngay đây thì Nhi Yến cũng thấy được có một bình luận gửi đến cho cha, và câu hỏi này cũng rất là hay thưa cha. Câu hỏi này là: nếu như một người không có kinh nghiệm được yêu thương và được khuyến khích động viên kịp thời đúng lúc, thì cha có lời khuyên gì để họ có cảm thấy được ánh sáng hy vọng trong cuộc sống hay không thưa cha?
0: Đây là một câu hỏi rất là hay và rất khó. Thật sự ra thì không ai trong chúng ta mà không được yêu thương hết, mà mình không thấy thôi. Hoặc là có khả năng là mình mong đợi cái sự yêu thương đó từ sai người.
1: Yeah.
0: Hoặc là mình mong đợi từ đúng người, nhưng mà cái người mà mình mong đợi đó họ không có khả năng cho mình cái tình yêu theo mình muốn muốn.
1: Yeah.
0: Okay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng một khi mình đã được sinh ra là mình đã được yêu thương rồi.
1: Yeah.
0: Chắc chắn cái người cha, người mẹ, cho dù họ yếu đuối, họ mỏng giòn như thế nào, họ không có khả năng làm cha làm mẹ giỏi thế nào, nhưng mà khi mà họ đã có thể sinh mình ra và bồng ẵm nuôi mình lớn lên để cho mình có được cái suy nghĩ ngày hôm nay,
1: yeah.
0: một cách nào đó họ đã yêu thương mình.
1: Dạ vâng.
0: Và có thể tình yêu của họ nó không có như mình mong đợi,
1: vâng.
0: nhưng nó hoàn hảo theo cách của họ, vì đâu có ai trong chúng ta được dạy làm cha làm mẹ từ nhỏ đâu,
1: vâng.
0: nên chúng ta rất là lúng túng và bối rối, và nhiều khi chúng ta yêu thương con cái theo cái góc nhìn, cái quan điểm của mình, chứ không phải là theo những gì mà con cái nó nghĩ rằng nó nên có.
1: Dạ vâng.
0: Đó. Do đó, một là mình cảm thông với cái cảm nghiệm cô đơn và không thấy được mình được yêu thương lúc này của bạn. Nhưng mà bạn có thể tạm gác lại cái chuyện đó để nhìn mình đã được thương như thế nào theo cách của cha mẹ của người khác. Mà họ đã yêu thương mình như thế nào theo cách của họ, chứ không phải là theo cái mong đợi của mình. Mình thấy được những người đó là như thế, rồi mình cũng phải hiểu được là không ai trong những người xung quanh mình là người hoàn hảo, ngay bản thân mình cũng không hoàn hảo. Đó là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai, bạn có thể suy nghĩ như vậy: thứ tưởng tượng ngày hôm nay mình ngồi mình nghĩ mình không được yêu thương, nhưng mà trước mặt mình, xung quanh mình là cái gì? Là thiên nhiên nè. Là không khí được trao ban cho mình để mình hít thở, mình còn sống được nè. Đó là những gì ban tặng cho mình một cách nhân hồng. Hay nói một cách khác là Chúa cũng ban cho mình cái sức sống để mình vẫn có thể gượng sống hay là sống về phía trước. Rồi cái thứ ba nữa là mình vẫn có thể hy vọng, nếu tình yêu nó luôn luôn chạm bởi tình yêu. Thì nếu mà bạn mong đợi được yêu thương, bạn phải yêu thương trước. Nhất là bạn phải yêu thương bản thân bạn. Bạn đừng mong chờ người khác yêu mình theo cách mình mong đợi. Mà hãy nghĩ xem, nếu tôi yêu thương tôi phải làm gì cho tôi? Tôi muốn cảm thấy được là tôi là người biết yêu thương bản thân mình, tôi làm gì cho chính mình? Ở ngoài kia có ai đang cần tình thương của tôi? Nếu tôi biết yêu thương tôi rồi, như lời Chúa nói đó, anh phải yêu người thân cận như chính mình. Anh yêu thương bản thân anh rồi, anh sẽ tìm, anh khám phá ra còn nhiều người xung quanh anh đang cần tình thương. Rồi anh bước ra, anh yêu thương người thiếu thốn tình thương đó. Rất là nhiều người cũng đang thiếu thốn tình thương. Mình yêu thương họ như cách mình yêu thương mình. Và mình chắc chắn, mình tin rằng những con người đó họ sẽ cảm nghiệm được tình thương của bạn. Họ sẽ yêu thương bạn trở lại. Lúc đó bạn sẽ kinh nghiệm tình thương thật sự. Thì đó là cái góc nhìn của mình. Và chúc bạn sớm được gặp gỡ được những người yêu thương mình một cách chân thành.
1: Và có một câu hỏi vừa gửi đến cho chương trình như sau, thưa cha. Con có rất nhiều bạn bè và con là người thường xuyên chia sẻ, đưa ra lời khuyên cũng như lắng nghe để tình bạn được tốt hơn. Nhưng đôi khi con cũng cần có một người lắng nghe, nhưng mà khó quá. Một người bạn thân trên lớp thì tính khí rất là thất thường nên không ai chơi với bạn, và bạn tự tách khỏi mọi người và không bao giờ lắng nghe ai. Một chị bạn thân khác của con thì lớn hơn con, nhưng mọi kỹ năng trong cuộc sống, từ thấu hiểu đức tin cho đến mọi vấn đề trong cuộc sống thì con phải chỉ cho từng cái, và chị chỉ thích người khác lắng nghe chị và hoàn toàn chị không có khả năng lắng nghe ai. Nên bây giờ bạn có một cái nỗi sợ là sợ kết bạn, và bạn không biết phải làm sao. Nếu như khép kín thì bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cởi mở thì toàn gặp những người không tốt. Vậy xin cha cho con lời khuyên ạ.
0: Cái này rất là khó, vì thật sự ra những người bạn của bạn chưa phải là thân. Tại vì nếu mình có bạn thân là người sẵn sàng lắng nghe mình, và mình trao cho những người đó cái việc mình lắng nghe họ, nhưng mà không lắng nghe mình là điều rất là đáng tiếc. Và có thể là mình chỉ chơi với họ thì mình muốn có bạn hay mình thân với họ thôi, chứ chưa chắc là người đó thật sự thân với mình. Và họ cũng không biết lắng nghe mình. Thì mình cũng không biết khuyên bạn như thế nào. Tại vì có thể bạn chưa tìm thấy được người bạn mà nghĩ rằng người đó có thể lắng nghe mình chẳng hạn. Nên mình cố gắng thử tìm, mình thử đặt mình trong một vài cái môi trường. Muốn có những người bạn như thế, mình phải tìm những cái môi trường mà có những người như thế. Ví dụ như những môi trường của những người giúp đỡ người khác hay làm việc xã hội. Thường những môi trường đó bạn dễ gặp những người biết lắng nghe hơn. Nếu mà bạn sống trong cái môi trường mà không có những người đó thì bạn tìm ngoài sẽ không có thôi.
1: Và con cũng nhận ra là bạn có nhắc đến một điều là bạn là một người rất là hay đưa ra lời khuyên cho người khác. Cũng có thể là vì bạn có một cái đặc điểm như vậy, cho nên là bạn thu hút những người muốn được bạn che chở, hoặc là muốn có nhu cầu bạn phải lắng nghe người ta, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Như mình tạo cho người ta cái cơ hội để thu hút những cái người mà cần được lắng nghe hơn là mình được lắng nghe. Thì mình nên thay đổi, hoặc là mình nên bước vào một cái môi trường mà dễ gặp gỡ những con người biết lắng nghe mình hơn. Rồi kể đến là mình không nhất thiết mình phải là khuyên, cho lời khuyên nhiều. Lắng nghe và khuyên khác nhau. Tôi cho người ta lời khuyên, nhưng mà đó là cái quan điểm của tôi. Lắng nghe là tôi hiện diện với một ai đó. Một cách để vượt qua cô đơn của mình nữa là mình lắng nghe chính mình. Mình phải nghe mình trước. Mình mỗi ngày mình cầu nguyện, mình nguyện gẫm để suy xét và viết nhật ký. Đó là cách để mình lắng nghe mình. Rồi mình tâm sự với Chúa để Chúa lắng nghe mình. Đó là Chúa là một người bạn mà luôn luôn lắng nghe và thinh lặng lắng nghe mình. Mình tìm đến Chúa cũng là một cách để cho mình có một cái tình bạn thiêng liêng hơn và bền đổ hơn.
1: Vâng, và một câu hỏi nữa con cũng rất tò mò chung với cái thắc mắc của người này, đó là bạn chia sẻ là bạn đang rất háo hức tham gia chương trình Hành Trình Hy Vọng vào tối chủ nhật này. Cha có thể update thêm một chút thông tin về chương trình không ạ? Hồi đầu chương trình thì cha cũng có update thêm một số những cái thông tin đặc biệt của chương trình, là sẽ có những cái món quà rất đặc biệt dành cho những tham dự viên. Vậy thì không biết là trong chương trình này thì sẽ có thêm những cái yếu tố bất ngờ nào nữa cha có thể hé lộ để cho đáp ứng cái sự tò mò của bạn được không thưa cha?
0: Nếu mà mình tiết lộ yếu tố bất ngờ thì đâu còn bất ngờ nữa. Nhưng mà cái mà mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Mình muốn thông qua chương trình này mang một cái thông điệp mới. Là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng trong cuộc đời này mình phải làm cái gì cho ai đó. Hoặc là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng hy vọng là một cái gì đó mình sẽ có ở phía trước và mình chờ nó sẽ đến với mình. Nhưng mà trong hành trình đức tin của chúng ta thấy đó, như mình nói từ đầu đó, là hy vọng luôn luôn được xây dựng trên cái gì đã được cho. Vậy thì thử nghĩ xem trong cuộc đời chúng ta, mình có chia sẻ một đôi lần đó, là cuộc sống chúng ta ngày hôm nay nó chỉ cuối cùng nó chỉ dựa trên hai yếu tố thôi: khả năng tôi đón nhận. Tất cả những cái câu hỏi trong cái chương trình trực tuyến của chúng ta hôm nay đều thể hiện điều đó: khả năng tôi đón nhận những gì đến với tôi như thế nào. Cái việc mà tôi không đón nhận nó tạo ra cái đau khổ của tôi không chấp nhận chuyện gì, tôi không đón nhận cái chuyện gì sẽ đến với tôi, cái tiêu cực sẽ đến với tôi, nó tạo cho tôi cái đau khổ. Khả năng đón nhận giúp cho mình mở ra và chấp nhận. Và trong suốt 20 năm qua thì chúng ta, mình học được cái bài học là gì? Là mình cũng phải tập đón nhận, và đón nhận những con người không ai đón nhận họ. Đó là một cái nghịch lý rất là khó. Và từ đó cái khó của chúng ta là gì? Là giúp những người kinh nghiệm không ai đón nhận họ chấp nhận chính họ. Nhưng mà đón nhận không chưa đủ, mình phải tập cho đi. Cuộc đời của chúng ta, là cái đau khổ của chúng ta nó cũng dựa trên việc là mình có khả năng cho đi hay không. Là buông bỏ và cho đi, nó đi chung với nhau. Là mình cho đi những gì mà không thuộc về mình. Mình cho đi những cái quá khứ của mình, và mình ngay cả cho đi con người của mình. Nếu mình không sẵn sàng cho đi, mình tiếp tục nắm giữ thì mình không thể đón nhận được. Rồi trong hành trình nuôi dạy con cái, mình cũng phải cho con cái bước ra khỏi cuộc đời của mình, cho nó đi, rồi cho những cái kinh nghiệm, cho vật chất để nó có thể lên đường. Thì bạn đón nhận, bạn cũng phải cho đi. Trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, rất là nhiều người không sẵn sàng cho đi. Muốn níu giữ lại, muốn níu kéo lại, níu kéo quá khứ, níu kéo những cái điều không tốt. Và thậm chí níu kéo những cái của cải vật chất làm cho mình nặng nề. Thì cho đi cũng là một cái hành trình mà chúng ta phải tập để chúng ta lớn lên, để chúng ta có khả năng đón nhận tốt hơn. Thì đó là cái yếu tố mà mình muốn gợi nhắc trong cái hành trình hy vọng, tri ân và hy vọng, của gọi là tri ân một hành trình hy vọng. Của cái đêm nhạc sắp tới sẽ có hai bài hát rất là đặc biệt. Của uh, mình không có vội nói liền, nhưng mà nghĩa là ca sĩ Khánh Ngọc mà sẽ hát một cái bài hát mà cách đây không lâu thì nhóm Involo đã hát cho Đức Giáo Hoàng Leo tại Vatican. Và cái tác giả của cái bài hát này đã gửi nguyên cái bản phối của bài hát này cho cái chương trình của chúng ta để chúng ta và nghệ sĩ ưu tú Khánh Ngọc sẽ trình diễn bài hát đó, nói lên cái lời cầu nguyện của Đức Mẹ rất là đặc biệt. Và mình may mắn là có cái bài hát đó. Rồi đây cũng là lần đầu tiên mà ngay cả các ca sĩ không công giáo tham dự. Họ tham dự với cái sự tình nguyện. Mình không có khả năng trả tiền cho họ, nhưng mà có một số người, họ có hai ca sĩ công giáo và nhóm hay không công giáo và nhóm MTV, họ nhóm MTV họ sáng tác một bản bài hát dành riêng cho chương trình này. Rồi ca sĩ Bùi Lan Hương và Văn Mai Hương là không phải là công giáo, nhưng mà họ cũng sẵn sàng tình nguyện để hát, để tham gia trong cái chương trình đặc biệt đó. Thì mình nghĩ nó sẽ rất là hay.
1: Hy vọng là bạn sẽ cố gắng nén sự tò mò của mình để đợi đến ngày Chủ nhật. Và ngày Chủ nhật đó sẽ là rất đặc biệt, để chúng ta có thể đón nhận thêm những cái tình yêu thương từ rất là nhiều nhiều người, để tiếp nối cho cái hành trình hy vọng sắp tới của My Tam Family, đúng không ạ thưa cha? Và chúng con cũng rất là muốn cảm ơn cha vì cha đã dành thời gian quý báu của mình cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời và đồng hành với chương trình rất là lâu rồi. Vì vậy, thay mặt cho tất cả những người làm chương trình, chúng con xin được cảm ơn cha và xin chúc cho đêm Healing Night của cha sẽ chữa lành được nhiều hơn những trái tim đang bị tổn thương, và một chương trình thật là thành công. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vì thời lượng có hạn nên xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa chúng con xin rất là cảm ơn cha đã đồng hành cùng chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em,
3: về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thành Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói: "Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu
ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 7 từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đông đấu nào thì Thiên

thì lại không để ý tới. Sao anh lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nhịp sống hôm nay, nhiều người chúng ta dễ thấy mệt mỏi vì bị hiểu lầm, bị phán xét, hoặc chính mình cũng vô tình nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, kết tội. Có khi chỉ một lỗi nhỏ của ai đó cũng đủ làm chúng ta nổi nóng, nhưng cùng một lỗi ấy nơi bản thân thì ta lại dễ dàng bỏ qua. Chính trong thực tế rắc đời ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một tiếng gõ nhẹ nhưng đầy sức lay động. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Một câu nói nghe rất quen thuộc nhưng lại chắc chứa một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trước khi nhìn người khác, hãy nhìn vào chính trái tim mình. Chúa Giê-xu nêu một hình ảnh vừa hài hước vừa thấm thía. Chúng ta thấy cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Thực tế, đây không chỉ là chuyện chung chung của đời sống thiêng liêng. Điều ấy xảy ra mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, nơi làm việc và cả trong đời sống mục vụ. Chúng ta dễ phán xét khi thấy người khác chậm trễ, bất tài, nóng tính hay vụng về. Nhưng chính chúng ta lại có những thiếu sót tương tự, chỉ là ta không muốn đối diện với chính bản thân mình. Lời Chúa nhắc chúng ta một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai dám nhìn thẳng. Tâm hồn con người chỉ trong sáng khi biết khiêm tốn nhận lỗi và kiên nhẫn với người khác. Khi Chúa nói đừng xét đoán, Người không bảo chúng ta bỏ hết mọi nhận định cần thiết trong cuộc sống. Người dạy chúng ta đừng rơi vào thái độ kết án, đóng khung, coi mình là chuẩn mực để đo người khác. Bởi lẽ, chỉ Thiên Chúa mới thấy được tận đáy lòng. Chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa biết hết hành trình, vết thương, nỗi sợ và giới hạn của từng người. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ bớt gay gắt hơn, bớt cứng nhắc hơn và dễ cảm thông hơn. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và ai cũng cần một chút kiên nhẫn để trưởng thành. Lời Chúa hôm nay chạm đến nhiều thành phần, người cha dễ quá con vì áp lực, người mẹ buồn vì những lời xét đoán trong gia đình, người tu sĩ nặng lòng vì bị hiểu lầm, người trẻ căng thẳng vì bị chê bai, và cả những ai từng bị tổn thương bởi những lời bình phẩm không đúng về mình. Nhưng đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm. Tôi có đang làm với người khác điều mà chính tôi từng đau khổ khi nhận lấy hay không? Tôi có vô tình dùng thước đo nghiêm khắc với anh chị em, còn với bản thân tôi thì lại quá dễ dãi. Chính câu hỏi ấy mở ra điều Chúa muốn chúng ta thay đổi. Trước khi sửa người khác, hãy để Chúa chữa lành trái tim mình. Trong mọi cộng đoàn, sự bình an không đến từ những người hoàn hảo, nhưng từ những người biết kiềm chế, biết tôn trọng, biết nhẹ nhàng, biết cảm thông. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta xây dựng môi trường như thế bằng thái độ không kết án, không vội vàng dán nhãn và không để bản thân trở thành người làm tổn thương người khác chỉ vì cái nhìn hẹp hòi của mình. Khi ta bỏ xuống được cái xà của lòng kiêu ngạo, tự cao, chấp nhất, bênh vực cái tôi quá mức, thì ta sẽ nhìn người khác bằng ánh mắt mới, ánh mắt của lòng thương xót. Dù mỗi người sống trong những hoàn cảnh khác nhau, lời mời gọi vẫn giống nhau. Hãy luyện cho trái tim mình trở nên giống trái tim Chúa.
Một trái tim biết nhìn lại chính mình trước khi nói về ai khác. Một trái tim biết chữa lành thay vì lên án. Một trái tim biết nâng người khác dậy thay vì đẩy họ vào nỗi buồn. Và khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, cộng đoàn nào cũng sẽ sáng lên vẻ đẹp của sự hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhìn vào chính mình trước khi phán xét anh chị em. Xin lấy đi khỏi con những cái xà của tự mạn, nóng nảy và chấp nhất. Xin cho con trái tim hiền lành và khoan dung như Chúa, để con biết yêu thương thay vì xét đoán.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha kính viếng hài cốt Thánh Augustino và thăm tu viện dòng Thánh Augustino. Chiều ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tu viện của các cha dòng Thánh Augustino. Trong 12 năm làm bề trên tổng quyền của dòng, Ngài đã từng đến đây viếng thăm anh em cùng dòng và lần chót khi làm hồng y. Đến nơi vào lúc gần 16 giờ, Đức Thánh Cha được cha tổng quyền dòng Thánh Augustino, cha giám tỉnh và bề trên tu viện cùng với cộng đoàn đón tiếp. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các giám mục thuộc miền Lombardia tề tựu về đây. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với buổi phụng vụ lời Chúa và kính hài cốt Thánh Augustino tại Vương cung Thánh đường với tên gọi Thánh Phêrô trên trời vàng. Hiện diện trong dịp này có các giám mục của 10 giáo phận miền Lombardia, hàng giáo sĩ, phó tế vĩnh viễn và tu sĩ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại giáo phận Pavia, một cộng đoàn có truyền thống cổ kính nhưng vẫn sống động giữa những thách đố của xã hội hiện đại, đặc biệt là tình trạng tục hóa và những khó khăn trong việc truyền đạt đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, để không nản lòng trước những khó khăn, các tín hữu Kitô cần có cái nhìn đức tin, biết nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như u tối. Theo gương Chúa Giê-xu, các tín hữu được mời gọi nhìn thấy những dấu chỉ hy vọng, nhận ra những hạt giống tốt lành mà Chúa Thánh Thần đang gieo trong thế giới hôm nay. Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu luôn trở về với điều cốt yếu là mối tương quan với Chúa. Từ đó, họ có thể nhìn thấy niềm vui trong tình huynh đệ, sự cộng tác mục vụ và sức mạnh để chu toàn sứ mạng của mình. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đôi khi giáo hội cần can đảm từ bỏ một số cơ cấu hay sự bảo đảm của quá khứ để trung thành hơn với sứ mạng loan báo tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến gương Thánh Augustino, vị thánh có hài cốt được tôn kính tại Pavia. Cuộc hoán cải và giáo huấn của thánh nhân cho thấy tầm quan trọng của đời sống nội tâm. Trong một thế giới đầy bận rộn và phân tán, con người cần biết trở về với chính mình để tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo phận Pavia trở thành một cộng đoàn gần gũi với người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ, những người xa rời đức tin và những người nghèo. Ngài phó thác giáo phận và thành phố Pavia cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Augustino và Thánh Siro, bổn mạng của giáo phận.
1: Tin Ấn Độ, các nữ tu thừa sai bác ái tại Ấn Độ được tòa án tuyên vô tội sau 8 năm đấu tranh pháp lý. Một trong những vụ kiện đau đớn nhất mà giáo hội Công giáo tại Ấn Độ phải đối mặt trong những năm gần đây đã chính thức khép lại. Đó là tòa án dân sự thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, Đông Bắc Ấn Độ, đã tuyên bố một nữ tu thuộc dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kankutta và hai người khác vô tội trong vụ án buôn bán trẻ em gây chấn động từ năm 2018. Vụ việc từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng do thánh Teresa Kankutta sáng lập và thu hút sự chú ý rộng rãi của truyền thông quốc tế. Khi đó, bề trên tổng quyền của dòng là nữ tu Marie Prema đã phải lên tiếng tố cáo những huyền thoại được thêu dệt, thông tin sai lệch, tin giả và những lời ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu. Sau gần 8 năm điều tra và tố tụng, sau cùng tòa án đã xác định rằng các bị cáo không phạm tội. Cáo buộc ban đầu cho rằng một trẻ sơ sinh 14 ngày tuổi đã bị bán với giá 50.000 rupee, tức khoảng 462 euro, từ một cơ sở do dòng thừa sai bác ái điều hành tại Ranchi. Những cáo buộc này dẫn đến việc bắt giữ nữ tu Consilia, đồng thời khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cơ sở của hội dòng trên toàn bang Jharkhand. Sơ Consilia đã phải ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại. Bình luận về phán quyết, Đức cha Theodore Mascarenhas, nguyên tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và hiện là giám mục giáo phận Dattongad, gọi đây là chiến thắng của sự thật, của lòng kiên trì và của đức tin. Ngài nói, phải mất 8 năm mới đạt được sự minh oan. Hôm nay, sau nhiều năm đau khổ, cầu nguyện và kiên trì, sự thật đã chiến thắng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các nữ tu của mẹ Teresa vẫn tiếp tục sứ mạng phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, ngay cả khi vụ án vẫn đang được xét xử. Ngày 18 tháng 6 vừa rồi, tòa thượng thẩm đã tuyên bố Sir Kausilya và hai bị cáo khác hoàn toàn vô tội. Trong khi chờ công bố đầy đủ bản án và các lý do pháp lý, tòa xác nhận rằng không có bằng chứng chứng minh các bị cáo phạm tội như cáo buộc. Nhiều người trong giáo hội xem phán quyết này là một sự minh oan quan trọng cho hội dòng do Thánh Teresa Calcutta sáng lập. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Ấn Độ khẳng định bản án đã góp phần khôi phục niềm tin vào sự dấn thân của hội dòng trong việc phục vụ những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đối với các nữ tu thừa sai bác ái và những người ủng hộ họ, phán quyết này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn đầy thử thách, mà còn là sự khẳng định niềm tin vào công lý sau nhiều năm kiên trì đấu tranh.
0: Tin Pavia, Ý, Đức Thánh Cha gặp gỡ nhân dân thành phố Pavia. Chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi giã từ vương cung thánh đường Thánh Phêrô trên trời vàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đi tới quảng trường chiến thắng để chào thăm dân chúng thành phố Pavia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và tinh thần của thành phố. Theo Đức Thánh Cha, một thành phố không chỉ là tập hợp các công trình kiến trúc, nhưng còn là thành quả của nhiều thế hệ con người cùng xây dựng và gìn giữ. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, từ thành phố không chỉ nói đến một địa điểm, nhưng còn diễn tả một cộng đồng con người được liên kết bằng trách nhiệm chung. Vì thế, người dân không chỉ là cư dân, nhưng còn là những người đồng trách nhiệm đối với đời sống xã hội. Trước những thách đố như sự thờ ơ, xuống cấp về đời sống công dân và các chia rẽ xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc xây dựng công ích, chăm sóc các không gian chung và thúc đẩy đối thoại giữa các cá nhân, thế hệ và nền văn hóa khác nhau. Ngày đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục và văn hóa. Nhắc đến truyền thống đại học lâu đời của Pavia, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và tri thức phải luôn phục vụ con người, giúp con người tìm kiếm chân lý, công lý và vẻ đẹp. Theo Đức Thánh Cha, mỗi ngành khoa học là một hình thức chăm sóc con người, y khoa chăm sóc thần xác, luật pháp chăm sóc đời sống xã hội, còn triết học giúp con người suy tư về ý nghĩa cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Augustino như mẫu gương của sự thao thức tìm kiếm chân lý. Cuộc đời và tư tưởng của vị Thánh cho thấy đức tin và lý trí không đối lập nhưng bổ túc cho nhau. Con người không thể tin mà không suy nghĩ, cũng không thể giải đáp những câu hỏi sâu xa nhất của lý trí nếu thiếu ánh sáng của đức tin.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm quê hương thánh nữ Francesca Caprini. Sau khi viếng thăm thành phố Pavia, chiều tối ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng bay đến thành phố San Angelo Lodigiano. Sau khi được Đức Giám mục sở tại và chính quyền địa phương chào đón, Đức Thánh Cha đã dùng xe di chuyển đến giáo xứ Thánh An Tôn Viện Phụ và thánh nữ Francesca Caprini. Tại đây, Đức Thánh Cha được cha sở Enzo Raimondi đón tiếp và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Đức Thánh Cha kính viếng mình Thánh Chúa, rồi tôn kính thánh tích là trái tim của thánh nữ Francesca Caprini, sinh năm 1850, mất năm 1917. Thánh nữ sinh trưởng tại giáo xứ này và là người đã thành lập dòng nữ thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1880 khi được 30 tuổi. Ý định ban đầu của thánh nữ là đi truyền giáo tại Trung Quốc, nhưng rồi chị được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 gửi đi truyền giáo tại Mỹ Châu. Tại đây, mẹ Caprini đã phục vụ người di dân, thành lập trường học, ký túc xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão và bệnh viện. Mẹ trở thành công dân Mỹ và là vị thánh đầu tiên của nước này. Thánh nữ qua đời tại Chicago năm 1917, thọ 67 tuổi và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 phong chân phước năm 1938. 8 năm sau, ngài được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc Thánh Caprini đã từ bỏ ước mơ truyền giáo tại Trung Quốc để vâng phục lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 lên đường phục vụ hàng ngàn người Ý di cư tại Hoa Kỳ. Theo Đức Thánh Cha, trong thế giới hôm nay, hiện tượng di dân vẫn là một thách đố lớn đối với giáo hội và xã hội. Noi gương Thánh Caprini, các Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy nơi người di dân khuôn mặt của những người cần được yêu thương và đồng hành. Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ tìm hiểu cuộc đời và các tác phẩm của Thánh Caprini để học nơi bà lòng yêu mến Chúa Kitô, tinh thần truyền giáo và sự dấn thân phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người xây dựng một xã hội liên đới, một giáo hội hiệp hành và một nền văn hóa đặt con người cùng phẩm giá của mỗi sự sống ở trung tâm mọi hoạt động. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu và từ giả giáo xứ, cũng như chính quyền và giáo quyền, Đức Thánh Cha ra sân vận động thành phố và từ đây đáp trực thăng để trở về Vatican lúc gần 20 giờ.
0: Tin Pavia, Ý. Nông dân tỉnh Pavia tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Nông dân tỉnh Pavia, Ý, nơi Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 vừa qua đã tặng 2 tấn gạo cho sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Đức Tổng Giám mục Luis Marin de San Martin, dòng Thánh Augustino, người Tây Ban Nha, chánh sở từ thiện, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, nhận định đây là một nghĩa cử giúp duy trì sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang túng thiếu. Số gạo này sẽ được trao tặng cho những người nghèo tại Roma và 800 kg sẽ được gửi sang Ukraine ngay trong ngày thứ Bảy 20 tháng 6 vừa rồi. 2 tấn gạo Canaroli được quyên góp thông qua một chuỗi liên đới do Liên đoàn Nông dân Ý, gọi tắt là CIA, chi nhánh Pavia tổ chức nhân dịp chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Leo thứ 14 đã được trao tặng cho sở từ thiện của Tòa Thánh. Qua nghĩa cử này, các nông dân của tỉnh Pavia muốn đáp lại những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng về tình liên đới và việc chia sẻ của cải cho những người kém may mắn nhất, qua đó giúp làm vơi bớt những đau khổ của người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đó là điều Đức Tổng Giám mục Martin, chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng và là người đứng đầu Bộ Phục vụ Bác Ái đã viết trong thư cảm ơn gửi tới Tổ chức Liên đoàn Nông dân Ý. Đức Tổng Giám mục nhận định đây là một khoản tặng phẩm đặc biệt, thành quả lao động của các nông dân vùng Pavia đã được chuyển tới Vatican trong những ngày vừa qua nhờ sự trung gian và hỗ trợ của Đức Giám mục Corrado Sanguinetti, Giám mục giáo phận Pavia. Trong thư, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, qua hành động này, người ta đang gìn giữ và nuôi dưỡng sức mạnh, niềm hy vọng và đức tin của những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và tuyệt vọng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ngài cũng giải thích rằng, sở từ thiện tông tòa là nơi lòng bác ái của Đức Thánh Cha được cụ thể hóa, là cánh cửa luôn mở ra cho những ai đến gõ cửa cầu giúp đỡ.

Rung, một hình thức xạ trị dùng để điều trị và chữa các khối u thường không thể phẫu thuật hoặc kháng với các phương pháp xạ trị truyền thống. Từ năm 2017, phương pháp này đã được đưa vào danh mục dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu của hệ thống y tế quốc gia Ý. Tại Trung tâm Quốc gia xạ trị ung thư, quá trình này diễn ra bên trong máy gia tốc Synchrotron, một thiết bị y tế có dạng vòng tròn dài khoảng 80 mét, kết nối với các phòng điều trị nơi bệnh nhân được tiến hành liệu pháp. Bên trong máy gia tốc, chùm hạt di chuyển khoảng 30.000 cây số chỉ trong nửa giây để đạt được mức năng lượng cần thiết cho điều trị, sau đó được định hướng chính xác đến khối u. Khi các tế bào ung thư bị chiếu xạ, ADN trong nhân tế bào của chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Các tế bào này sẽ chết và sau đó được hệ miễn dịch loại bỏ. Ưu điểm nổi bật của liệu pháp Hadron là cơ chế tiêu diệt tế bào này có độ chính xác cực kỳ cao, chỉ tác động lên khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh. Số buổi điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại hạt được sử dụng, loại ung thư, kích thước khối u và vị trí của nó trong cơ thể. Thông thường, bệnh nhân điều trị một buổi mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, trong thời gian từ 2 đến 7 tuần. Đến trung tâm lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và chào thăm ban giám đốc, nhân viên y tế, một số trẻ đang được điều trị và thân nhân của các em, đồng thời chúc lành cho tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi tìm hiểu lịch sử ngày lễ Kính Thánh Giuse 19 tháng 3, chúng ta đã khảo sát nguồn gốc của việc mừng kính lễ trong tháng 3 cùng với việc phát triển ở phương Tây. Vậy, bài lễ Kinh Tiền Tụng và Phụng Vụ Giờ Kinh của ngày lễ này thì sao? Thánh lễ ngày 19 tháng 3. Sách bài đọc ban hành năm 1969 ấn định 3 bài đọc như sau. Bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ 2, chương 7, câu 4, câu 12 đến câu 14a, câu 16. Nói về Đức Mê-si-a dòng dõi vua David. Bài đọc 2, trích thư Roma, chương 4, câu 13, câu 16 đến câu 18 và câu 22. Nói về gương mẫu đức tin. Bài tin mừng, đọc Matthew chương 1, câu 16, câu 18 đến câu 21 và câu 24. Hay Luca chương 2 câu 41 đến câu 51a. Sách lễ Roma ban hành năm 1970 có những lời nguyện mới về Thánh Giuse trong thánh lễ, đề cao vai trò của người trong nhiệm cục cứu độ và về niềm vui của hội thánh có Thánh Giuse như là mẫu gương và đấng bầu cử. Những bản văn hiện tại chú trọng đến Thánh Giuse trong tương quan với Đức Giêsu và với hội thánh. Đối với Đức Giêsu, Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Đức Kitô, con một Chúa. Chúa đã giao phó con một Chúa chăm sóc giữ gìn như người cha lo cho con cái. Đối với hội thánh, Thánh Giuse là vị bảo trợ, được thánh nhân phù

0: chờ ở dưới thế gian này thì cũng được cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa. Đồng thời, người cũng là mẫu gương cho hội thánh trong việc cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình người đã khởi đầu, biết phục vụ hy sinh suốt đời như người tôi chung. Kinh Tiền Tụng duy trì bản văn được Đức Benedicto thứ 15 châu phê ngày 9 tháng 4 năm 1919, tóm tắt những điều chính yếu của tin mừng về vai trò Thánh Giuse, người công chính, kết bạn với Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Trời, tôi tớ trung tín và khôn ngoan được trao phó coi sóc Thánh Gia, để thay quyền Chúa Cha gìn giữ Đức Giêsu Kitô, con một Chúa nhập thể bởi quyền năng Thánh Thần. Phụng vụ các giờ kinh. Khi bàn về lịch sử lễ kính Thánh Giuse, chúng ta đã đề cập đến sự phát triển của sách nguyện về lễ này. Vào thế kỷ thứ 13, một đan viện dòng biển Đức ở Liège đã có một bài nguyện riêng, và vào năm 1399, các tu sĩ dòng Phan Sinh đã đọc các giờ kinh với 9 bài đọc. Đức Sisto thứ 4 thuộc dòng Phan Sinh đã đưa các bản văn này vào sách nguyện Roma. Nhiều sách nguyện khác có kinh phụng vụ kinh Thánh Giuse vào thế kỷ thứ 16. Sau công đồng Trento, những bản văn được thống nhất dưới thời Đức Pio thứ 5. Nhưng bản văn đầy đủ hơn được Đức Clemente thứ 11 công bố ngày 4 tháng 2 năm 1714, mà người ta nói là do chính Ngài soạn ra. Những bản văn này không thay đổi trong hai thế kỷ rưỡi, cho đến khi duyệt lại sách phụng vụ giờ kinh năm 1971, bao gồm những bản văn mới cho ngày lễ 19 tháng 3, lễ Thánh Gia, lễ Thánh Giuse lao động. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse. Lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 và được đưa vào nhiều sách lễ xuất bản vào thế kỷ thứ 14 như ở Orléans, Paris, Strasbourg, Salzburg, Chalon và Gas. Sắc lệnh năm 1883 cho phép các công nghị giáo phận và các cộng đoàn tu trì sáng tác các kinh nguyện ngoại lịch và ấn định những lễ ngoại lịch vào các ngày khác nhau trong tuần. Riêng ngày thứ tư là Thánh Giuse, bạn của Đức Trinh Nữ Maria, bảo trợ của Hội Thánh Công Giáo. Tiêu đề này xuất hiện ở phần lễ nhớ ngoại lịch quanh năm trong sách lễ Roma được xuất bản dưới thời Đức Leo thứ 13. Nhưng trong ấn bản của Đức Benedicto thứ 15, tiêu đề chỉ còn giữ lại lễ Thánh Giuse, mặc dầu các bản văn không thay đổi. Thỉnh thoảng giáo quyền ban phép cho một vài hội dòng được cử hành lễ nhớ ngoại lịch vào những dịp không bị ngăn trở bởi lịch phụng vụ. Trong sách lễ Roma năm 1970, các thánh lễ ngoại lịch không còn gắn với ngày nào đặc biệt trong tuần nữa, nhưng được xếp theo thứ tự hệ thống cấp bậc. Bắt đầu với lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Maria ở vị trí thứ 8, các thiên thần ở vị thế thứ 9, Thánh Giuse được xếp vào hàng thứ 10 trước các tông đồ. Ca nhập lễ trích từ Luca chương 12 câu 42 và ca hiệp lễ lấy từ Matthew chương 25 câu 21 nhằm trình bày Thánh Giuse như mẫu người đầy tớ trung tín mà Đức Kitô nói đến. Lời tổng nguyện của bản văn cũ vẫn duy trì, trong khi lời nguyện trên lễ vật và lời nguyện hiệp lễ là những bản văn mới. Xin vì mẫu gương và lời chuyển cầu của Thánh Giuse, người công chính và vâng phục cùng là thừa tác của các mầu nhiệm cứu độ, giúp chúng ta sống thánh thiện và công chính trong tác vụ của mình. Lễ Thánh Gia. Lòng tôn kính Thánh Gia tam vị ở trần gian, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse mới phát triển ở những thế kỷ gần đây. Vào thế kỷ thứ 17, việc đạo đức đã trải rộng ở Âu Châu và Canada, được hỗ trợ bởi những nhân vật như chân phước Marie de l'Incarnation, dòng Ursuline, cha Jean-Jacques Ollier, sáng lập tu hội Xuân Bích, và cha Pierre-Marie Chaumonot, dòng tên. Năm 1665, giám mục Nouvelle-France, chân phước Francisco Xavier de Montmorency-Lavan, đã cho phép huynh đoàn Thánh Gia Quebec cử hành một lễ kính vào ngày 22 tháng 1. Khi lễ kết hôn Thánh Giuse được mừng vào ngày này, lễ Thánh Gia được dời lên Chúa Nhật thứ hai sau lễ Hiển Linh. Đặc ân này đã sớm mở rộng tới toàn thể giáo phận với bài lễ và kinh nguyện riêng. Năm 1865, bài lễ và kinh nguyện riêng đã được phép sử dụng trong giáo phận Montreal, rồi cho toàn thể tỉnh Quebec. Tông thư Neminem Fugit năm 1892 của Đức Leo thứ 13 đã phê chuẩn những quy chế của Hiệp hội Thánh gia quốc tế. Vào ngày giáp năm tông thư này, đáp lại những lời thỉnh cầu của nhiều giám mục, một thánh lễ và kinh phụng vụ mới về lễ này đã được chấp thuận với những bài thánh ca mà người ta cho rằng do chính Đức Leo thứ 13 sáng tác. Kinh Triều Olus Beta Celitum, Kinh Sách Sacra Jam Splendent và Kinh Sáng Ogente Felix Hospita. Tất cả những nơi và tổ chức đã được phép mừng lễ có thể sử dụng những bản văn này, và dĩ nhiên những giáo phận và hội dòng khác cũng có thể áp dụng phép này. Giáo quyền đã thống nhất việc mừng ngày lễ vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ Hiển Linh. Năm 1893, những giáo phận sau đây đã xin và đã được phép cử hành lễ này: Albano, Roma và các vùng phụ cận, Andria, Menfi, Rabola, Acquabendente, Ariano, Chioggia, Lipari, Caiazzo, Trezzo và Treviso trong tổng giáo phận Milan, tất cả ở trong nước Ý, Lavan ở Nam Tư, Tours và Lyon ở Pháp, Brugg ở Bỉ, Eichstätt ở Đức, năm 1894 tại Lito Meris ở Tiệp Khắc, năm 1903 Biella ở Ý. Các hội dòng được phép cử hành trong năm 1893-1894, bao gồm dòng Phan Sinh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Gioan Thiên Chúa, dòng Biển Đức Silvestrini và các tỉnh dòng Đa Minh ở đảo Sicilia và Manta. Lễ được xếp vào bậc Duplex Major tại Thánh Địa, nhà thờ Thánh Giuse ở Nazareth và Thượng Phụ Latin ở Jerusalem được phép cử hành lễ ngoại lịch về Thánh Gia trong một số ngày. Năm 1914, lễ Thánh Gia được ấn định mừng vào ngày 19 tháng 1. Dưới thời Đức Benedicto thứ 15, theo lời thỉnh cầu của nhiều vị giám mục, lễ này đã mở rộng cho toàn thể hội thánh với bậc Duplex Major vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ Hiển Linh với những đặc ân giống như ngày Chúa Nhật. Trong lịch Canh Tân 1969, lễ này là một trong bốn lễ được chỉ định thường xuyên mừng vào ngày Chúa Nhật, ấn định vào Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh hoặc vào ngày 30 tháng 12 trong những năm không có ngày Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật. Các bài đọc mới được thêm vào cho chu kỳ 3 năm của Thánh Lễ là Huấn Ca chương 3, một vài câu của thư Côlôse chương 3 và hai đoạn tin mừng. Sách lễ năm 1969 đã thay đổi các lời nguyện. Năm 1971, những bản văn mới cho phụng vụ các giờ kinh, bao gồm bài đọc trích từ diễn từ của Đức Phaolô thứ 6, đã hoàn tất việc sửa đổi lễ này. Lễ Thánh Giuse lao động. Lễ này có nguồn gốc gần đây. Mặc dầu việc chọn Thánh Giuse làm bổn mạng giới công nhân và lao động có một lịch sử lâu dài, ở đây chúng ta truy tầm một vài dấu vết trong hai thế kỷ vừa qua. Thí dụ, trong diễn từ năm 1871, Đức Pio thứ 9 đã nhìn nhận rằng việc đặt tên Thánh Giuse cho một hiệp hội tìm kiếm việc làm cho những người thất nghiệp thật là thích hợp, bởi vì người đã nuôi sống thánh gia. Đức Leo thứ 13 dành một vài đoạn trong thông điệp Quamquam Blueris cho Thánh Giuse như là kiểu mẫu và bổn mạng của những người lao động. Năm 1905, Đức Pio thứ 10 ban ân xá cho một lời cầu nguyện với Thánh Giuse, đề cao việc thánh nhân nghỉ việc vào ngày của Chúa và là gương mẫu cho tất cả các công nhân bắt chước. Năm sau, Ngài cũng ban ân xá cho ai đọc kinh cầu nguyện với Thánh Giuse, gương mẫu của các công nhân. Kinh cầu nguyện nổi tiếng này do chính Ngài sáng tác. Năm 1909, kinh cầu Thánh Giuse được chấp thuận, bao gồm lời cầu, gương mẫu thợ thuyền. Tự sắc Bonum Sane do Đức Benedicto thứ 15 ban hành năm 1920 đã đặt Thánh Giuse như mẫu gương cho những người lao động, để họ có thể học hỏi nơi người. Trong bài huấn từ ngày 11 tháng 3 năm 1945, Đức Pio thứ 12 đã đặt các hiệp hội các người lao động công giáo Italia dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Để kỷ niệm 10 năm biến cố này, Ngài đã loan báo vào ngày 1 tháng 5 năm 1955 việc thiết lập lễ Thánh Giuse lao động trong phụng vụ, được cử hành ngày đầu tiên của tháng 5, để Kitô hóa ngày lao động trần thế. Ngày lễ muốn trưng bày người thợ khiêm tốn Nazareth như mẫu gương cho các người lao động, giúp họ nhận ra phẩm giá thật sự của sự làm việc và lôi kéo họ đến gần Đức Kitô. Ngày 1 tháng 5 năm 1956, những bản văn mới cho sách lễ và sách nguyện được ban hành với tiêu đề Lễ trọng Thánh Giuse lao động, chồng của Đức Trinh Nữ Maria, hiển tu. Một đề tài quan trọng là công việc của Thánh Giuse tiếp tục công việc của Thiên Chúa trong việc tạo dựng thế giới. Đặc biệt trong Thánh Thi Kinh Sáng, Tề Pater Joseph Opifex, chúng ta kêu xin Thiên Chúa là cha và là thợ, đã làm nên tất cả mọi sự, đến giúp đỡ chúng ta trong công việc của mình. Biết bắt chước Thánh Giuse, người cũng là cha và là thợ. 9 bài đọc trích từ sách Sáng Thế chương 1 đến chương 3, Đức Pio thứ 12, Thánh Alberto kể, cùng với thư Colosse chương 3 và Matthew chương 13 từ câu 54 đến câu 58, được dùng cho các bài đọc trong thánh lễ và các giờ kinh nhỏ. Bậc lễ trọng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bởi vì từ năm 1969, lễ này chỉ còn là lễ nhớ tự do. Tuy nhiên, các bài đọc của sách lễ vẫn giữ như cũ, chỉ thêm vào một vài bản văn mới. Bản văn giờ kinh phụng vụ đã chọn số 33 đến 34 của hiến chế mục vụ hội thánh trong thế giới ngày nay cho bài đọc kinh sách và soạn ra những lời cầu mới cho kinh sáng và kinh chiều. Thánh Giuse được nhìn nhận như là bổn mạng và gương mẫu cho các người thợ. Và mặc dầu bậc lễ bị rút lại là lễ nhớ tự do, lễ này còn được cử hành long trọng tại nhiều nơi trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu những lễ kính Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội. Ở lần phát tới, chúng ta sẽ bàn về những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, có một ông họa sĩ già muốn truyền nghề cho người học trò của mình. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây. Người học trò liền mang tác phẩm của mình đến cho thầy và nói, đây là bức tranh mà con tâm huyết nhất trong cuộc đời này. Người thầy nói, con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố, đặt một cây bút chì bên cạnh và ghi rõ. Nếu ai tìm được điểm sai sót, thì hãy đánh dấu chỉ giúp tôi. Người học trò vui vẻ làm theo lời thầy, vì nghĩ rằng bức tranh mình vẽ rất đẹp. Một tuần sau, người học trò đến nói với thầy, thầy ơi, con muốn bỏ cuộc, vì bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu. Thầy giáo bảo học trò, hãy vẽ lại một bức giống y hệt như vậy, và đặt lại chỗ cũ, nhưng lần này, hãy ghi dòng chữ, nếu bức tranh bị sai, thì hãy sửa lại giúp tôi. Sau một tuần trôi qua, người học trò trở lại và nói với thầy mình rằng, thầy ơi, lạ thật, sao không có ai sửa cho con cả? Bấy giờ người thầy mới nói, dù việc con làm có cố gắng đến đâu, giá trị đến đâu, cũng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu và chê bai việc con làm. Nhưng tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con ạ, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai họ. Con người ta rất hăng say trong việc tìm ra lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa lại những sai sót đó, và càng ít người dũng cảm để bắt tay vào làm những điều mà họ yêu cầu người ta phải làm.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một nghịch lý khá phổ biến trong đời sống xã hội. Đó là chúng ta thích đi tìm những khuyết điểm nơi người khác, nhưng lại quên mất việc phải nhìn sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những giới hạn của bản thân và cố gắng hoàn thiện mình hơn. Xenophon, một nhà hiền triết người Hy Lạp đã nói như sau: Thượng đế đặt trên vai con người hai cái bị, một cái đằng trước, một cái đằng sau. Cái bị đằng sau chứa đựng tất cả những cái xấu của chính con người mình, còn cái bị đằng trước thì đầy rẫy những cái xấu của người khác. Do đó con người khó mà thấy được những thiếu sót của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người khác. Thật vậy, chính vì chiếc bị ở phía sau luôn khuất tầm nhìn, nên chúng ta mới dễ rơi vào ảo tưởng cho rằng mình thực sự hoàn hảo và hăng hái đưa ra những phán xét cho cả thiên hạ. Bởi đó câu chuyện trên mời gọi chúng ta hãy can đảm xoay hướng nhìn vào bên trong con người mình để học cách nhận ra những giới hạn của bản thân, từ đó bắt tay vào hành động, nỗ lực hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cổ nhân có câu nhân vô thập toàn, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi và thiếu sót. Thế nên, thay vì hướng ánh nhìn ra bên ngoài để xăm soi những khuyết điểm của người khác và biến mình thành một vị giám khảo nghiêm khắc với bức tranh cuộc đời của tha nhân, mỗi chúng ta được mời gọi hãy khiêm tốn nhận ra sự bất toàn của mình để sống cảm thông và bao dung hơn với lỗi lầm thiếu sót của người khác. Là người Kitô hữu, chúng ta còn được mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích thiêng liêng của việc nhận ra những giới hạn và bất toàn của chính mình. Vì đây là bước khởi đầu quan trọng để chúng ta mở lòng ra đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, hầu biến đổi bản thân và dấn thân vào những hành động yêu thương để sống trọn vẹn cho Chúa. Thật vậy, khi can đảm nhìn nhận những yếu đuối của chính mình, chúng ta mới có thể gỡ bỏ đi những rào cản của sự kiêu ngạo để sống phó thác vào Chúa hơn, đồng thời mở ra lòng trắc ẩn trước những lầm lỗi của tha nhân để đi vào mối tương quan hiệp nhất và yêu thương chân thành với hết mọi người. Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta về việc phán xét lỗi lầm của tha nhân bằng một câu hỏi đầy nhức nhối: Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không nghĩ tới? Câu hỏi của Chúa đang chạm vào tận thâm sâu của cõi lòng chúng ta, khơi dậy trong chúng ta ý thức về những yếu đuối và những giới hạn của chính mình. Lấy cái xà ra khỏi mắt mình là cách chúng ta thanh tẩy đôi mắt tâm hồn bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Chỉ khi đôi mắt tâm hồn chúng ta không còn bị che lấp bởi sự tự cao, chúng ta mới có thể nhìn tha nhân bằng chính ánh mắt nhân từ, bao dung của Thiên Chúa. Một ánh mắt không nhằm mục đích lên án, phán xét, nhưng để nâng đỡ và cùng nhau đứng dậy sau những va vấp và lầm lỗi trong hành trình đức tin. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta có thể thấy rõ các vị thánh không phải là những con người chưa từng lầm lỡ, nhưng các ngài là những người đã biết cúi đầu nhận mình bất toàn để được ân sủng Chúa biến đổi. Chẳng hạn như tông đồ Phêrô đã từng chối Chúa 3 lần, nhưng trong nước mắt nghẹn ngào, ngài đã được biến đổi để trở thành chứng nhân của Tin Mừng. Hay như thánh Augustino, sau những năm tháng thanh xuân lạc lối, ngài đã thốt lên rằng, việc nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân chính là khởi đầu của mọi nẻo đường hướng thiện. Chính vì đã nếm trải sự bất toàn của bản thân và chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, các thánh mới có thể sống một đời rộng lượng, mở lòng trắc ẩn để đón nhận và yêu thương những tâm hồn lầm lỡ khác. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết hạ mình xuống và can đảm đối diện với cái xà trong mắt mình để được Chúa chữa lành, từ đó học nơi Chúa cách bao dung và mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận anh chị em xung quanh mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những giới hạn của bản thân và sống chậm lại, để chúng con đừng làm tổn thương người khác vì những xét đoán vội vàng của mình. Xin tình yêu và ân sủng Chúa lấp đầy khoảng trống của sự bất toàn trong chúng con, để chúng con trở nên những môn đệ đích thực, luôn mang ánh sáng tình yêu và bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.

sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học quan trọng thứ 9 được thánh nhân khai triển rộng rãi. Đó là tương quan giữa ơn gọi Kitô và thực tại lịch sử. Thánh Phaolô đã khai triển đề tài thần học này trong 3 khía cạnh. Thứ nhất là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Thứ hai là ơn gọi Kitô trong các liên hệ gia đình và xã hội. Và thứ ba là ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Trong 2 lần trước, chúng ta đã tìm hiểu mẫu điểm thần học thứ nhất, đó là ơn gọi Kitô trong cuộc sống hôn nhân và cuộc sống độc thân. Và mẫu điểm thần học thứ hai là sống ơn gọi Kitô trong các tương quan gia đình và xã hội. Hôm nay chúng ta khai triển mẫu điểm thần học thứ ba, sống ơn gọi Kitô trong các tương quan với chính quyền dân sự. Có 3 văn bản trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới đề tài này. Văn bản thứ nhất là chương 12 câu 17 đến chương 13 câu 7, thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng các Kitô hữu không cần phải tạo dựng ra các cơ cấu xã hội hay chính trị riêng. Họ trung thực thừa nhận chính quyền dân sự hiện hữu khi nó chu toàn các dấn thân và bổn phận đặc thù của quyền bính công cộng. Đó là điều hành công lý và tổ chức cuộc sống dân sự vì thiện ích chung của mọi người. Trong phần cuối của chương 12, thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân lập lại giáo huấn của Chúa Kitô, dạy Kitô hữu chúc lành chứ đừng nguyền rủa những người bắt bớ họ, sống liên đới với tha nhân, vui với người vui, khóc với kẻ khóc, đồng tâm nhất trí với nhau, không tự cao tự đại nhưng ưa thích những gì hèn mọn. Đó là linh đạo của hiến chương 8 mối phúc thật mà chính Chúa Giêsu đã trung thành sống cho tới chết. Linh đạo của tình yêu thương, từ bi, nhân hậu, tha thứ và dịu hiền. Linh đạo của cuộc sống trong trắng và an bình, công chính, không bạo lực, không nhượng bộ sự dữ và điều ác. Trong khi hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu còn cầu bầu cùng Thiên Chúa Cha cho những kẻ giết Ngài nữa. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Dựa trên tinh thần 8 mối phúc thật ấy, Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu Roma đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Không tự mình báo oán, nhưng để cho Thiên Chúa làm việc đó. Trái lại, nếu kẻ thù có đói, hãy cho họ ăn, có khát, hãy cho họ uống. Làm như thế là chất than hồng trên đầu họ. Không để cho sự ác thắng sự thiện, nhưng lấy thiện mà thắng ác. Liên quan tới công quyền hay quyền bính dân sự là cơ cấu cần thiết trong cuộc sống xã hội vì nó có nhiệm vụ lo cho công ích và chỉ có lý do hiện hữu khi lo cho công ích. Thánh nhân nhắn nhủ tín hữu phải tùng phục. Khi quyền bính dân sự trung thành thực thi nhiệm vụ bảo vệ và mưu cầu công ích là làm đúng theo ý Thiên Chúa muốn. Và vì thế, tín hữu phải kính trọng và tuân hành quyền bính tốt lành ấy. Ở đây không có chuyện mù quáng kính trọng và tuân hành những quyền bính gian tham ác độc, không phục vụ, lo lắng bảo vệ và thăng tiến công ích cho mọi thành phần xã hội. Do đó, không thể trưng dẫn các văn bản loại này để biện minh cho các đường lối chính trị, trà đạp phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong đó đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tự bản chất của nó, công quyền, quyền bính chính trị, dân sự chỉ có ý nghĩa và lý do hiện hữu khi nó phục vụ thiện ích xã hội và hạnh phúc của toàn dân. Khi nó biến thành các cơ cấu độc tài, gian tham, hối lộ, thối nát, ức hiếp, chèn ép người dân và chà đạp các quyền con người để chỉ biết củng cố và bảo vệ quyền lợi của thiểu số lãnh đạo hay của một phe nhóm hoặc đảng phái, thì nó không còn chính đáng và không có lý do hiện hữu nữa. Khi đó quyền tự do lương tâm không buộc tín hữu các tôn giáo phải tuân hành các quyền bính đó. Trái lại, đạo đức luân lý tự nhiên và quyền tự do lương tâm buộc tín hữu các tôn giáo chẳng những không được cộng tác mà còn phải phản đối, không vâng lời và chống lại các chính quyền độc tài, gian tham, ác độc và vô luân ấy nữa.
Văn bản thứ hai trong các thư của Thánh Phaolô đề cập tới tương quan với chính quyền dân sự là chương 2 câu 1 tới câu 7 thư thứ nhất gửi Timôteô. Trong đó, Thánh Nhân khuyến khích tín hữu khẩn nài tạ ơn và cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền để được an cư lạc nghiệp và sống thật đạo đức nghiêm chỉnh. Kitô hữu có nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi thành phần giáo hội và xã hội, đặc biệt cho hàng lãnh đạo, để họ có đủ khôn ngoan, sáng suốt và tài đức, hầu lo lắng cho thiện ích và hạnh phúc của mọi người. Được như thế là đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ tín hữu, đấng muốn cho mọi người được ơn cứu độ và nhận biết chân lý. Chân lý đó là chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người là Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Và Thánh Phaolô là người đã được sai đi rao giảng và làm tông đồ, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Giáo huấn trên đây của Thánh Phaolô cũng là lời mời gọi Kitô hữu duyệt xét lại nhiệm vụ khẩn nài, tạ ơn và cầu nguyện cho mọi người.